0: Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Klassisk mix på P2.

Skal vi lege? Shall we play, siger de englænder, de godt vil spille musik sammen. Lege, spille, og her var det fra The English Dancing Master af komponisten, der hedder John Playford, at vi fik lidt her med Bjarte Eike og baroksolisterne.

Vil du være min i nat? Sangen er komponeret af Kåre Bjerkø, og Philip Faber var det, der her dirigerede. Vi hørte DRP-koret og et ensemble med Samira Dayani cello, Tommy Andersson kontrabass, Sissel Moss på bratsch, Karen Johanne Pedersen på violin, plus Andrea Giaffas brave violin.

I Danmark er jeg født med musik af Poul Schierbeck. Sangen kender vi så godt og kan nynne med på den. Så eksisterer der også en orkesterversion, og den spillede Odense Symfoniorkester, dirigeret af Ole Schmidt.

godt med tryllepulver på tangenterne. Vi hørte Andrew von Euyen spille Heksedans af Edward McDowell. Nu er det det lange værk, det hele værk i klassisk mix i denne time, og det er musik af en tjekkisk komponist. Og når jeg er til at have fingre i tjekkiske komponisters værker, så er der gerne noget med lys i musikken. Det gælder for eksempel det krystalfine lydunivers i barokkomponisten Zelenkas musik. Han er samtidig med Bach. Det er så gennemsigtigt, og det bliver det også af, selvfølgelig, at musikken er formet på den måde, men også af musikerne, der spiller, leder efter det og dyrker det i noderne, og i den måde, de spiller sammen på. De her små, fine nuancer i strøg og i toner, det gør, at det bliver så gennemsigtigt. Og det kan man sagtens se, synes jeg, som en pendant til den fint ciselerede glaskunst, som er i Tjekkiet. I århundreder tilbage, der har man arbejdet med at lave glas og vaser i mange farver med fine ciseleringer, der glimter på allerbedste vis. Og noget, der er fascinerende, det er jo både det, der glimter og lyser for øjne og for ører, og man bliver så forelsket af lys og mange farver. Vi får her Josef Suks serenade. Og det er et af Tjekkiets bedste orkester, der spiller, dirigeret af Jerzy Belolavek.

Når du skal spille til bryllup, så skal du have det gode humør med i baglommen. Og det kan man høre, at det har komponisten Morten Ræs, der levede i 1730'erne. Og han skrev musik for fløjte. Han var stadsmusikant i Aarhus og havde forskellige jobs med at skulle blandt andet spille til bryllup og andre begivenheder. Og Olga Guldberg Ravn, hun har altså indspillet sonater af Morten Ræs. Og det gør hun så med Anna Paradiso. Her hørte vi dem sammen i en af sonaterne, et uddrag. Mozart, han har også et godt humør, det kan man høre gang på gang. Vi får her hans overture til operaen Bortførelsen fra Seraillet med det norske operaorkester.

Så sluttede vi med en overture. Men der er lige her et par sekunder, jeg kan klemme et sjovt lille klaverstykke af Jørgen Jersild ind her til sidst. Et af stykkerne, der hedder Til Julie, og her er det bare, tror jeg, til et barn, han skriver, at du skal bare lege løs på tangenterne.

0: Marie Rørbæk spillede.
1: Kongen bad sent i aftes Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Og allerede inden anmodningen, ja, der havde Venstres formand stillet sig til rådighed.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: I Lund Poulsens mandat kan man læse, at samtlige blå partier står bag ham som kongelig undersøger. Men at Dansk Folkeparti stiller betingelser om, at der dannes en borgerlig regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget en speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne. Så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge med i udviklingen på DR's hjemmeside. Politiet mistænker vejvrede ved et større trafikuheld i Odense. En 37-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med uheldet fredag aften. Det oplyser Henrik Strauss, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau. Vi har en mistanke om, at hun var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, siger han, og beskriver derefter uheldet. Det lå ret hurtigt fast fra vidner, at der var en eller anden form for kørselsforløb op til uheldet, hvor man tydeligvis var uvenner via

0: køretøjerne, og to biler var involveret i uheldet, hvor fem personer kom til skade. Ingen er dog svært tilskadekommende. Kunstneren Picasso har fundet vej til Kunstmuseet Kunsten i Aalborg, eller i hvert fald har hans værker, for i dag åbner en ny udstilling med over 60 af Picassos værker. Det er den mest kostbare udstillinger, der nogensinde har været på Kunsten, fortæller museumsdirektør Lasse Andersson, og derfor har de skruet godt op for sikkerheden.
1: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
0: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, ja, det vil direktøren ikke komme nærmere ind på.
1: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er, men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
0: Og udstillingen åbner for gæster kl. 14 i dag, og den er at finde på museet frem til den 6. september. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden bliver svag til jævn. Bag mikrofonen her kl. 3 stod Dennis Kragelund.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Hannah Schneider førte pinden i natsværmerens første minutter med hendes cinematiske fornemmelse for at spejle sine omgivelser. En sangskriver og komponist født ind i en verden af klassisk musik, der farver hendes soniske landskaber. Her i Ingers tema fra albumet Midnight Confessions. Velkommen til Natsværmeren.

Ola Gjelos The Lake Isle og Bachs præludium landede i Marian Faithfuls virkelighed i City of Quartz. Og der i de mange virkeligheder skabt i komponisternes uendelige mange koncentrerede øjeblikke, fortsætter natsværmerens nuancerede verden.

Hannah Schneiders Det kunne være havet fra Midnight Confessions, som skabt til natsværmeren efter Anders Koppels kærlighedssang til jorden, Mozarts Adagio fra klarinetkoncert i A-dur og Tchaikovskis Nocturne. Klaverets klang har bidt sig fast i din vært i aften, Minna Gros, der tager dig med til en anden klangfarve, skabt i et noget varmere klima end Tchaikovskis, nemlig i Brasilien af Fabio Caramuro, der skaber møder mellem natur og musik i projektet Eco Musica Project. Her med hans Quiero Quiero for the Wings Suite.

Henning Kravruds mantra Metamorfosen, Vikenlide Brahms og Quiero Quiero af Fabio Garamuro. Nattens dronning kalder Aruch Aftab hendes 2024-album. Her titlen Nagul.

Trio med divad tripper ind i natsværmerens midnatstime og lader dagen fare og sender stafetten videre til Eva Kleive, der improviserer over Es ist ein Rausch entsprungen.

En pianist, jeg vender tilbage til igen og igen. Den ukrainske pianist Vladimir Horowitz, der i denne indspilning fra 1985 af Chopins firma Surkær demonstrerer sin tekniske overlegenhed, der giver ham det særlige overskud til at skabe den følelsesmæssige dybde i værket, der gør ham til en sublim fortolker. Den britiske komponist Joanna Marsh regnes for en af tidens mest markante komponister. Her skal du lytte til O Magnum Mysterium.

Lise Dres sang solen ned, og det har hun gjort et par gange i natsværmeren af gode grunde. Det gjorde hun efter filmkomponisten Thomas E. Rauch og Olafur Arnalds og Alizar Ott, der sendte deres stille bud afsted denne aften. Arvo Pärt er heller ikke bleg for at blande sig i det indadvendte rum med fra 60.

En kvinde, der med sine helt særlige universer, Hannah Schneider, har fået en del plads i natsværmeren. Her var det fluid. Også Silvestrov blandede sig med Der Bode. Og det er den samme komponist, du bliver sendt afsted med, hvor Kievs Kammerkor får dig til at svæve. Tak for i aften.

0: Det bliver en meget svær opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøllmansø, efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
1: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
0: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Så der er nok at tage fat på, siger Rikke Gøllmansø.
1: Jeg forventer da, at han som kongelig undersøger, selvom det er weekend i morgen lørdag, vil sætte nogle ord på, hvordan han vil lede de her forhandlinger, hvem han vil invitere først.
0: I to dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, der sagde, at de kunne få $200,000 for at blive amerikanere. Det er nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
2: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security.
0: Trump sagde, at han ønskede at gøre Nordamerika til en fæstning for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley her. Og det er DR's reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk. Men selv efter interviewet ham, så er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil.
3: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, er blevet testet negativ, det skriver Statens Serum Institut i aftes i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har personen det godt af uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation.

0: vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr og helt op til 18 graders varme og meget svag vind.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det er nu Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden i arbejdet med at finde en ny regering. Venstreformanden fik mandatet sent i aftes, efter han fik Moderaternes Lars Løkke Rasmussens støtte, i håbet om, at der kan komme skub i de rekordlange forhandlinger. Men dem vi mødte i Odense i går var nu ikke specielt optimistiske.
1: Jamen, jeg ved ikke, om reelt det har nogen betydning, fordi at Troels kommer ikke til at kunne tælle til 90. Jeg tror ikke, der kommer til at komme nogen ny regering med Troels Lund Poulsen i spidsen. Og Mette Frederiksen kan heller ikke tælle til 90, så jeg ikke, at der kommer nyt valg. Men jeg tror, det er egentlig irrelevant, hvem Lars Løkke han peger på.
2: Jamen, jeg synes, det er en lille smule useriøst, egentlig. Fordi hvilken forskel skal det gøre?
0: Sagde her Mikkel Glitski og Asta Pihl Poulsen. Og det bliver en særdeles vanskelig opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
0: Og det er ventet, at Troels Lund Poulsen her til morgen vil komme med en udmelding. Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboen. Derfor er der kommet fart på at etablere nye bofællesskaber. For eksempel seniorfællesskabet Kronhjorten i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor i et af de 63 huse sammen med sin kone.
4: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber til med over 8.200 boligenheder. Det er næsten en fordobling af bofællesskabsboliger, viser en ny rapport fra Bild ved Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
5: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Især seniorer flytter sammen i bofællesskaber, vinder frem. De udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark.
5: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Donald Trump til en efterfølgende pressebriefing. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr op til 18 graders varme og kun svag vind omkring sydøst.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er blevet et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet. Og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, som står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
1: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
1: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
0: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Endnu en person er bekræftet smittet med hantavirus, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Hondius ankommer efter planen til Tenerife i løbet af i morgen. Her bliver der mødt med demonstranter og budskabet om, at det er som en sejlende bombe og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospiner Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
2: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Ja, til gengæld så er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person, der var smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det fik vi at vide fra Statens Serum Institut sent i aftes. I USA har Forsvarsministeriet offentliggjort omkring 160 hemmelige dokumenter om UFO'er. Det sker på ordre fra præsident Donald Trump for at give amerikanerne mere gennemsigtighed, oplyser ministeriet selv. Ifølge eksperter giver dokumenterne dog ikke nogen beviser på liv uden for jorden, og mange af dem var også offentligt tilgængelige i forvejen. Det holder tørt i dag, og vi får en del sol, så bliver det mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Morgenfrisk Bach fra hans tredje partita Gavotten i en klaverudgave af Rachmaninoff. Og det var Alessio Bach, der spillede. Godmorgen, velkommen til. Og lad os bare fortsætte med det gode humør med en lille dans af Beethoven.

Det var to gange dans af den samme slags, for det var nemlig to polonæser, men ret forskellige i udsættelsen og stemningen. Først var det Beethovens polonæse fra en serenade spillet af Leopold-trioen, og her var det pianisten Robert Markham i en melankolsk polonæse, melankolik, af Mozarts sønnen Franz Xaver Wolfgang Mozart. Og det siger jeg og kaster et blik ud af vinduet, mens jeg sidder her, kigger ud på det grønne, hvor fuglene kaster melodier til hinanden, alt imens de titter til hinanden.

Evindelig være du lovpriset. Det sang Musica Ficta under Bo Holten og med solist Anne-Mette Balling. Og det var en af Weisses og Ingemanns genistreger, som andre ude i den store hvide verden ikke nødvendigvis kender til. Dansk sangskat. Nu tit til hinanden.

så kom vi ud på balkongen i Venedig. Balkongen, hvor Romeo og Julie mødes i et kys, inden det går helt galt. Swiss Romande Orkestret var det i Prokofievs musik. Og inden da Michala Petri på blokfløjte og Marie Nishiyama på harpe i en ground af Michel Farinelle. Nej, det var ikke kun italienerne, der gør det i serenader neden for balkongen. En dansker er på spil i det næste. Men den lyder lidt som om, at aftenen er knap så lun som i Italien.

En finale rondo fra en serenade af Emil Hartmann, og det var Eva Aaberg på klarinet, Anne Turner på cello og Jakob Vest på klaver. Det næste stykke kunne godt lyde som en kærlighedserklæring. Det er ikke en serenade. Og hvis man ikke kan sige ordene lige ud til den elskede, så må man jo hellere gøre det med lidt omsvøb. Og så smukt kan omsvøb være.

Nej, det her er ikke en serenade, men den fungerer absolut bedst om aftenen eller natten, for det var Rusalkas sang til månen. Og her med den gnistrende sopran Elsa Dreisi og med Massimo Zanetti i spidsen for Genova Operans Orkester. Inden da noget, der måske kunne lyde som en serenade, det var en af Mendelssohns sange uden ord med Vilde Frang på violin og José Gallardo på klaver. Det næste kunne vel egentlig også lyde som en sang uden ord. Det er den engelske komponist Frederick Delius, der måske fortæller historien om, hvor smukt der er ude på landet. Det er i hvert fald en pastorale.

Det var der i hvert fald næsten, som man havde fornemmelsen af fuglekvider her til sidst. Første sats af en suite, en pastorale sats af Friedrich Delius, og det var med Tasmin Little på violin, og så var det sammen med BBC-filharmonikerne. Og så er der mere klassisk weekend efter morgenandagten, der kommer lige om lidt fra Københavns Domkirke, og efter en radioavis, der vender det verdensnyhederne lige om et øjeblik. Her er det musik af Haydn fra hans symfoni nummer 35 med Benjamin Spillner i spidsen for Heidelberg-symfonikerne.

0: De her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget, og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål. I Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
2: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger har vi nu taget hul på den første dag i en lidt anderledes politisk virkelighed. Stafetten som kongelig undersøger er nemlig skiftet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen til Venstres Troels Lund Poulsen.
3: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
2: Lød det fra Troels Lund Poulsen, da han havde været hos kongen klokken 7:30 i aftes. Senere på aftenen, cirka 20 minutter over 10, annoncerede kongehuset så venstreformanden som ny kongelig undersøger. Og den her nye mulighed til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger fik han efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sin støtte til Mette Frederiksen i går eftermiddag.
4: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her. Danmark skal have en regering. Og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
2: Ja, det er et sporskifte, der så sender venstreformanden Troels Lund Poulsen ud på en ret så vanskelig strækning. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
5: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja, mange relevante spørgsmål til Troels Lund Poulsen. Vi forsøger naturligvis at få en kommentar. Antallet af bofællesskaber vokser, og især er der fart på nybyggerierne. Bare siden 2020 er der kommet 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Emma Meinhard, du er taget til Værløse nord for København for at besøge et af de her nyere bofællesskaber.
6: Og det er et bofællesskab for plus 55-årige, og 33 af dem har valgt at flytte ind her. Og med udsigt til marker og solskin og en lille sø, der står jeg i fælleshuset, hvor der faktisk er gjort klar til åben hus med flag og kaffekopper. Jane Simonsen, du er formand for seniorbofællesskabet Jonshøj. Hvilken interesse har der været for at komme og se jeres bofællesskab i dag?
7: Vi ved det jo i bund og grund ikke, men vi håber, at der kommer mange naboer, og så håber vi, at vi kan inspirere andre til at starte bofællesskaber, fordi det er en dejlig boform, hvis man er til fællesskab.
6: Ja, hvad er det, I gerne vil inspirere med? Altså, hvorfor er det så fedt at bo i et bofællesskab?
7: Fordi vi har det sjovt sammen, vi laver mange ting sammen, vi forebygger formentlig ensomhed, når vi bliver gamle, vi har udflugter, vi har tv-aftener, vi har filmaftener, vi har sangaftener, og vi hygger os sådan uformelt på kryds og tværs, og selvfølgelig har vi også diskussioner og sådan noget undervejs, fordi det er jo også en langsommelig proces at tage fælles beslutninger, men alt i alt en dejlig boform, hvis man er til at ville fællesskab og udfordringer med det også.
6: Ja, tak skal du have, og god fornøjelse med åben hus.
7: Tak skal du have.
2: Ja, åben hus til bofællesskabernes dag i dag. To ud af tre bofællesskaber er seniorbofællesskaber for personer, som er over 55 år. Sådan ser det i hvert fald ud i dag. I to dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, som sagde, at de kunne få 200.000 amerikanske dollar for at blive amerikanere. Vi har nu mødt manden i Grønland. Han hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA.
8: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
2: Ja, præsident Trump har sagt, at han vil befæste Nordamerika for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley selv her. Han fortæller også, at han er taget til Nuuk på eget initiativ. Det er vores reporter Cecilia Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, men selv efter at have interviewet ham, er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
9: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han

0: gerne ville købe Grønland.
1: Ja, Cecilie Kallestrup, vores mand i Grønland. Og et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol og 13-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
2: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens liturg er Stine Munk, mens dagens organist er Lindy Rosborg, og han lægger ud med et præludium i A-dur af Thomas Oldfield. Der er læsning fra Davids salme kapitel 62, vers 6-9. Dagens salme er Kom regn af det høje. Den har nummer 313, og der synges først de fire første vers. Der er læsning fra det Nye Testamente fra Romerbrevet kapitel 8, vers 24-28, og efter trosbekendelsen følger de to sidste vers af dagens salme, Kom regn af det høje, som altså har nummer 313.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren, Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme 62, vers 6-9.

Epistlen skrives i Romerbrevet kapitel 8, vers 24-28. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbind for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os alle bede. Herre vor Gud, tak for troens gave, hvis dyb vi ikke kender, men bare aner som en brønd af nåde. Tak for det uforståelige, og hjælp os med at se vores begrænsning, når vi tror, at vi skal forstå din uudgrundelige guddommelighed.

Jesus Kristus, den usynlige Guds billede, lær os at tage imod dit ord. Lær os at bære over med hinanden. Giv os den nåde at kunne se med kærlighedens blik, så vi kan hjælpe hinanden til at vokse og folde os ud. Lån os dine øjne. Vores er ofte så ringe. Lær os at se, som du ser. Du gode Helligånd, tak fordi du stadig kommer os i møde og hjælper os med at åbne Bibelens ord, så det taler til os lige ind i vores liv hver dag nye. Giv tro til dem, der er bange for, at de aldrig får et barn. Giv styrke til dem, der er noget at skjule, som ikke må opdages. Vi beder for gudstjenesten i morgen i alle kristne kirker. Lad os åbne ører og hjerter for dit levende ord om befrielsen.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Det var organist Lindy Rosborg, som spillede en præstosats af Giovanni Battista Pescetti. Og det var afslutningen på dagens morgenandagt, som vi har sendt direkte fra Københavns Domkirke, altså vores Frue Kirke i København. Og Klassisk Weekend fortsætter med lidt fra Puccinis opera Manon Lescaut. Det er London Sinfonia, der spiller under John Wilson.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og folkemusikken kigger lidt forbi i løbet af den næste halve times tid, men jeg lægger ud med fødderne i luften. Pieds en l'air.

Jeg tror, mennesket igennem årtusinder har drømt om at kunne flyve, en gammel drøm om at kunne svæve igennem luften. En drøm, som balletdanser må være dem, der er kommet nærmest. Her var fødderne i luften, og så kommer jeg til at tænke på balletdanser Pietro Lehrer med Michael Waldron i spidsen for London Choral Sinfonia. I Klassisk Weekend er det altså både klassikerne, hitsene og noget af det lidt nyere, det internationale, jeg har med, såvel som det danske.

Et rigtigt hit, Mozarts Ave Verum Corpus, her med Münchens Kammerorkester. Inden da mere sjældent spillet musik af Hilda Sehested Dansk Musik. Det var ensemble MidtVest, som har lavet et album, hvor de netop spiller mere sjældent spillede værker af kvindelige komponister, som har været gemt væk og glemt en hel del. Det er sjovt med de her hits i den klassiske verden, for det er jo ikke sådan, at der kommer et nyt hit hver sæson, som lige holder sæsonen med eller en mere. Nej, tidens tand spiller ind. Hittet kan holde sig i århundreder, nogle gange så vokser det status, det bliver savnomspundet, nærmest lidt mystisk. For eksempel det næste. For hvem er hun hende der med de grønne ærmer? Lady Greensleeves.

vi forbinder måske mest komponisten her med opera. En italiener, der var en mester i at skrue musik sammen til teater, så man får perspektiv og dybde i scenerne. Giacomo Puccini. Her var han altså i symfonisk humør. Det var et symfonisk præludium, spillet af Symphony of London med John Wilson i spidsen. Og inden da det gamle hit, folkemusikken fra England, som stadig hitter i 2026, Greensleeves her i en rundgang to a ground med Daniel Hope på violin. Og der er mere folkemusik i udklædning lige om lidt, nu først en sang, der vugger en til ro.

Den katalanske komponist Xavier Montsalvatge hørte efter sine sømændene i havnen i Barcelona synge sange fra Karibien, og derfor lavede han sange i karibisk stil. Her en vuggesang, som vi fik med Tabea Zimmermann på bratsj og Javier Perianes på klaver. Og den australske komponist og pianist Percy Grainger, han drog verden rundt og sugede folkemusik til sig. Så inden vi lander herhjemme med en radioavis og seneste nyt ude fra den store verden, så får vi også en smuttur til Irland med Percy Grangers version af folkesangen Colleen Das.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpelt, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte. Der er en uskyldighed til

0: der skal forsøge at samle opbakning til en regering. Det sker efter Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne i går valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen altså. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad er det for en opgave, Troels Lund så står med nu?
1: I første omgang skal Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en blå regering. Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre, og så ringe og meddele kongen, at det kan han ikke.
0: Men hvis det så viser sig umuligt at danne, når, som du forudser, det viser sig umuligt at danne en blå regering, hvad kan hans næste træk så blive?
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, det kan jo godt lyde meget officielt og fornemt at være kongelig undersøger, men hvor bundet er Troels Lund Poulsen egentlig af den opgave, han har fået af kongen?
1: Der er ikke noget som helst juridisk eller statsretsligt i sådan et mandat. Det med, at man går til kongen, det er mest for at have en ramme om de her forhandlinger. Kongen har ikke noget ansvar for det. Det hele foregår på den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksens ansvar.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, tak fordi du var med her. Netop nu her klokken 9 er Ruslands årlige markering af Sovjetunionens sejr gået i gang. Det er en stor parade, men den bliver noget mere beskeden fejring end normalt. Den traditionsrige sejrsdag foregår som regel med store militæropvisninger landet over. Ikke mindst på den røde plads i Moskva, hvor Rusland plejer at vise kampvogne og missiler frem. Men i år er paraden en nedskaleret udgave og uden våbenomvisning. Ifølge russiske myndigheder skyldes det sikkerhedshensyn. Flemming Splidsbøl, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du er med på en linje. Hvad vil det sige, at paraden er nedskaleret af sikkerhedshensyn?
2: Ja, det vil sige, at de russiske myndigheder har valgt at skære en del fra, faktisk størstedelen af det, de plejer at gøre, og det er jo på grund af risikoen for et ukrainsk angreb. Der har vi jo set, at ukrainerne igennem den seneste tid har haft held til at ramme mål, også i Moskva, men generelt kan ukrainerne nu ramme mål dybt inde i Rusland, og der er en risiko for, at det også kunne ske i dag.
0: Ja, det er så udtryk for, at præsident Putin er presset.
2: Ja, det er udtryk for, at Putin er presset, og det er jo et udtryk for, at krigen er rykket tættere på. Og med den parade, som foregår i dag, altså virkelig en, kan man sige, en discount-udgave, der er det også meget tydeligt for russerne, at det her det er en rigtig krig, og det er også tydeligt for dem, at det går dårligt i krigen i Ukraine.
0: Og hvordan bliver den her nedtonede udgave så modtaget i Rusland?
2: Den bliver modtaget med en erkendelse af, at det her det er nødvendigt, og de russiske myndigheder fører jo med lidt spænd, at de taler om ukrainsk terrorangreb, og det er jo det, de altid taler om, når ukrainerne svarer igen på den ulovlige krig, som foregår i Ukraine. Og der kan vi sige, at de russiske myndigheder forsøger jo at sælge det til befolkningen, som om, at det er en nødvendighed, det her, ikke? Desværre, fordi ukrainerne kan finde på at angribe selv på den her helligste af alle helligdage.
0: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor sammen med sin kone i seniorbofællesskabet Kronhjorten.
3: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Ja, og særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger. Og det er næsten en fordobling af antallet af boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
4: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber. I dag afholder flere bofællesskaber jo et åbent hus rundt omkring i landet. Det ligner endnu en fotogen forårsdag, vi har foran os med tørt vejr og en del sol, 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Her slutter så radioavisen sat sammen af Erling Thisted.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.
6: I Danmark kan det være svært at klæde sig rigtigt på. på den måde ment, at vejret skifter. Det er ikke som sydpå, hvor hver dag nærmest kalder

Den italienske komponist Respighi elskede at have snuden nede i gamle arkiver og samlinger af sange og danse, og det havde han også haft her, hvor han lavede en version af en såkaldt Italiana. Den fik vi med Münchens Radioorkester. Og vi danser videre med en kvinde på vej mod soveværelset, iklædt en råbe med kjoleslæber, og en lille abe i broderet jakke ledsager, mens en lille page bærer kjoleslæbet. Hvor pikant en tekst, som Debussy har læst og nu giver farver med musik.

Så dansede vi Menuet med Carl Nielsen fra hans blæserkvintet. Det var Ensemble MidtVest, der spillede. Og inden da en dansant sats, en cortège sats fra Debussy's Lille Suite i en udgave med strygekvartetten Quatuor van Kuyk.

Det første mødes sødme, som det lyder i teksten af Bjørn Stjerne Bjørnson, og i musikken af Edvard Grieg. Det her, det var natur og kærlighed, der spillede sammen. Og så var det med den danske sanger Inger Dam Jensen og med Malmø Symfoniorkester under Bjarte Engeseth. Og inden det her første møde sødme, så var det en chaconne af Samuel Capricornus med gruppen, der kalder sig noget i retning af harmoniske virvler. Girandole armonica. Ja, kan man virkelig viole harmonier ud fra for eksempel tangenter?

Først var det ukrainske Silvestrov, der havde skrevet musikken. Han bor i dag i Berlin, en ældre herre. Det var en af hans melodier med pianisten Violina Prichichenko. Og så var det her en mere stikkende, prikkende sovjetborger, nemlig Sjostakovich, en sats fra hans kammersymfoni med Lausanne Kammerorkester. Og fra en kras sovjetborger til en mere blid russer, det kan man i hvert fald håbe her med en andante sats fra hans symfoni nummer 1.

slagmarker her. Harpe og masser af idyl. En sats fra en symfoni i E-mol nummer 1 af Nikolaj Rimsky-Korsakov, spillet af Berlins Radiosymfoniorkester. Og så skal vi have dansk idyl med italiensk i ascendanten, en romersk serenade.

Først var det en wannabe-italiener, det var nemlig Lange Müller, danske Lange Müller, hans romerske serenade. Med Mathias Hedegaard, Holmens Kantori og Danmarks Underholdningsorkester under Adam Fischer. Og her var det så en ægte italiener, nemlig Vivaldi en sats fra motetten Nulla in Mundo Pax, en instrumental udgave med det skotske kammerorkester og med Nicola Benedetti i spidsen på violin. Og så har jeg ikke mere på programmet i dag denne lørdag. Lige om lidt er der Pladeklubben med Claus Bertelsen. Jeg hedder Rie Koch, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig lidt over 7. Tak for nu. Ha' en dejlig lørdag, og du får lidt Chopin med her. En minuet spillet af Joseph Moog, inden radioavisen tager over. God lørdag.

0: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i vores nøje udvalgte koncertserier og vælg selv om din foretrukne koncertdag er torsdag, fredag eller lørdag. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars

0: i det Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre regering.
1: Siger Christina Kortsen, vores politiske korrespondent. Vi vil gerne lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op. Alene siden 2020 er der kommet mere end 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det betyder, at antallet af boliger i bofællesskaber næsten er fordoblet på 6 år, viser en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
2: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber.
2: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: Siger altså seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen er kølet ned. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og 1 beboer blev indlagt. For første gang i mere end 20 år bliver det igen muligt at tage et direkte tog mellem Danmark og Norge. Der går lige et par år, men fra sommeren 2028 kan passagerer rejse hele vejen fra Oslo til Berlin via København uden at skifte tog undervejs, oplyser DSB. Turen mellem København og Oslo kommer til at tage omkring 7 timer. Og når toget fortsætter fra København mod grænsen, bliver det med stop i Odense, Kolding og Padborg. De planlægger 2 afgange om dagen, og ruten er i øvrigt støttet af penge fra EU. Det ligner endnu en fin forårsdag med tørt vejr og en del sol, så får vi 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Plateklubben.
4: Il Club de Dischi.
5: Plateklubberen.
6: The Record Club.
7: El Club de Discos.
8: O Clube dos Recordes.
9: Le Club de Disc.
10: Albumi Clube.
11: Clubul de Discori.
12: Pladeklubben på P2.
13: Med mig Claus Bertelsen, og i dag i selskab med Lars Daneskov, der er forfatter og Katrine Widmann, der er teaterinstruktør. Vi har lyttet til et bestemt stykke musik, som vi skal tale om i den næste lille times tid, og når den time er gået, så vil jeg sørge for at spille musikken, uden at vi sidder og taler henover. Det er sådan, konceptet er i Pladeklubben, hvor det jo handler om at sætte ord på en oplevelse. Og til at begynde med, der er det kun et enkelt ord, I skal knytte til den musik, vi har lyttet til i dag. Katrine, hvad er dit ord?
14: Disney.
13: Disney? Okay, det er så... ja, det er allerede...
15: Du må ikke stille spørgsmål. Ja,
13: nej, jamen, jeg ser allerede billeder. Ja. Hvad siger du, Lars? Hvad er dit ord?
15: Jamen, jeg har fornemmelsen af, at jeg kommer til at lave en balancegang hele den her udsendelse, men nu starter jeg med et ord. Frisørsalon.
13: Okay. Nu tænker jeg, at det er på tide, at vi måske lige får hørt musikken, inden vi taler videre om Disney og frisørsalon, og hvad der ellers skal knytte sig af associationer til det her.

0: Det er noget af første sats af Florida-suite af den engelske komponist Frederick Delius. Han kalder den også, han har en undertitel, Tropiske scener for orkester. Og musikken er tilegnet Floridas folk. Det er bare sådan nogle små kommentarer, jeg kan knytte til den musik. For nu,
1: det vil sige Epstein, Trump
2: typerne,
1: og
2: ja,
1: de andre.
2: Søde folk.
0: Ja, altså, det skal jo siges, at det her er musik, der er komponeret i 1887.
1: Okay.
0: Hvor hverken Epstein og Trump var, og Mar a Lago sikkert heller ikke fandtes. Jeg ved det ikke. Men lad nu det ligge. Mm. Fordi der var noget i fløjterne her til sidst, som pegede, synes jeg i hvert fald, kunne pege i retning af det, som du taler om, når du sætter et ord på. Katrine, jeg skal lige sige, at det er Ulster Orkestret, dirigeret af Vernon Handley, en af de britiske dirigenter, som har specialiseret sig i også at promovere engelsk musik. Men ellers kan man sige, at der er en modsætning der, fordi Adelius var sådan set egentlig i sin egen bevidsthed ikke en specielt engelsk komponist. Men det kan være, at vi kommer til at beskæftige os med det. Men nu skal vi finde ud af, hvorfor du siger Disney om den her musik, Katrine.
2: Jamen, altså, det, jeg synes bare, jeg ser billeder af dyr, der, altså, du ved, sådan, jeg ved ikke, Lassie, der løber med en mælkespand i munden, og altså sådan en lidt sådan sødladende, sådan smukt eller livsglad på sådan en lidt nuttet måde, sådan, og historiefortællende også, altså der er et eller andet, der bliver fortalt, kan jeg mærke. Så noget af det er en lille smule på den søde side. Mm. Ja, Disney kan jo sådan set godt dække over noget godt, men det er lidt sukret måske nogle steder. Men det er også ret varieret, altså som du siger, balancegang. Der er også nogle ting, hvor det er, nogle sekvenser, hvor det er anderledes. Men lige det, du spillede her, synes jeg, der får jeg de her associationer til underlige sådan, talende dyr, nuttede dyr og børn, der er på altså sådan uskyldige væsener. Mm. Altså hvor jeg tænker, en person med et eller andet meget sådan et livssyn, der er meget lyst og meget sådan lidt sentimentalt måske. Og lidt amerikansk.
0: Ja, men altså Florida-suiten er jo den er inspireret af ja, et ophold i Florida.
2: Ja.
0: Hvad hedder det? Det her er jo tidligt i musikken, hvor solen står op, dagen begynder. Ja. Den der suiten er bygget op, sådan, så den ligesom beskriver en dags forløb.
2: Okay.
0: Og de der fløjter, som måske er de der fugle der, men jeg ser jo nogle, fordi du placerede Disney på min nethinde, så ser jeg jo dem der hjælper Snehvide med at sy. Når det er Askepot, der får syet. Ja, ikke? Og de vimser rundt og sådan noget, og de er nemlig sådan
2: dyr med hjerte på det
0: resten. I deres bevægelse, ikke?
1: Ja, store øjne.
2: Samarbejde.
0: Men der har Disney jo i sine fortællinger jo altid, et udgangspunkt er jo altid, at der er noget, der ikke er godt i de der historier.
2: Det kan man også høre.
0: Altså, der er sådan noget grumt, som den ene og den anden kommer ud for. Og her er fuglen sådan de små hjælpere.
2: Ja.
0: Men hvis jeg skal forstå din analogi rigtigt, så hopper Delius forbi det med Askepot og hendes onde stedsøstre og sådan noget direkte ind til der, hvor fuglene begynder at hjælpe med at sy hendes kjole.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, for mit højdepunkt, når vi når til det, det er lidt mere, der er lidt mere konflikt og sådan noget i det, okay, altså som jeg har valgt.
0: Det er så også det, der kommer før det her, faktisk.
2: Ja, så der synes jeg, det er stedmorsatsen. Der er nogle andre ting, sådan noget på spil-agtigt, men det er jo lidt det gode og det onde, det er jo ikke dårligt, men i den Disney-versionen, hvor man synes, det måske bliver glaseret en lille smule, og måske gjort lidt pænt og spiseligt, eller, og rørende selvfølgelig også sentimentalt.
0: Er svagheden så i de der Disney-fortællinger, at der er så klar en forskel på det onde og det gode?
2: Altså, det er jo ikke sådan en psykologisk naturalisme. Altså, det er jo sådan, heldigvis ikke. Altså, så Disney er jo bevægende, kan jo tit tage noget, der spiller på følelserne, ikke? Men også netop spiller på dem. Altså, og vil have dem frem i publikum. Og, så jeg ved ikke, jeg var også sådan, jeg tænkte, jeg kan da ikke sige Disney, men
0: det kunne
2: jeg tænkte sådan, jeg ved, det kunne, altså tænker mig bare sige det. Det er altså lidt det ord, der kommer op igen. Ja. Og ikke, det behøver ikke være dårligt jo kun, eller det behøver ikke være dårligt.
0: Nej. Disney, og så kan man jo næsten tænke sig til, hvad frisørsalongen handler om, som dukker op lige om lidt, når Lars Dagensgaard får lov til at fortælle, hvordan han oplever det her.

0: Altså, nu ved jeg ikke, som jeg sagde, så begynder første sats med, at solen står op, og dagen begynder. Og den er delt i to dele. Første satsen, anden del er så en dans, og det er det, vi fik begyndelsen af her. Og så jeg har sådan minder om dengang, hvor at der var kaptajn Jespersen i radio. Så tænker jeg, det første, man gør, når man vågner, det er, at man danser. I hvert fald der, hvor Florida-suiten udspiller sig.
1: Så der er morgenkønmastik.
0: Ja, Dilius' morgendans. Og det fører jo direkte til det med frisørsalongen, Lars. Kan du ikke forklare, hvorfor du får en frisørsalon på nethinden, når du lytter jo. Til...
2: Jo,
0: det er
2: to grunde. For det første, altså jeg har en frisør, som opererer lidt med sådan forskellige playlister, kan jeg mærke. Nogle gange, når jeg er der, så har hun en playliste, som kører over butikken, som er dansk. Så er det Rasmus Seebach, og så er det Dodo and the Dodo, så er det en hel masse, hvor man sådan tænker, okay, jeg kender det hele, og føler mig helt tryg. Andre gange, så har hun sat en R&B-playliste på, så er det en hel masse, jeg kan huske, det er Destiny's Child, og det er Toni Braxton, og så videre. Hvis hun havde en klassisk playliste, så ville den her i virkeligheden kunne spilles, hele det her værk ville kunne spilles fra ende til anden på den liste, og fungere enormt godt som baggrund, og som noget, hvor man bare tænker, det er godt, jeg bliver ikke klippet i øret i dag, fordi der er ikke noget, der sådan lige laver noget sindsoprivende vildt. Jeg kan sidde helt roligt bare og nyde, at der er nogen, der gør noget ved mit hår. Den anden del af det, frisørsalon, det er det billede, jeg har af mennesker, der rejser sig fra stolen, lige blevet klippet færdigt og fået sat deres hår. Det er det, de kigger sig i spejlet og er egentlig tilfredse nok med det, de ser. Man kan også se, at de er lige en lille smule for pæne til det, de vil kunne holde sådan resten af dagen, og starter sig lige med at lige ryste lidt på hovedet, eller lige ule sig selv en lille smule. Og det savner jeg en lille smule, det her.
0: Altså, at det bliver ulet?
2: At håret sidder lige lidt for pænt. Jeg mangler lige en ulet ansats, eller et eller andet, der lige der viser noget andet, end bare det helt pæne og ordentlige.
0: Ja.
2: Og det er der, hvor jeg starter med at sige, at jeg kommer til at stå på to ben, fordi jeg synes, det her det er enormt smuk musik, og jo mere jeg har hørt det, har jeg faktisk bare grebet mig selv. Jeg tænkte, det er rigtig rart at have kørende, måske mest som baggrund, for lige snart jeg begynder at lytte det som forgrund, så bliver jeg sådan lige en lille smule, kunne han lige have udfordret mig med noget kontrast, eller et eller andet, der lige strider lidt imod. Så det er dobbelt, jeg kan skide godt lide det, og samtidig,
0: Jeg bliver nødt til at spørge opklarende. Altså, når der så for eksempel er R&B, og det er jo sådan en amerikansk musikstil, rhythm and blues, som har sådan, at godt kan være sådan meget rytmisk i det. Er det der, du bliver klippet i øret så?
2: Nej, fordi den der lidt sovsede R&B, som blev spillet meget dengang, jeg selv
0: var... Så du er faktisk... Aldrig gang, blevet klippet i øret hos din frisør.
2: Jeg skal lige, det er længe siden. Jeg har faktisk blevet det engang, men det var ikke hos hende, jeg har nu.
0: Nå, nej.
2: Og det hænger sammen. Jeg har hende, jeg har nu, fordi...
0: Fordi du blev klippet i øret hos den frisør, som insisterede på, at I skulle høre...
2: Manowar og Megadeth.
0: Ja, sådan noget dødsmetal. Ja. Nå, men det, så jeg forstår det sådan, at I begge to har oplevelsen af, at det er musik, som egentlig er uden modhager. Som stryger med hårene mere end... Altså, den uler ikke noget hår i hvert fald.
2: Den uler ikke hår, nej.
0: Den er interesseret i at skabe sådan... Og gøre det sådan velbehageligt at være i det rum, hvor musikken udspiller sig. Er det rigtigt, eller hvad?
3: Jo, det synes jeg også. Men der er så også nogle passager, hvor jeg sådan tænker, okay, altså han alligevel er sådan nysgerrig på et eller andet musikalsk. Altså, hvor jeg alligevel tænker, som om han alligevel... prøver noget af, der lyder sådan, hvor jeg tænker, det lyder egentlig ret godt. Jeg var faktisk lige ved at skifte højdepunkt og skrive til dig, må jeg skifte, fordi der er et sted, hvor det sådan er anderledes på en lidt pikerende måde, eller hvor jeg tænker sådan, okay, det er jo ikke dårligt, som du siger. Nå, det er en god klipning, altså. Men det, hvis en vedkommende havde levet nu, altså hvis det havde været nulevende, så havde jeg synes at han var enormt irriterende. Altså, så havde jeg synes det var for glat. Altså. Okay. Men der er lidt... Det kunne have været en filmkomponist, eller sådan, hvor man siger, det som selvstændig musik er noget af det simpelthen for. Men jeg synes, det er også lidt, det har også nogle andre sider. Vil du ikke sige det, Lars? Der er der også nogle steder, hvor man grund til, at vi ikke bare siger, hold kæft noget lort. Det gør vi jo ikke.
2: Jamen, det er overhovedet ikke noget lort.
3: Vi synes, det er rigtig gode frisører, vi er gået til. Men
2: det vil sige, at han kunne være filmkomponist. Altså, jeg tænkte, fik også fine billeder undervejs.
3: Ja, meget Hollywood, ikke?
2: Fik det der billede, som er enormt mange film, især fra gamle dage, hvor der er en eller anden skøjtescene fra midt i New York.
3: Ja.
2: Meget af det lyder som...
0: Den er det musik, som Robert De Niro og Meryl Streep? Den der julefilm, hvor de mødes i toget.
3: Ja, det er meget julefilm over, der tænkte jeg også. Er det altså, jeg var lige ved at sige julefilm, eller juledisney.
0: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Altså,
3: en sommer-Disney-film.
2: Ja. Men igen, jeg kan mærke, at vi er ved at snakke os hen, som om han er dårlig.
3: Og ja, det er for en fanden,
2: han er dårlig, hjem, så bliver jeg nødt til lige at sige også. Men det er virkelig også smukt.
0: Altså, han er ret ung, da han skriver musikken, og derfor kan man jo sige, at noget af det her er jo formentlig også en tilløb. Altså, at han mangler... Ja, han er ikke modnet som komponist endnu. Det kommer vi faktisk til at høre et lille bitte eksempel på senere, den mere modne Delius. Men det, som er lidt sjovt, synes jeg, det er, at det er så måske, fordi han er ved at finde sin vej at gå med musikken der. Men jeg synes, det er sjovt, de der Disney-billeder. Jeg synes også, det der med hønen og ægget, fordi vi ved jo, at filmmusiktraditionen og en stor del af Disneys univers, altså en ting er, at de desteret bruger klassisk musik i de der Fantasia-film og sådan noget. Men de kigger jo meget til den europæiske musik, når de laver musik i 30'erne og 40'erne i USA, og skaber ideen om filmmusik. Og selvfølgelig kan sådan noget musik her også have spillet ind. Altså måden at behandle instrumenterne på orkestret, og noget med at tegne billeder, fordi det er sådan, det er jo en fortælling om et landskab på en eller anden måde. Men det, som jeg også synes, der er sjovt, det er, at Delius er jo faktisk en... Altså, jeg tror ikke, han var sådan en, der strøg folk med hårene.
3: Nej.
0: Jeg tror faktisk, han var... der findes en fantastisk film, som Ken Russell har lavet i 1968, som hedder Song of Summer, som handler om de sidste år i Delius' liv. Og der får man altså indtryk af en broten. Han er også ret syg på det tidspunkt, men alligevel brovdende, og han ligger afstand til rigtig mange ting. Så hans musik er på en måde sådan, meget sådan omfavnende og rar og venlig, men ham selv som karakter er måske sådan lidt mere stridsom. Og det er derfor, at ordene i de snapseglaslignende shotsglas, bogstaverne ligger der, danner de tre ord, den frække Frederik.
2: Den frække Frederik.
0: Ja, og I splitter de tre ord ad, så I har bogstaverne, og så danner I anagrammer, som kan være med til at uddybe oplevelsen af, eller fortællingen om oplevelsen af Delius' Florida-suite, som lyder sådan her. Om lidt vil jeg være lidt faktuel.

Frederick Delius bliver født den 29. januar 1862 i Bradford i det nordlige England og dør den 10. juni 1934 i den franske by Grez-sur-Loire. Han blev døbt Fritz Theodor Albert Delius og beholdt faktisk Fritz som fornavn de første 40 år af sit liv. Hans forældre var produktive indvandrere fra Tyskland. De fik 4 sønner og 10 døtre. Og børnene kunne danne et helt lille kammerorkester, og der var også masser af musik i hjemmet, hvor Fritz spillede violin. Men forældrene syntes, at det var bedre, at han blev forretningsmand, så de tænkte, at han skulle blive uldhandler ligesom sin far. Efter et par rejser hister her, hvor der var uld på tapetet, så endte Fritz på en appelsinplantage i Florida. Han spurgte faren, om han ikke nok godt måtte prøve det af, og det gik faren så med til. Det var et kortvarigt ophold i Florida, som kom til at sætte sig spor i Delius' musik, som han begyndte at dyrke, mens han var over på den anden side af Atlanten. Han tog timer i klaverspil fra en lokal organist, uden at familien vidste så meget om det. Han var 22 år, da han kom til Florida i 1884, var der i halvandet år, og så indså hans far endelig, at det var bedre, at Fritz kom til Leipzig for at studere musik. Og det var der, Frederick Delius, eller Fritz Delius, komponerede den Florida-suite, vi lytter til i dag. Den skrev han i 1887 efter at være kommet til Leipzig for at studere. Og efter det så han sig faktisk ikke tilbage. Resten af sit liv, der boede han uden for sit hjemland. Han flyttede videre fra Tyskland til Frankrig, hvor han bosatte sig sammen med hustruen Jelka i hendes hus der i Grez-sur-Loire. Men Florida-suiten er en slags tilbageblik. Det er en ungdomsnostalgi præget af de indtryk, han fik i tiden som appelsinbonde ved St. Johns River i Florida.

0: I anden sats er vi nede ved floden, den der St. John's River i Florida, sammen med Frederick Delius. Han har skrevet musikken, og dirigent Vernon Handley og Ulster Orkester, der spiller på den indspilning, som vi lytter til i dagens udgave af Pladeklubben, af Floridas suite af Frederick Delius. Og nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi hver især peger på et sted i musikken, som vi synes er et højdepunkt. Og Lars, du får lov til at begynde. Du er helt hen i fjerde sats.
1: Ja. Jeg kunne sagtens have fundet noget før, men jeg peger der,
0: ja.
1: Fordi nu noterede jeg lige nogle ord, Katrine sagde før, at hun startede med at sige Disney, og så ud af det kom der ord som sentimental, sødladet, nuttet og sukret. Og jeg tror, alle de ord i virkeligheden er affødt lidt af arrangementet her. Altså den orkestrering, som er lavet til værket, hvor der er virkelig mange stryger hele vejen igennem.
0: Ja. Ja.
1: Og tit føles det som om, at der kommer et ret enkelt tema, ofte lige lanceret på en stryger, og så bliver temaet gentaget med rigtig mange stryger, og så igen lidt senere med noget, der føles som endnu flere. Altså så den der fornemmelse af, at man hele tiden bliver overvældet af stryger med lange, lange toner. Det er virkelig, virkelig smukt, men derfor virker det også ekstra stærkt, da han så lige pludselig midt i fjerde sats, eller i starten af fjerde sats, lige pludselig beder alle de der stryger om at tie stille, og så er det lige pludselig bare hornene, der i et minut får lov bare lige at mejsle deres lille tema ud. Og det synes jeg har en kæmpe effekt, fordi det kommer midt i det der store strygerhav.
0: Strygerhav, ja.

0: Så lister vi ud igen, for nu kom de der smægtende stryger. Ligesom, det var, hvad hornene fik lov til.
1: Den her melodi er jo ikke særskilt meget anderledes end resten af værket, men den får bare lov at ånde mere, fordi at den ikke lige bliver dynget over af, af mere arrangement.
0: Ja.
1: Og altså, igen, tænker, du fik lige straffet, han er 24 år på det her tidspunkt, og det er jo super smukt.
0: Mm.
1: Og altså, jeg tænker på alt det, vi andre løb rundt og lavede, da vi var 24. Ja. Så er det meget, at det er en fin måde at bruge sin tid og sit talent på det her. Det er...
0: Ja, men altså, nu er dagens anagram, det er det der med den frække Frederik, og jeg sagde, at han er sådan lidt stridsom i det. Det er jo også, altså her fortæller han, nu er han endelig kommet til Leipzig og får lov at studere musik, som er det, han har drømt om hele tiden. Indtil da, der har han jo ligesom, han har snedet sig væk for at læse bøger og høre musik og sådan noget, når forældrene helst ville have, han dyrket uld.
1: Eller
0: hvordan man nu gør. Ja, når man, jamen det tror jeg sådan set egentlig var hans egen måde ligesom at slippe ud af det der uldgrebet på. At han sagde, nu skulle jeg ikke prøve. Han kommer over og bestyrer sådan en plantage der. Så det er jo en måde at stadig at blive i forretningsverdenen, ja. Og han ligesom skal træne den af effekt. Men jeg ved ikke, hvor meget han egentlig har været på plantagen, fordi han var henne for at lære at spille klaver hos en lokal organist.
1: Men jeg vil sige, hvis hans forældre hører det her, så er det en hilsen til alle forældre, vi skal huske at slippe uldgrebet.
0: Ja, ja, men helt klart. Men nu er det også ved at være sommer jo. Men hvad hedder det? Når han så kigger tilbage der, 3 år efter, at han ankommer til Florida, så er der både den der beskrivelse af solopgang og senere en solnedgang og landskabet og sådan noget, som på mange måder er karakteristisk for hans musik altid resten af livet. Han er utrolig Wagner-inspireret. Man kan høre, at han bliver bedre og bedre til at gøre ligesom Wagner senere i sin musik. Så møder han Grieg og bliver virkelig gode venner med Grieg, og det er også Grieg, der opfordrer hans far til at sige, skulle han ikke bare have lov til at blive komponist? Det siger Grieg.
2: Det er samme ting, det minder om
0: Grieg. Ja, men det her, det er jo egentlig, altså han kender formentlig til Griegs musik på det her tidspunkt, men det er jo før, de lærer hinanden at kende. Og han er hele tiden orienteret væk fra det engelske. Han skriver musik baseret på danske tekster, og han skriver musik baseret på det norske, og knytter sig med de tyske, som jo er egentlig hans rødder, fordi forældrene kommer fra Tyskland. Og på mange måder anbringer han sig også uden for det engelske musikliv. Og det betyder, at han først i 1907 begynder at få anerkendelse derhjemme, da der er nogen, der begynder at spille hans musik. Men så han er sådan hele tiden, du ved, og han er også lidt uleset i England, fordi han tager sig ikke et job, hvor han går og underviser på et akademi og sådan noget. Han bliver over i Frankrig sammen med Jelka, hvor han sidder derude og bliver mere og mere syfilis-syg, for det er det, han dør af til sidst. Ikke? Men det, som er sjovt, det her sted, det er et af de steder, hvor man kan høre, at han er inspireret af den kultur, han møder, fordi det er landskabet, og så er det afroamerikansk kultur. Og de her horn er baseret på en ritual, som han hører, mens han er i Florida. Måske er det derfor, det stikker ud også, i forhold til det der landskabsbeskrivende, der er i musikken. Nu, hvor jeg har talt så længe, så vil jeg også præsentere mit eget højdepunkt, som er i anden sats, som er en meget populær sats. Den bliver spillet løsrevet i alle mulige sammenhæng, blandt andet også her i P2. Den hedder By the River, og han sidder så nede ved St. John's-floden der, formentlig, eller tænker sig tilbage på, hvad det er. Og gør noget af det eneste, som er sådan rigtig britisk i den her musik. De britiske nationalromantiske komponister, Elgar og Vaughan Williams og Gustav Holst også for den sags skyld, og sådan, de har alle sammen det der, de kalder The Big Tune, sådan en stor melodi, der bare har sådan nogle kæmpe armbevægelser. Man kan ligesom se, hvordan hele kroppen på dirigenten og musikerne og sådan noget bliver større og bredere. Og det har han i den her sats, efter han er kommet forbi det første indledende beskrivelse af, hvordan floden den pibler og bobler, eller der er måske også lidt fart på den, er en ret stor flod. Så er det ligesom landskabet, der begynder at bøge sig i horisonten her.

0: Og så, mens vi lytter til musikken, så begynder Lars at synge for Katrine og mig, og det er jo altid meget rørende og næsten svært at åbne for mikrofonen igen og begynder at sige noget fornuftigt, hvor vi sidder grådkvalte og mindes, da Lars sang Manfred Mann, engelsk orkester, som havde et stort hit med en sang, der hed Pretty Flamingo.
1: Jeg kan godt mærke, at du er ved at sige, Lars, kan du lige synge det, du lige sang? Det kan jeg så ikke.
0: Ej, kom nu, Lars.
1: Det er en sang, der hedder Davis on the Road, Davis on the Road Again.
0: Okay.
1: Ja, det kan jeg slet ikke gå på. Jeg sidder med noget Spotify. Prøv at høre, det minder meget om den. Jeg synes, du skulle lige prøve at finde den.
0: Okay. Jeg kan så sige, at en hurtig søgning fortalte mig, at deres hit Pretty Flamingo er faktisk inspireret af Florida-suiten. Så pointen er vel egentlig bare, at det kan jo også være, at de gør det mere end en gang. Lytter til Delius, som jo ellers var sådan lidt uleset i det engelske musikmiljø, i hvert fald længe, og henter inspiration til de sange, som de så indspillede Manfred Mann's Earth Band. Okay.
1: Skal han lige gentivere forskellige akkorder?
0: Ja. Man kan godt høre det harmoniske forløb.

0: det er bare det. Som Chris Thompson i Man From Man's Earth Band synger meget bedre end mig.
1: Jeg skulle lige til at sige omvendt. Jeg synes, du sagde det. Så. Meget bedre end ham.
2: Dejligt, at du lige pegede på den sammenhæng, som ingen af os andre havde opdaget. Men jeg gider, at du ikke vil synge for os.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Men vent til vi kommer til det der med anagrammerne og den lille Frank Frederik.
2: Nå, så skal du synge, ja. Nej. Nå, Katrin, dit højdepunkt, det er det aller første. Jeg tænker nogle gange på, når I vælger det allerførste, er det så bare ned og bare græsten af vejen?
1: Nej. Det er jo bare fordi, at noget har jo en god start, og det synes jeg faktisk, det her har.
2: Ja.
1: Det blev så, altså måske blev jeg lidt mindre begejstret længere hen, men jeg kunne faktisk rigtig godt lide starten. Og det er lidt, det ville så være, hvad var det, du sagde, svigermor eller den onde stemor-delen. Altså det, der er det mere, faktisk er det helt tidløst. Nu vidste jeg ikke, da jeg hørte på det, at det, hvor gammelt det er, men det kunne minde om sådan noget, altså et eller andet moderne, klassisk, eller avopært, eller sådan, det er sådan ligesom en slags, det lyder næsten som om, de, ikke de stemmer instrumenterne, men sådan en præsentation, her er, her er tone, dem der er der.
0: Og nu er det dig, der synger.
1: Ja, nu skal du bare sådan, begynder jeg.
0: Så vil vi da gerne høre.
1: Jeg er ikke bange for at synge. Og så der er sådan en slags, altså, det er lidt mere sådan uforudsigeligt, og lidt truende, og så tipper det, inden for de første to minutter, så tipper det over ligesom igen det harmoniserede, lidt underlige, lassie-agtige. Og så bliver det igen lidt, ikke dissonant, men så bliver det igen lidt over, det er lidt overraskende passage. Og så fik jeg sådan nogle associationer, sådan et statsbesøg, hvor I viser, at sikkerheds, der er sådan et kæmpe sikkerhedsprogram, med der du ved, forskellige skyd folk med våben rundt omkring på tagene, strategisk placeret, og sådan, altså sådan, der er en eller anden form for trone, sådan, men også lidt, vi holder vagtagtigt over noget, det noget smukt og dejligt, eller noget, det er, må være en et statsbesøg af en eller anden politiker, man godt kan lide, ikke en, man ønsker skal blive skudt, men sådan det der, er du der, du ved, sådan, er I der alle sammen, han er der, og hun, du ved, der står den person med det gevær, og sådan noget, altså sådan nogle slags billeder fik jeg, altså, vi klar. Det her er ligesom præsentationen af vores instrumenter eller vores våben eller sådan, sådan nogle billeder fik jeg. Så det var også igen lidt det der Hollywood. Jeg var lige ved at tænke Hollywood også i stedet for Disney, men jeg synes stadig, da jeg så havde hørt det hele igennem og blev sådan og havde ordet Disney, så lyttede jeg til det, og jeg synes på en måde stadig godt, man kan sige Disney.

0: Og så nu, man skal regne med, at de der sikkerhedsfolk, snigskytterne, de er ved at være på plads op på hustagene, og nu kommer kortegen med statsbesøget kørende.
1: I han kommer de første biler
0: med flimrende morgensol.
1: Motorcykler.
2: Må Martin Sheen ikke godt få lov at spille præsident?
1: Oh yes. Oh yes.
2: Okay.
1: Jo, det må han gerne.
2: Den film, god, jeg vil gerne præsident. Se den film. Den er god.
0: Og Charlie Sheen er hans søn, som kræver eller gerne vil arbejde på en appelsinplantage i Florida i stedet for at være med præsidenten.
2: Og Martin må slippe ulden. Ja. Uldgrebet.
0: Ja. Uldgrebet.
1: De er sådan lidt unge, og de er alt sammen unge, og det er sådan 70'er, flimrende
0: morgenlys.
1: Ja, tidlige billeder.
0: Det var det var et nyt billede for mig. Og faktisk, når du beskriver det sådan, så er det jo en anden filmgenre end det Disney-filmen, ikke?
1: Altså, jamen, det er Hollywood måske stedet alligevel. Der, jeg ved ikke, det er rigtigt. Det er lidt mere en slags film, som jeg godt gider sige. Jeg elsker de der amerikanske 70'er-film. Det er det bedste, jeg ved. Så er det rigtigt, det går over en lidt anden slags, en anden slags film eller en anden slags kunst.
0: Nu skal vi lege Gæt en fugl, og som I kan se, så har I jo ikke fået nogen quizspørgsmål udleveret i dag. Mm-hmm. Og det er fordi, jeg holder det for mig selv, fordi jeg synes, det er vigtigt, at I spidser ørerne nu. Mm-hmm. Og det skal I gøre, fordi I skal fortæl mig, altså nu griber jeg mig fat i et værk, som er 25 år yngre end det, vi har lyttet til. Et helt andet værk, som Dilys har skrevet, hvor han er blevet bedre til at harmonisere og skabe, synes jeg, spændinger i musikken. Men bare fordi det er den tid på året, så prøv en gang ved at lytte på det, I hører nu. Kan I så ligesom regne ud, hvad det er for en fugl, der optræder i musikken?

0: Ja, og så får I ikke mere nu. Der er flere hints, men altså, det er til 3 point. Det her.
1: Mm. Og så, men... Katrine, du har jo altid været ornitologisk interesseret, ja. Så måske skal du lægge ud.
0: Birding er op i tiden.
2: Oj. Jeg synes, den...
1: er det noget med de der tonespring, vi skal kunne genkende?
2: Ja, det var lidt sådan... Jeg synes, det var sådan lidt...
0: Sådan lidt
2: over et dyr, der egentlig ikke lyder særlig pænt.
1: Det lød som en 3 måneder gammel, der vågner ved en babyalarm. Ja. Det var ikke en fugl, det der.
2: Nej, heller ikke i min verden. Altså. Måske en and. Altså. Ja. Jeg ved ikke engang, hvordan en and lyder. Jeg jo fra Stenbroen. Så.
1: Er vi ikke oppe i træerne her? Er vi ikke oppe i...
0: Jo, altså ender har det jo med ikke at være så ualmindelige.
2: Så klatrer man heller ikke. Nej,
0: de men det siger jo noget, og altså en skade siger også noget.
2: Kraver? Er det ikke sådan noget, de elsker at lave, altså, de vil lave kunst over noget med noget, den slags fugle?
1: Eller
2: altså,
1: det, vi snakker for at undgå at sige, Claus, fortæl os det.
2: Ja.
0: Nu får I et eksempel til.
1: Ja.
0: Det kan være det bedre. Det er lidt senere i det samme stykke musik.
1: Det er den der.
2: Den er smuk. Er nu der.
1: Er det en gø?
2: En gø eller gø? Ja. Ah, ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der fugle.
1: Er det en gø?
0: Altså, gø er et rigtig godt bud.
1: Men er det et rigtigt bud?
0: Ja, altså, nu, jeg vil godt give jer 2 point. I får lige det sidste, den sidste også her, hvor det er endnu tydeligere, synes jeg.
1: Ja.
2: Ej, hvor den så. Hvad hedder det?
0: Det er en gø.
1: Stueur.
2: Mm. Er det en gø?
1: Det er en gø.
2: Ej, hvor er det fint. Det er da smukt.
1: Og prøv, jeg vil også igen sige tak til quizmasteren for ikke at finde en eller anden fugl, som vi aldrig har hørt om.
2: Ja, det er faktisk
1: bra. Så ikke at ydmyge os.
2: Ja, det synes jeg også. Ja.
1: Helt. Det er en gø.
0: Det er gøen, og den dukker op i her i Danmark. Den kommer rejsen hele vejen ned fra Sydafrika og flyver. På et tidspunkt, så kommer den til Danmark afhængig af vejret en gang i april måned.
1: Og hvilket instrument spiller gø?
0: En klarinet. Okay. Ja. Og, og så synger den ellers den der kuk-kuk-lyd. Mm-hmm. Og den har han så skrevet et tonedigt, som hedder On Hearing the First Cuckoo in Spring. Og det synes jeg bare, vi skulle gætte, fordi så tænker jeg nemlig, kan vide om Delius, fordi han har jo skrevet det i 1911-12 stykker, der bor han der i Frankrig sammen med sin hustru, Jelka. Så tænker jeg, kan vide, om han har hørt den i Florida. Det faldt mig bare ind. Hvad tror I?
2: Altså, om man hørt det i Florida?
0: Ja.
2: Gud, det forestiller man sig ikke, at det er sådan, at det lyder sådan i Florida, vel?
1: Men så, jeg tror, billedet af Florida er lidt anderledes i vores hoveder nu, end det har været for 150 år siden.
2: Ja, ja.
1: Altså, vi tænker pensionister, amerikanske pensionister, der tager ned i for store huse. Vi tænker på nogle meget lange og dyre strande.
0: Men vi er ude ved sådan en appeltinplantage i sådan et sådan lidt... altså, der er formentlig også mulighed for at støde ind i en alligator og sådan noget. Det er sådan lidt mere grove-agtigt.
1: Men jeg tror, det har været endnu mere grove.
0: Ja.
1: Før altså, end det dag.
0: Måske lige prøve
1: han kan sagtens have taget en fugl med hjem, tror jeg.
2: The promised land. Ja.
0: Altså, bare for at se, hvordan vi er vant til at høre dem herhjemme.
2: Ej. Ej. Skønt.
0: Det er som den, vi kan møde i vores natur, ikke?
2: Ja.
0: I Florida, der er den mest udbredte, det er den gulnæbede gø. Og den lyder altså på ingen måde ligesom de der gøge, som vi kender. Den lyder sådan her, når den synger.
2: Nej. Det er som en lille hund.
0: Ja, det lyder som en lille hund.
2: En syg hund.
0: Og sådan her, hvis den vil have opmærksomhed. De kalder den også rain crow. Fordi at man har den erfaring, at når man hører den her lyd, så bliver det snart uvejr.
2: Ja, det kan man næsten godt fornemme.
0: En stor del af Nordamerika kender man den gulnæbbede gø. Så er der også en, der hedder mangrovegøen, som hører til den allersydligste del i Florida. Men det her er den almindelige gø, og det har været den gø, han har kunnet høre i Florida. Så jeg ved ikke, hvorfor vi skulle høre det. Men tilbage på sporet til tredje sats af Florida-suiten, hvor solen nu går ned. Og så når den er gået ned, så er det aften ved den der appelsinplantage, som hedder Solano Grove, der ligger 40 km syd for Jacksonville ved St. Johns-floden i Florida. Så lyder sådan her.

0: Altså, man fornemmer, at aften der ved plantagen er præget af, dans. Og igen synes jeg, at man kan høre tonerne, som er inspireret af de afroamerikanske sanger og musikere, som Diles stod på. Nu skal det åbenbares, hvad I har fået ud af bogstaverne i de tre ord, den frække Frederik, de anagrammer, I har dannet.
1: Skulet.
0: Ja, Katrine?
2: Jeg føler, at jeg er nødt til at være lidt mere positiv over for den her musik.
0: Nå.
2: Så det er positivt lavet, det her. At på en eller anden måde, og det er meget, ja, det er positivt livssyn, der er livsglæde i det.
1: Det har du skrevet.
2: Så derfor synes jeg, på en eller anden måde, det er en slags, det hedder, fed kirkenær fred.
0: Fed kirkenær fred?
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: På en eller anden måde er der noget.
0: Ja.
2: Lidt hvad skal man sige, trone på livet.
0: Ja. Diles skriver et rekviem på et tidspunkt, som får fingeren, fordi det ikke på nogen som helst måde lever op til det kirkelige. Nej. Altså han var ateist. Ja. Hans ateistrekviem.
2: Det er også kirkenær.
0: Ja, kirkenær.
2: Ikke mærke til det.
0: Ligesom her, det er nær ved plantagen. Så ja. Han står uden for kirken og føler fred.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Fed kirkenær fred. Ja.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: Det er virkelig godt.
0: Han følte sig heller ikke engelsk på et tidspunkt. Der er sådan, nu nævnte jeg Ken Russells film før, og der er sådan et tidspunkt, hvor den unge komponist, den handler om, at han får besøg af en ung komponist, der hedder Eric Fenby, som hjælper ham med at notere musikken på det tidspunkt, hvor han er så syg, at han, ikke, han bliver blind og også ja, næsten lam, helt lam. Og han sidder der, og så begynder han at synge. Det er så fantastisk, så skal den unge komponist, han sidder der og skal til at skrive ned, og så begynder Diles at synge ta ta ta ta ta. Og så siger Eric Fenby, undskyld, men hvilken toneart? A minor, tror jeg så, han siger. Og det der ligesom her, så siger han bagefter til Jelka, jeg tror ikke, han dur til noget, han kan jo overhovedet ikke høre, hvilken tone er det. Men den første ligesom interaktion med dem, det er Erik Fenby, han fortæller nemlig om, hvordan han besøger den lokale kirke, mm-hmm, hvor han er, ja, har boet, og han siger, der spiller de masser af engelsk musik. Så siger Diles, engelsk musik? Hvad er det? så det er en meget god måde, sådan meget kort ligesom at sige, han kommer aldrig til rigtig at føle sig som den engelske komponist, og i England har man måske også til et vist punkt tænkt, at han er ikke rigtig os.
1: Mm. Og det er den film, der på dansk hedder Fed Kirken er fred.
2: Ja, præcis.
0: Nå, men Lars, du har så også fået nogle ord ud af den frække Frederik, ikke?
1: Ja. Vi har været omkring det der med, at der ligger rigtig mange fantastiske melodier i det, også lige fået strejfet, at mange af dem lige bliver hældt over med rigtig mange stryger og dækket til. Så hvis vi nu lige, i stedet for at sige tema, siger riff, så har jeg skrevet dækkede riffkerner.
0: Dækkede riffkerner?
1: Ja, altså sådan, der ligger nogle kerner af nogle temaer, nogle
0: som
1: riff,
0: er smurt ind i
1: som
0: stryger.
1: Som er lige dækket til.
0: Ja.
1: Men hvis man skulle stemme mellem de her to, så vil jeg gå med Katrins.
2: Det er virkelig godt. Larger.
1: Fed kirkenær fred, for det synes jeg, det er.
0: Ja. Men altså, der er jo ikke noget, der udelukker, at dækkede riffkerner kan skabe.
1: Nej, men det lander os bare lidt på den der negativ igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sluttede lidt på at også være lidt positiv.
2: Din første og min, ikke?
0: Ja. Hvordan gik det så med ham der, som jo hed Fritz? Han starter med at muligvis at blive uldhandler. Så vil han ikke det, så prøver han med appelsiner, og så ender han med at producere riffkerner.
1: Ja.
2: Ja. Ej, det giver god mening, faktisk.
0: Ja. Nu tror jeg, at vi overlader lidt af pladsen til slutningen af den her sidste sats, som hedder Om natten. Fra Florida suite af Frederick Diles med Vernon Handley og Ulster Orkestret. Efter nyhederne kan du her i P2 høre musikken, uden at vi vrøvler imellem og henover. Der er også anden musik af Diles, og for eksempel den der On Hearing the First Cuckoo in Spring, synes jeg godt, vi kan høre i sin helhed sammen med det andet lille tonedæk, som han laver den samtidig med.
1: Og så lad os lige strege under, der er altså også guld og ikke kun uld i det her, ikke?
0: Ja, jo. Det var så rigtigt formuleret.
1: Jamen, altså. Kan du lide det?
0: Jamen, hvad synes I? Altså, I har jo været sådan lidt frisørsalon, og Disney kunne umiddelbart give en fornemmelse af, at det var ikke det bedste sted at være i verden. Altså, personligt kan jeg ikke huske, hvornår sidst var i en frisørsalon. Det er en helt anden historie. Men Katrine, hvordan? Altså, det er vokset lidt på dig nu her.
2: Ja, helt klart. Altså, jeg respekterer det, men jeg er nok lidt ambivalent. Altså, det er jeg nok. Altså, men jeg synes, det er kvalitetsmusik. Altså, det synes jeg...
1: Ja.
2: Jeg vil også gerne høre mere af ham. Altså, ja. Jeg synes, det bliver bedre af, at man lytter mere. Ja.
0: Måske, altså du siger, at det, du mangler, er en eller anden modstand, eller spænding, eller drama.
2: Ja, der er et eller andet, hvor man kan måske også misfortolke, altså fortolke det lidt som netop noget meget glat, hvis man tænder for det visse steder i det. Men så kommer der så sagt det der horn, eller noget, man tænker, okay, det er ikke helt det. Så jeg synes egentlig godt, jeg vil godt høre mere af ham, hvis jeg kommer til at støde ind i ham.
0: Ja.
2: Men ja, så det er vel lidt ambivalent, men måske positivt lavet pri, altså.
0: Ja. Ikke helt
2: afvist. Jeg er ikke sur på den her oplevelse.
0: Ikke rigtigt, nej. Og Lars?
1: Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det, men har sådan der med, at det er lidt ligesom at læse en meget, meget tyk bog, hvor man glemmer at få lagt bogmærket ind. Man kan ikke lige helt huske, hvor man er kommet til. Altså, der er mange temaer, der næsten sådan bliver så, så flotte alle sammen, at man savner noget, der er ulet eller grimt.
0: Ja.
1: Men altså, virkelig, altså, det gør ingen noget. Altså, trygt være i selskab med det her og være rigtig glad. Det er super, super smukt også.
0: Harmløs frisørsalon.
1: Ja.
2: Hvorfor lyder det ikke rigtig godt?
0: Det lyder ikke. Om lidt, alt musikken, som måske i virkeligheden er bedre, når man hører den i sin helhed, end når man hører den i brudstykker, som vi har gjort nu. Katrine Widmann, Lars Dagensgaard og jeg, Claus Bertelsen.

0: Du lytter til P2.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på P2.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er et marked for investorer. De seneste 6 år er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, der står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
5: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
4: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er

0: når han skal forsøge at danne en regering. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars Løkke Rasmussen i går aftes skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er at danne regering med Blå Blok, men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser Christine Kortsen, og hun forudser også hans næste træk.
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, Christine Kortsen her, som altså er vores politiske korrespondent. Nu straffer USA selskaber, som er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med 10 navne og selskaber. De holder til blandt andet i Kina, Hongkong, Belarus og i de Forenede Arabiske Emirater. USA har indført sanktioner mod dem med henvisning til, at Irans våben bliver brugt imod amerikansk militær. Det ligner endnu en fin forårsdag. Tørt vejr, en del sol og så 13-18 grader. God formiddag, ønsker Thomas Hougaard.
2: Pladeklubben på P2.
3: Med mig, Claus Bertelsen, og en masse musik af Frederick Delius. Hans Florida-suite i sin helhed, men også to stykker for lille orkester, som Delius komponerer sådan ca. 25 år efter Florida-suiten, og hvor det ene stykke fortæller historien om at høre forårets første gø. Måske når vi også en sats af noget helt tredje, hvis jeg kan styre talstrømmen i øvrigt. Det er Vernon Handley, der dirigerer Ulster-orkestret i Florida-suiten, og den begynder med morgengry og en dans. Så følges vi med Delius ned til St. John's River og tager naturen ind. I tredje sats går solen ned, og der er tydeligvis en kom sammen ved den appelsinplantage, som Delius opholdt sig ved i Florida. Og til sidst falder det hele til ro i fjerde sats, hvor det er nat over Solano Grove, 40 km syd for Jacksonville i Florida.

Vernon Handley og Ulster Orkestret med Florida Suite af Frederick Delius. I første del af pladeklubben spillede et kort uddrag af On Hearing the First Cuckoo in Spring, som Delius komponerer 1912 og udgiver sammen med et andet tonedigt for lille orkester, som hedder Sommernat ved floden. Og nu er det så ikke St. John's River i Florida, men floden Loire i Frankrig, hvor Delius bor sammen med sin hustru i byen Grasse. Det er noget af det mest populære for Delius' hånd, og når det er forår, så kan man mærke, hvordan flere og flere efterspørger beskrivelsen af årets første gø, sådan som Delius gør det. Det synes jeg, vi skal høre, så her kommer de to stykker for lille orkester. Det er stadig Vernon Handley, der dirigerer, men nu er han sammen med London-filharmonikerne.

To stykker for en lille orkester af Frederick Delius, Vernon Handley dirigerede London Filharmonikerne. Vi kan nu høre en sats af North Country Sketches, som Delius skriver et par år efter de to stykker for lille orkester. Som nævnt var han flyttet væk fra England på et tidligt tidspunkt, og det første, dirigenten Thomas Beecham i 1907 begynder at opføre Delius' musik i hjemlandet, at englænderne begynder at se på ham med mildere øjne. De fire Nordlands skitser er en slags erindringsbilleder, hvor Delius beskriver egnen i Yorkshire, det nordlige England, hvor han er vokset op. Anden sats er beskrivelsen af et vinterlandskab.

0: Winter Landscape fra North Country Sketches af Frederick Delius som afslutning på pladeklubben. Det var Vernon Handley, der dirigerede Ulster Orkestret.
1: Det er jo fuldstændig
2: chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tælle ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: brug for fremdrift i regeringsforhandlingerne. Med den begrundelse har Lars Løkke skiftet spor, som han kalder det. Så nu har Troels Lund Poulsen fået til opgave at danne en blå regering.
1: Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Siger vores politiske korrespondent. Antallet af bofællesskaber vokser, for der bliver hele tiden bygget nyt. Og det er især de ældre, der flytter ind. En af dem er Claus her, som sætter pris på fællesskab og hygge.
2: Gå ud med skraldespanden, det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også.
0: Så er det en helt anden og ret så ubehagelig tone, der nogle gange kommer, når forældre fra sidelinjen kommenterer dommerindsatsen ved ungdomsfodboldkampe. Nu får nogle af de helt unge dommer et armbind, der skal få kritiske forældre til at tænke sig om, inden temperamentet løber af med dem.
3: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, åh ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Radioavisen har som altid en finger på nyhedspulsen og bringer dig her dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en politisk rystetur er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har overtaget dirigentstokken og skal forsøge at samle opbakning.

0: noget. Altså, ja.
1: Føler du, at der er gået gøjl i den?
0: Nej, jeg tror bare, at de har svært med at blive enige.
2: Sagde Mark Solis, Julie Skjødt og Jes Høgsberg Stryger, som vores reporter havde talt med. Men i Vejle, der synes pensionist Marianne Sørensen efterhånden, at det politiske show fremstår lidt utjekket.
3: Jeg synes, det er rodet. På en eller anden måde, ja. De må da kunne finde ud af noget. Ja, så vi har ikke andet at sige til det.
2: Nej, Christina Kortsen, du er politisk korrespondent her i DR. Der er jo en ting, vi ved om de her regeringsforhandlinger allerede nu, og det er, at de har sat rekord som de længste nogensinde, og nu kommer Troels Lund Poulsen nu på banen som helt ny forhandler. Kommer det til at lægge dage eller uger på processen med at få en ny regering?
4: I hvert fald ikke dage, men formentlig uger. Men Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
2: Ja, Lars Løkke svinger dirigentstokken her. Venstreformanden Troels Lund har jo fået mandat fra kongen til at forsøge at danne grundlag for en regering, vel at mærke, uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det har du kaldt for en umulig opgave. Hvorfor?
4: Ja, fordi der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der er ikke noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
2: Ja, og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kommer også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, som begyndte her til morgen i Vejle. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciske Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
5: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
2: Rosenkilde var ellers glad for at forhandle med Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Forhandlingerne var udfordrende, men der var potentiale, sagde Rosenkilde. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen. Kort sagt håber hun på en ny chance til Venstrefløjen.
5: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
2: Christine Kortsen, politisk korrespondent, du er stadig med os. Alternativet håber, som vi kan høre stadig på, at den kommende regering bliver en centrum-venstre-løsning med Mette Frederiksen. Er der sandsynlighed for, at det ender sådan?
4: Det kan man i hvert fald ikke udelukke. Altså hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
2: Christine Kortsen, politisk korrespondent, tak fordi at du var med her. Bofællesskaber er ikke længere kun for unge idealister, der vil bo og leve alternativt. Siden 2020 er der kommet 162 nye bofællesskaber på tværs af landet, og det har skabt mere end 8.000 boliger. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især dem med gråt hår, der rykker ind i bofællesskaberne. Seniorerne udgør 2/3. Det forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet sådan her.
6: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
2: Ja, nu skal vi så på besøg hos en af dem, der er flyttet ind i netop et seniorbofællesskab ved Holstebro.
7: Jeg lige før, jeg skal have fat i en hammer.
8: Trapjælke møder trapjælke under Claus Christensen Nørgaards hænder.
7: Det vil bygge lidt snært.
8: Træarbejdet skal blive til et bord-bænkesæt, der skal stå i haven i det seniorbofællesskab, hvor han bor med sin kone.
7: Som jeg har drømt om, at vi skal bruge fælles.
8: Her i Kronhjorten er der i alt 62 boliger. Der er fællesspisning en gang om ugen og adskillige faciliteter.
7: Vi har også gymnastiksal og kreerum og værksted, og jamen, der er bare det hele.
8: I starten var det mest Claus' kone, der synes det var en god idé at flytte ind.
7: Jeg tænkte, ja okay, fællesskab, men det måtte jeg erkende, at det her det er simpelthen bare fantastisk.
8: Nu har de boet her siden september. For dem giver bofællesskabet tryghed i seniorlivet.
7: Man er jo oppe i alderen, og der kan ske mange ting. Og hvor end man går, så kan der være mennesker, som kan redde en, hvis det er det, der går galt.

0: Og så er naboer for længst blevet til venner.
1: Så kan vi sidde der, når der er kaffetid, og sidde og nyde det sammen i det gode vejr og hygge.
2: Og på den her måde at bo på har udviklet sig til et marked for investorer, professionelle aktører som pensionsselskaber, private udviklere og boligselskaber står bag mere end 90% af de nye bofællesskaber. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
3: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
2: Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen altså lige er kølet ned. Mere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en enkelt beboer blev også indlagt på hospitalet. Ja, så skal vi til Moskva, for i takt til militærmusikken her gik soldater fra forskellige kompagnier i takt på den røde plads her til formiddag. Rusland afholdt nemlig sin årlige sejrsparade 9. maj for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Præsident Putin overværede paraden sammen med andre ledere, blandt andet den hvide russiske præsident Alexander Lukashenko og russiske generaler. Sikkerheden var skærpet, da Putin skulle tale ved paraden på den røde plads, selvom en 3-dages våbenhvile formidlet af USA havde mindsket frygten for langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen. Men i år fandt paraden sted for første gang i næsten 2 årtier uden kampvogne, missiler og andre tunge våben, bortset fra den traditionelle flyveopvisning med kampfly. Putin sagde, at russiske soldaters bedrift under 2. verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.
4: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем.
2: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Vi står sammen. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra præsident Putin. Og så har jeg fået besøg i studiet af Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er her. Hvad fæstnede du der ved i Putins tale?
5: Jamen, jeg synes, at den på mange måder var meget traditionel. Altså, der blev sagt det, der skal siges om den store fædrelandskrig. Men så den sidste del, der knytter han jo an til den i gang ved hans såkaldte særlige militæroperation, som russerne altså stadig bliver ved med at kalde deres krig i Ukraine. Og han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
2: Og paraden kommer så her på den første af 3 dage lang våbenhvile, som Donald Trump annoncerede i går. Hvor vigtig var den for at gennemføre paraden?
5: Jamen, jeg tror ikke, den var afgørende. Den blev også sådan lidt morsomt kommenteret af den ukrainske præsident, der udgav et dekret, hvor han forbød ukrainske styrker at angribe inden for et antal koordinater, der nøjagtigt svarer til den røde plads. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal tage alvorligt. De her sådan hurtigt iværksatte våbenhviler, enten ensidigt eller delvist tosidigt, de har aldrig holdt ret længe, og det tror jeg heller ikke på, den her gør.
2: Ja, måske har Rusland størst interesse i en 3-dages våbenhvile netop nu, men hvad er Ukraines interesse i at acceptere den?
5: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
2: Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Så skal munden lukkes på brokkerøv på sidelinjen til de unges fodboldkampe for et pilotprojekt i DBU i Jylland med et armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Og initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer-Mensbro, har et bud på, hvorfor nogle dommere lægger fløjten på hylden.
6: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
2: Håbet med armbindet er, at det skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
6: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
2: Og så skal vi ud på banen, hvor armbindet er en del af dommerkurset i dag, rapporter Lars Fjord.
7: Ja, her på Aulum Stadion, der står vi med Frej Thorsteinsson, 17-årig Frej, som er dommer, og du har været dommer længe efterhånden i halvandet år, har dømt et lokalopgør i dag mellem Majdal Halgaard og Aulum, og det gik jo ret godt. Hvordan var humøret på sidelinjen i dag?
8: Det var vidunderligt. Begge træner og også alle spillerne, også de forældre, der var at se, de var alle sammen rigtig søde. Jeg hørte ikke noget for det overhovedet.
7: Og det særlige for dig som dommer i dag, det er, at du bærer det her, for første gang bærer det her armbånd. Kan du ikke lige beskrive det for mig? Hvad er det, du har på?
8: Jo, men det er jo sådan et armbånd, vi skal have med overarmen, hvor der står DBU Jylland U18-dommer med et DBU-logo på. Og det er ligesom for at signalere til trænere, spillere og forældre, at man er forholdsvis ny dommer.
7: Hvor meget tror du, at det armbånd nytter i forhold til at holde den gode tone på stadion?
8: Jeg tænker, det gør i hvert fald en del i forhold til, hvis det kunne være en ny dommer, der er kommet på. En helt spritny dommer, som lige har taget dommerkort. Det vil nok i hvert fald hjælpe trænere, forældre og spillere med at give noget forståelse for, hvis der skulle komme en lille fejl.
7: Tror du, at sådan et armbånd det stopper noget, hvis nu pulsen bliver for høj hos trænere og tilskuere?
8: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel ham her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
7: Tak skal du have, Frej.
8: Det var slet.
2: Ja, og så er vi faktisk nået så langt, at vi skal have vejrjinglen på. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn. Så fik jeg lige skruet ned for dem også. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. I aften får vi sol mod øst, men skyer bevæger sig efterhånden ind over landet fra vest. Og i nat kan der stadigvis komme lidt regn, især mod syd og øst. Så bliver det mellem 2 og 7 grader i nat. Ja, så nærmer vi os slutningen på radioavisen. Det var Erling Thisted, der havde udvalgt nyhederne til den her udsendelse.
9: Nu bringer vi et genhør med P2-koncerten, som den lød her på kanalen den 1. maj. Vi skal en tur til Aarhus.
10: P2-koncerten.

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem, mere end noget andet. Ud med dommedagspersoner og det store drama, som mange sikkert kender fra Mozart eller fra Verdis Requiem, og ind med omsorg, eftertanke og trøst. Ud ryger også latin, som alle tidligere requier ellers er skrevet på. Brahms Requiem er på tysk og hedder netop Ein deutsches Requiem, et tysk requiem. Brahms tyske requiem fylder hele koncerten her fra Aarhus torsdag aften. Aarhus Symfoniorkester bliver dirigeret af chefdirigent Dmitri Matvienko. Der er to sangsolister med i, hvor man nok siger, noget mindre rolle, og så er der hele tre aarhusianske kor med, omkring 100 sangere. Velkommen til B2-koncerten. Mit navn er Claus Møller-Jørgensen.

0: Nu sagde jeg lige, at der ikke er noget drama i Brahms Requiem. Og det er der så alligevel. Her bliver der sunget, at alt kød er som græs og skal forgå. Men det fylder påfaldende lidt, og frem for alt, så handler dramaet ikke om dommens dag, om skærsilden og Guds vrede. Nej, den vekslen mellem lys og mørke, der trods alt også er i Brahms Requiem, den handler om livets forgængelighed og fortrædeligheder på den mørke side over for håb og trøst på den lyse side. Af alle Brahms orkesterværker er det tyske Requiem det eneste, hvor Brahms bruger en harpe. Det var ellers meget populært at bruge i 1800-tallet. Det er ikke nogen fremtrædende rolle, men som en særlig farve, der ligesom understreger den blide grundtone i værket. Og selvom Requiem er skrevet for fuldt orkester og et par sangsolister, så er det først og fremmest et korværk. Højt elsket af korsanger og verden over. Et dygtigt amatørkor kan faktisk godt opføre det. Det er krævende, som vi skal høre om et øjeblik, men det er velklingende og skrevet godt, ikke mindst for korstemmer. I aften har vi hele tre lokale kor med. Akademisk Kor Aarhus, Jysk Akademisk Kor og Det Nye Kammerkor. Jeg mødte et par af korsangerne tidligere i aften. Holger Bistrup Lindegård fra Akademisk Kor Aarhus og Bente Lund Dein fra Jysk Akademisk Kor. Og det første, jeg spurgte dem om, det er, hvordan det er at være en del af det her fantastiske værk.
1: Det er jo et af de større requier, så det er en unik oplevelse at få lov at lave, og særligt sammen med orkester også.
0: Hvad er det, der gør det unikt?
1: Jamen, jeg tror, altså det, orkestreringen og jo i den her opsætning størrelsen på koret også er unikt, i hvert fald i vores lille by, hvor sådan nogle opsætninger sker relativt sjældent.
2: Jamen, fantastisk. Og vores dirigent satte egentlig ord på det forleden dag, og siger, at I skal være kolde i hjernen og varme i hjertet. Og det er virkelig musik, som berører i hvert fald mig meget, meget, meget dybt.
0: Og hvad er det så, der gør den samlede musik så god? Kan I komme det lidt nærmere? Du taler om, at det berører dig dybt.
2: Jeg har faktisk svært ved at sætte sådan rigtige ord på. Jeg kan sige dig, at det er min absolutte yndlingsmusik. Og det er virkelig, fordi jeg synes, det er så dårende smukt. Og de ord, som er i forbindelse med sorg og død osv., dem får han altså sat så fint i musik.
1: For mig, der handler Brahms Requiem om, at vi har taget den latinske Requiem-tekst og lavet en form for tysk, ikke oversættelse, men jo en anden form for parafrasering, som på en eller anden måde er lettere at forholde sig til, både som sanger, men også som publikum. Alt det, der sker i forbindelse med død og at nogen går bort og sorg. Og det er jo et Requiem, som er skrevet til dem, der er blevet tilbage, og som jo er helt unikt for requierne. Så for mig der er det, der gør Brahms Requiem helt, helt særligt.
0: Hvad er den største udfordring ved at synge det her værk?
2: Det er teknisk vanvittigt krævende. Virkelig. Og så er vi egentlig heller ikke vant til at bare skulle stå op igennem halvanden time. Normalt, hvis man synger de der større værker, så er der nogle solistpartier eller sådan noget, hvor man kan sidde ned. Det kan vi ikke. Men det, altså, vi skal op og synge de høje, høje, høje toner hele tiden. Så det er meget hårdt.
1: Og det er kraftigt. Og han har godt nok skrevet nogle lidt svære passager, men når man står der 20 meter bag et orkester, som også er rigtig dygtige til at spille ud i salen, så bliver selv steder, der er svage, bliver nødt til at være kraftigere. Så der er fuld gas på stemmebruddet hele vejen igennem.
0: Hvordan er så oplevelsen af at synge med orkester og med to andre kor? Altså I jo op mod 100 sanger og så det her store orkester. Hvad gør det ved den samlede oplevelse?
2: Fantastisk. Det er virkelig dejligt. Og det er tre kor, som i min optik passer meget, meget fint sammen. Vi er virkelig blandet, altså fra ganske unge og så til os gamle. Men det gør et eller andet ved lyden, at man får blandet de forskellige stemmers klang.
1: Ja, så kan man sige, at det her samarbejde med Symfoniorkestret i Aarhus er jo et samarbejde, der er i oplysning, og det er virkelig skønt at være en del af. Det vil vi gerne bakke op om. Og heldigvis synes jeg, at den aarhusianske korscene har et rigt liv til at løfte den opgave, som vi gør her i dag.
0: Det fortalte Holger Bistrup Lindegård fra Akademisk Kor Aarhus og Bente Lund Dein fra Jysk Akademisk Kor, to af de tre kor, der medvirker i opførelsen af Brahms Ein Deutsches Requiem her fra Aarhus torsdag aften. Det tredje kor er Det Nye Kammerkor. Requiet er opdelt i 7 satser af lidt forskellig varighed, baseret på en masse bibelcitater, som Brahms så får foldet ud musikalsk. Teksten har Brahms selv stykket sammen fra alle mulige steder i Bibelen, både fra det gamle og det nye testamente, og sågar lidt også fra de uautoriserede, de såkaldte apokryfe skrifter. Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor Brahms har valgt lige de steder, han har valgt, men det er helt sikkert ikke tilfældigt. Bibelen var hans yndlingsbog, han kendte den som sin egen bukselomme, også selvom han ikke var troende i traditionel forstand. Allerede i den første sætning får vi at vide, hvad det hele handler om. Ikke om døde mennesker, men om alle os, der stadig har et aktivt liv på jorden. Salige er de, som sørger for, at de skal trøstes. Et citat fra Matteus evangeliet. Og i løbet af værket, der hører vi så om tilværelsens forgængelighed, om livets tilsyneladende mangel på mening, om dødens gåde, men også om den himmelske herlighed. Og vi hører også apostlen Paulus' berømte ord, død, hvor er din sejr, død, hvor er din brød. Jesu døde opstandelse bliver der derimod ikke talt om med et eneste ord i Brahms tyske Requiem. I tredje sats, der synger baritonsolisten om sorg og tvivl, og i femte sats, der synger sopransolisten om moderlig trøst. Og så hører det jo altså med til historien om Brahms Requiem, at han skrev det i sommeren samme år, hvor hans mor var død, lige i starten af året i 1866. Så han er altså stærkt påvirket af morens død, så hun stod ham meget nær, da han skriver denne her musik. Men det er altså et værk, der så går meget længere end det. Det er bestemt ikke en personlig sorgbearbejdelse. Det er et alment menneskeligt budskab om trøst i en svær situation. Som nævnt er der tre kor med til at opføre Brahms Requiem i aften. De har været deres dirigent, som også har stået for indstuderingen her op til koncerten. Akademisk Kor Aarhus bliver dirigeret af Jonas Rasmussen. Jysk Akademisk Kor bliver dirigeret af Niels Meyer Benedikt, og Det Nye Kammerkor bliver dirigeret af Anders Gaden. Jeg mødte to af dirigenterne tidligere i aften, Niels Benedikt Meyer og Anders Gaden, og det første, jeg spurgte dem om, det er, hvad det er, Brahms kan med kor.
3: Han har jo en særlig interesse for kormusikken, og har skrevet, som du siger, en del værker. Det, jeg synes, der er lidt bemærkelsesværdigt ved det her store requiem, er jo, at det er noget, han skriver forholdsvis tidligt i sin karriere. Han er ikke så gammel, da han skriver det. Men han skriver fantastisk godt for stemmerne, men krævende, vil jeg sige. Det er meget krævende at synge, men fantastisk flot og melodisk.
4: Jeg synes generelt i Brahms vokalmusik, ikke kun i hans kormusik, han har bare et eller andet med melodier. Han kan bare skrive melodier, og det hører vi også i Requiemet. For eksempel, jeg synes, en af de smukkeste steder i korsymfonisk repertoire nogensinde er selvfølgelig det der femte sats, når sopransolisten kommer ind og koret svarer. Den der frem og tilbage med melodierne, det er bare noget helt særligt.
0: Og så er det jo et korværk, ikke mindst i jeres betragtning som korleder, men det er jo også for orkester. Hvad er det, der sådan samlet set gør det her stykke musik til et mesterværk?
3: Altså, musikken er fantastisk, helt støbt. Man kan jo hæfte sig ved, når man lytter til det, at der er ligesom en overordnet symmetri i hele requiet. Altså, at de to yderste satser spejler hinanden med selig sind i tonen, og det vender tilbage i sidste sats. Og sjette sats er de to længste satser, som begge slutter med store fugaer. Og så er der de to solistsatser, tredje og femte sats, hvor den mandlige og den kvindelige solist spejler hinanden. Og så til sidst, ind i midten, den her meget smukke, sådan lyriske vals, vi lige bliver sendt dig en vågnummer.
0: Hvad er det i musikken, der understøtter det der fokus på trøst og eftertanke og sådan? Hvordan kommer de frem musikalsk?
4: Jeg synes, det har super meget at gøre med, hvordan han vælger teksterne, fordi han er meget, meget præcis med, hvilken tekster han vælger. Han tager to sætninger fra det ene sted, og så en sætning fra det andet sted. Og det der, altså, at han er så mega detaljeret med at sætte teksten, det, for mig gør det super, super særligt, fordi der kan man virkelig føle, at han gør sig super umage over det, hvad han skal skrive om.
3: Jeg hæfter mig også meget ved det med teksterne. Altså, det er fantastisk, den måde, han har sammensat det på, og så er der også referencer til tidligere store værker. Altså for eksempel også nogle af de samme tekster, vi møder i Händels Messias, for eksempel.
0: Og hvordan så er forholdet mellem kor og orkester? Hvordan er balancen mellem dem, og hvordan spiller de sammen?
4: Balancen er jo noget, vi har arbejdet rigtig meget med, at vi får det på en måde, at vi kan faktisk høre teksten på en, altså en meget klar måde. Men jeg synes, og jeg håber, du har den samme mening her, Anders, men jeg synes, det er et korværk, som har orkester som akkompagnement. Der er ikke særligt meget orkester at gøre, uden at have noget at gøre med koret. Selvfølgelig er der et eller andet intro og nogle ting, der kommer imellem, men stort set er det kor. Koret der fører.
3: Og det har været en stor oplevelse for os. Vi er jo 100 amatørsangere. Altså mødet mellem vores musikkultur, som jo er primært a cappella-kulturen, og så med et professionelt orkester, har været helt fantastisk for os at opleve.
0: Og det fortalte altså Niels Benedikt Meyer, dirigent for Akademisk Kor Aarhus, og Anders Gaden, dirigent for Det Nye Kammerkor. Jeg tror nok, jeg fik placeret dem forkert på korene lige inden interviewet, men det her var altså den rigtige tilknytning. Som de fortalte, de to dirigenter, så er der 7 satser. Værket spiller ud i et uden pause. Det varer en time og cirka et kvarter, alt efter hvor langsomt det går, hvor langsomt kan blive dirigeret eller hurtigt dirigeret. Overgangen mellem kor og orkester, det er jo et virkelig stort apparat, der skal i gang, som sagt, omkring 100 sanger og fuld symfoniorkester. Og vi har her i optakten til koncerten, som begynder med et øjeblik, koncert her i Symfonisk Sal i Aarhus, hørt 2 sangere fortælle om Brahms Requiem, og vi har hørt 2 af dirigenterne fortælle om det, 2 af de dirigenter, der har instrueret korsangerne. Her som det sidste, så får jeg lyst til lige at citere fra komponisten Carlo Rasmussens Brahms biografi. Han skriver blandt andet om værket, at næsten alt er gennemvedet af en slags ydmyghed. En tilbageholdenhed, som fornægter alt oppustet eller udadvendt spektakulært. Det er en bøn for de efterladte sjælefred, en mindehøjtidlighed for en og for alle, en meditation over meningen med livet, over forgængeligheden og over det, som skal komme. Og så skriver Carlo Rasmussen også i sin Brahms biografi om teksten, som Brahms altså selv har valgt ud, slået ned forskellige steder i Luthers tyske bibel, at netop det værk, Luthers oversættelse af den latinske bibel til tysk, det fik enorm betydning for det tyske sprog og var med til at udvikle sproget i de følgende 100 år. Og den tyske bibel rakte ligesom ud til folket, der indtil da havde været afskåret fra selv at læse i Bibelen. Det foregik jo på latin eller endda på græsk. Og når Brahms så vælger at lave netop et tysk requiem, så er det for at understrege et folkeligt, ikke et nationalt eller et religiøst fællesskab. Brahms tyske requiem er en trøst og en eftertanke for os alle, uanset religiøse eller nationale tilhørsforhold. Så er vi da altså Carlo Rasmussen om Brahms Ein deutsches Requiem, som vi skal høre nu med Aarhus Symfoniorkester, dirigeret Dimitri Matvienko. Og de 2 solister, som er med, de 2 sangsolister, det er den australske sopran Eleanor Lyons og den norske bariton Ordun Iversen. Og så er vi ved at være klar til Ein deutsches Requiem. Når Aarhus Symfoniorkester har stemt, så får vi altså dirigent Dimitri Matvienko ind på scenen sammen med Eleanor Lyons sopran og Ordun Iversen. De 2 sangsolister, som optræder i hver sin sats. Men det er altså først og fremmest kor, der fylder her ved Brahms Requiem, og det gør det også i fysisk forstand. Omkring 100 sangere sidder tæt pakket på det, der hedder orgelpartituret, altså bænkene foran orglet. De sidder og kigger ned på dirigenten og ud i salen. Rigtig god fornøjelse her med Brahms Ein deutsches Requiem.

0: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Således slutter Brahms Requiem, Ein deutsches Requiem, ganske vist med referencer til Herren og til ånden, men det vi især skal lægge mærke til, det er i den sidste sætning, de skal hvile efter deres møje, for deres gerning følger dem. Det handler om trøst, også for os, der stadig er i live, og som også skal dø en gang. Brahms tyske Requiem med Aarhus Symfoniorkester, kor og solister her i Symfonisk Sal i Musikhus Aarhus. Dmitri Matvienko, chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester, forlader scenen, har lige bukket ud mod publikum, og de to solister har rejst sig op. Sopransolisten var Eleanor Lyons fra Australien, og baritonsolisten var Ordun Iversen fra Norge. Og nu får vi så de tre kordirigenter, eller korledere, ind på scenen, eller i hvert fald to af dem, og en assistent, tror jeg det er. Anders Gaden, der er leder af det nye kammerkor, Niels Benedikt Meyer, der er leder af Akademisk Kor Aarhus, og så har vi også Jysk Akademisk Kor med. Deres dirigent er Jonas Rasmussen, han er her ikke i aften. Men de står nu, de tre korrepræsentanter og de to solister og dirigenten, der bukker ud mod publikum. Og dirigenten bliver igen koret om at rejse sig op. Sådan en aften her er man ikke i tvivl om, at Aarhus er en stor korby. Jeg sagde inden koncerten, at der var omkring 100 sangere. Jeg sad og talte her undervejs, at der er mindst 120 sangere. Tre kor er i stand til at stille med 120 sangere, der synger på det her niveau. Det er enestående. Virkelig en markering af Aarhus som en stor korby. Og så er det jo også, siger jeg, mens regissøren kommer slæbende ind med en ordentlig buket blomster her, der er en del til de to solister, dirigenten, og til de tre korledere. Og det er jo, som jeg var ved at sige, et værk, som først og fremmest er et korværk. En af korlederne sagde i interviewet her inden koncerten, at han synes jo i virkeligheden, at det er kor med orkesterledsagelse. Og det synes jeg jo sådan set også er en meget god betegnelse. Koret er hovedaktøren i det her værk. Selv solisterne har kun små roller, og når de endelig kommer frem, så er det også sammen med koret. Det er et korværk, Brahms her har skrevet. Naturligt nok, der er tekst, som skal formidles. Det er teksten, der er i centrum, men altså tekst ikke fra den katolske, latinske requiemmesse, men tekster, som Brahms selv har sammensat fra forskellige steder i Bibelen for at formidle det her budskab om trøst og håb i en verden, hvor der også er slemme ting, som vi også hører undervejs. Ikke mindst en tilværelse, som ikke er problemløs for nogen af os. En tilværelse, hvor vi møder modstand, og en tilværelse, hvor døden er en betingelse. Det hedder et sted undervejs. Kødet er som græs og må forgå. Men ikke desto mindre er der også en eller anden håb på noget evigt, på noget hinsides. Også selvom Brahms ikke sælger religiøst, sådan i traditionel forstand. Et værk, som blev Brahms helt store gennembrud. Han var allerede en ret kendt komponist. Der midt i 30'erne var han, midt i 30'erne. Han skrev det her værk i 1866. Men altså, det her sikrer ham simpelthen, rent økonomisk for eksempel, sikrer det ham, at han var i stand til at leve uden nødvendigvis at skulle spille koncerter hele tiden. Han kunne faktisk leve af at komponere efter succesen her med det tyske Requiem. Koncerten her fra Aarhus torsdag aften er slut, men jeg har ventet lige et besøg her af en af korsangerne, der har lovet at komme og sige et par ord om, hvordan det så var at være med her. Og her der har vi så Jeppe fra Akademisk Kor Aarhus. Jeppe, tak for sangen.
1: Selv sagt.
0: Er du træt?
1: Lidt. Det er jo en lang fornøjelse, men jeg er også glad. Det var jo, det gik rigtig godt, så det virker til, at alle er glade her i koret og også i orkestret.
0: Og musikken gør dig vel også glad?
1: Helt sikkert. Det er jo et meget særligt stykke, og det har været så fedt at fordybe sig i det her over de sidste par uger, og langsomt lære det bedre og bedre at kende. Og, ja.
0: Hvad er det helt særlige for dig ved det her stykke?
1: Det ved jeg ikke. Det er jo en requiem på tysk. Det er jo lidt særligt i forhold til de andre, og sådan, og jeg kan i hvert fald bedre forstå det. Det er forskelligt. Og der er bare nogle virkelig fede, ja, nogle fede temaer, og der gemmer sig, ja, i de forskellige stemmer og alle instrumenterne.
0: Og det der med, at man selv kan forstå det, så kan man måske også bedre selv se den direkte sammenhæng mellem musikken og teksten.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo fantastisk, alt det arbejde, der har været i ligesom at udarbejde det, og den idé, der ligesom ligger til grunden for det, det er virkelig, ja, fedt at mærke.
0: Tak skal du have, Jeppe. Igen tak for sangen, tak for din og dine kor-kollegers indsats her, og ja, tak for denne gang, og fordi du ville med her også. Tak skal du have.
1: Tak for at lytte med.
0: Altså, Jeppe fra Akademisk Kor Aarhus. Og det var jo sådan set koncerten her torsdag aften i Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal med Aarhus Symfoniorkester, og fik jeg nævnt dem alle sammen, altså Akademisk Kor Aarhus, Jysk Akademisk Kor, Det Nye Kammerkor, de tre kor, der tilsammen dannede kernen i det her værk, og så altså Dimitri Matvienko, chef igen for Aarhus Symfoniorkester, hans orkester, og Eleanor Lyons, sopran, og Ordon Iversen, bariton.
2: Du lytter til et genhør med B2-koncerten fra den 1. maj.
0: Det var Morten Lykke, Knud Esmark og Eskil Skovbakke Vinding, der stod for produktionen her fra Aarhus torsdag aften. Jeg bliver lidt hos jer indtil kl. 22, hvor der er natsværmeren, og jeg har mere Brahms på programmet til jer. I begyndelsen af 1966, der døde Brahms mor, og han var tæt knyttet til hende og stærkt mærket af sorgen længe efter, som jeg også var inde på i optakten her til koncerten for Aarhus. Så er der ingen tvivl om, at morens død var en blandt mange vigtige inspirationskilder til Brahms tyske requiem. Men der er også et andet værk, som måske endnu mere direkte udspringer af morens død, og det er hans horntrive, som han skrev i løbet af sommeren 66, altså få måneder efter hun døde. Og den skal vi høre nu. Udover morens død var han så også inspireret af sit sommerophold i det smukke Schwarzwald og skrev som den første komponist nogensinde en trive for violin, klaver og horn, altså valthorn eller skovhorn, og det var meget usædvanligt. Og i denne her meget specielle besætning, der kan Brahms for alvor udtrykke sin sorg og melankoli over morens død. Han kalder hornet en messingbratsch. Den bløde og varme klang taler direkte ind i hans melankolske sind. Og den første sats er en stor lied ohne Worte, en så modig sang uden ord. Anden sats er mere livlig, mens tredje sats er en langsom sørgemarsch med betegnelsen Adagio Mesto, en sorgfuld adagio. Og i sidste sats, der bryder lyset så igennem, det er en hurtig sag i festligt humør, så der er lys i mørke. Her der får I Brahms horntrive i indspilningen med den danske horntrive.

Det var den danske horntrio med Brahms horntrio, skrevet under indtryk af morens død, ligesom Ein Deutsches Requiem, som vi fik fra Aarhus tidligere på aftenen. Jakob Keiding spiller horn, Christina Åstrand violin og Per Salo klaver, altså den danske horntrio. Det allersidste Brahms skrev for sangstemme, det var hans fire ernste gesænge, fire alvorlige sange fra 1896, året inden han selv dør. Ligesom i Ein Deutsches Requiem, så griber Brahms igen ud efter Luthers tyske bibel, og igen vælger han nøje ud fire forskellige steder, løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng, men som siger præcis det, han har på hjerte, efter nu at have mistet en række af sine venner, ikke mindst Clara, Schumanns enke, som han havde et særligt tæt forhold til. Og ligesom i Requiem, så er det ikke det specifikt religiøse aspekt ved bibelordene, der interesserer ham, men derimod teksternes almenmenneskelige indhold. Om dødens uovervindelighed i den første sang, alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen. Om livets pinsler i den anden sang, men lykkeligst er den, som endnu ikke er til og ikke har set det onde, der sker under solen. Om dødens forløsning i den tredje sang. O tot vi volt hus du, hvor vel gør du, o død. Men så, i den fjerde sang, kan han alligevel ikke opgive troen og håbet på livet og på kærlighedens tilstedeværelse blandt mennesker. Han griber til det sted i Bibelen, der er så elsket ved kirkebryllupper, Paulus 1. Korintherbrev, hvor kærlighedens væsen bliver beskrevet på allersmukkeste vis. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Her får I Brahms fire ernste gesænge med Robert Holl og med Andreas Schiff ved klaveret.

tro, håb og kærlighed, men størst af alle er dog kærligheden. Brahms fire ernste gesænge med bassen Robert Holl og med Andras Schiff ved klaveret. Det sidste, han skrev for sangstemme. Tilbage til tiden omkring Brahms Requiem, som vi hørte her ved Pitot-koncerten tidligere på aftenen fra Aarhus torsdag aften. Samtidig med Requiem arbejdede han på, blandt flere andre ting, sin cellosonate nummer 1 i E-mol. Her der lister vi ind i første sats, som vi så hører frem til kl. 22, hvor natsværmeren tager over. I denne her musik der møder vi den samme varme og melankoli som i Requiem, som vi altså hørte tidligere i aften, men også et stort drama. Det er en dansk indspilning fra 2019 med cellisten Carl Oscar Østerlund og Emil Grøsting ved klaveret.

Det var Carl Oscar Østerlind på cello og Emil Grysten ved klaveret i første sats fra Brahms cellosonate nummer 1. Og hermed slut for en fuldstændig betagende, synes jeg selv, Brahms aften med masser af fantastisk musik udelukkende af Brahms. Det var en fornøjelse at få lov at præsentere al den gode musik for jer. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for i aften. Og sådan lød P2-koncerten her på kanalen den 1. maj. Frem til kl. 15 vender jeg tilbage til indspillingen med Robert Holl og Andreas Schiff. Sammen gav de Brahms 4 ernste gesænge inden cellosonaten her. Her der får I dem med sangen O, wüsste ich doch den Weg zurück.

0: O, wüsste ich doch den Weg zurück. En sang af Brahms med Robert Holl og André Schiff ved klaveret. Om et øjeblik er klokken 15.
1: Du lytter til P2.

0: På mandag går regeringsforhandlingerne i gang igen. Det har Venstres formand Troels Lund Poulsen meddelt, efter han har overtaget rollen som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Og på bakken nord for København var der her til formiddag blandede forventninger til, hvad der nu kommer til at ske.
1: Ja, men vi må se, om han kan klare det bedre.
2: Tror du, han kan det?
1: Nej, jeg tror, der er så meget splittelse på den blå blok, så det tror jeg, han får svært ved.
3: Jeg ved ærligt talt ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er helt umuligt at gætte på. Altså, han har jo ikke nogen nemmere opgave, end hun har.
2: Tror I, det her det kan være med til at skabe et gennembrud i forhandlingerne?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det bliver en, SVM, som før valget.
0: Det sagde Karen Hedelund, Jes Høgsberg Stryger og Claus Christensen. Troels Lund Poulsen har mandat til at forsøge at danne grundlag for en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det ser svært ud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der ikke er noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, rejser i dag til Tenerife for at koordinere evakueringen af passagererne fra krydstogtskibet MV Hondius, der er ramt af Hantavirus. Det skriver det spanske medie El Mundo. Ifølge mediet skal generaldirektøren også mødes med den spanske premierminister Pedro Sanchez for at diskutere evakueringen. Skibet forventes at kaste anker ved havnen i Granadilla på den sydøstlige del af øen i de tidlige morgentimer. En stor samling værker af en af verdens mest berømte malere, Pablo Picasso, kan i dag ses på Kunsten i Aalborg. Museet har samlet godt 60 oliemalerier og flere grafiske værker i det, museet selv betegner som den største Picasso-udstilling i Norden i 40 år. Det er også en af de mest kostbare udstillinger på museet nogensinde, og derfor er der skruet godt op for sikkerheden, fortæller museumsdirektør Lasse Andersen.
6: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
0: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, vil han ikke nærmere ind på.
6: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
0: Og Picasso-udstillingen på Kunsten i Aalborg kan ses frem til den 6. september. Solen skinner mange steder, og temperaturerne ligger på mellem 13 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind omkring sydøst. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Ja, til tonerne af Bachs S-dur suite præludiet her, vil jeg byde velkommen igen til min gæst her i dag. Det er uden sammenligning og tvivl celloens bankende hjerte i Danmark. Han har spillet utallige koncerter gennem, hvad der faktisk er et halvt århundrede nu, i Danmark og i udlandet, både som solist, kammermusiker og orkestermusiker. Hertil er han professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og på den måde lærermester og inspiration til altså samtlige af de cellister, jeg kender her i Danmark. Velkommen til igen, Morten Søjden.
1: Tak skal du have. Jeg skal lige rødme af.
0: jeg vil ikke lade dig rødme af for meget, fordi jeg vil også gerne lige høre den sats, vi åbnede dagens program med her. Det er jo dig, der spiller.
1: Ja.
0: Og vil du ikke fortælle lidt om Bach og dit forhold til det, og lad os komme i gang med at starte der. Det er et godt sted at starte, synes jeg.
1: Ja, altså, jeg begyndte at gå til cello, da jeg var 10 år. Og jeg var ikke noget for lærerinden, og hun var ikke noget for mig. Så celloen blev solgt, da jeg blev 11. Og så prøvede jeg at bygge en i sløjt, men det lykkedes ikke. Så kom jeg på en skole, hvor jeg kunne låne en cello. Og fra dag 1, den dag jeg kom på den nye skole, begyndte jeg så at spille Bach igen. Og derfor så er de suiter, det er sådan set min måde at finde mig selv som klassisk musiker. Og den inspiration og den måde at finde sig selv, ikke alene som klassisk musiker i virkeligheden, men så også som person og som menneske, den hører sammen uløseligt med den her musik i mit selvfølge.
0: Jamen altså, bare en hurtig kommentar knyttet til den følelse er jo også, at vi har jo her Bach, han er egentlig en relativt rolig periode i sit liv. Han er tilknyttet en kirke, hvor han får lov at skrive musik, der ikke er decideret knyttet til Bibelens tekster, men mere en dagbog over hans følelser og hans forhold til kosmos, får jeg lyst til at sige, ikke universet omkring ham. Og ulykkeligvis også i den her periode dør hans første kone. Så jeg har et billede i hovedet

0: af den her komponist sådan midt i livet, der bruger den her musik simpelthen til at bearbejde sit forhold til det hele. Og det, jeg synes, det er en meget personlig, og det er også den her prelude fra Estuarsuiten. Vi sidder og smiler til hinanden, mens vi hører det, fordi man kan høre, at der er så meget leg og improvisation, og sådan en, ja, en sprudlende personlighed, der viser sig i det, ikke?
1: Ja, det er så vitalt. Og den livsappetit, for at sige det, som det er. Mm. Altså, Bach fik jo en mængde børn. Han fik jo over 20 børn. Mm. Og da han vendte hjem fra en lille turné med Kødens lille fyrste, hvor han var ansat, vendte han hjem til et hjem med så mange små børn, og konen var lige død.
0: Forfærdeligt.
1: Og så varede det et stykke tid, før han fandt sin nye kone, som sang i hans kor.
0: Ja.
1: Og var væsentlig yngre end han. Mm. Og som fødte ham et tilsvarende antal børn. Og hun sang enormt godt. Hun var på et tidspunkt højere lønnet end han. Mm. Og der er ingen tvivl om, at Bax, for uden han er jo blevet kaldt den femte evangelist i gamle dage, ikke? Mm. Med hans utrolig stærke kristendom og gudstro. Samtidig var meget, meget værslig.
0: I virkeligheden ikke. Altså, han, måske er det i virkeligheden ikke en polaritet for ham, men man får den her følelse, at han, altså Bach, der jo også underskriver de her manuskripter med, hvad er det?
1: Solo DSDG.
0: Ja.
1: Solo Deo Gloria. Al ære til Gud.
0: Al ære til Gud, ikke? Og, ja. og han er ofte i starten af manuskripterne J, ikke? Det er Jesu Juva. Ja. Så hjælp mig, Jesus. Eller, altså, det er jo fantastisk. Altså, og han siger jo også selv, at det hele, det kan godt være, at det er hans navn, der står på manuskriptet, men det er Gud. Det er, ja. Det er Gud. Det, ja. Ja, det er guddommelige i hvert fald. Ja. Ikke? Og så altså det blandet, og der er giftet sig i hans livs tilstedeværelse med de her børn. Ja. Jeg forestiller mig bare den her mand med de her 20 børn, der render rundt om ham i køkkenet, mens han lige skriver afslutter en suite.
1: Ja, ja, ja, det er helt utroligt, at han har haft den. Jeg tror, hans geni har været af den karakter, selv når han sad med de store, komplicerede værker, så har han ikke. Så tror jeg, at den har siddet der nogenlunde med det samme.
0: Morten, vi skal dykke lidt længere ned i Bach-universet her og høre en sats fra en af de andre suiter. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad der er med stemningen i den her anden suite?
1: Nu startede vi med fjerde suite. Man kan sige helt kort, at de deler sig ind i to halvdele. De første tre, der lærer Bach instrumentet at kende, for på Bachs tid var celloen ikke noget flashy soloinstrument. Mm. Det understøttede de andre instrumenter, der spillede med i orkestret og sådan noget. Ikke? Men af en eller anden grund tænkte jeg bare, hvad kan den der cello? Og så skriver han tre suiter, som gradvist bliver længere og længere, og mere kompliceret i skriften. Og så når efter nummer tre, så tænker han, så nu kan jeg skrive for solocello. Og så går der muligvis er der gået et par år. Det ved man ikke helt. Men så kommer de tre sidste. Og vi spillede af S-dur-suiten, hvor Bach har tænkt, jeg kan det der. Mm. Jeg skriver for en underlig toneart. S-dur, lad os gå i gang. Så kommer den her præludium, vi lige har hørt. Og så i den næste suite, som står i C-mol, det er en meget alvorlig toneart for Bach. 3 B'er. Mm. Og hver gang der er 3 B'er, så er den ganske særlig. Det er noget, der bærer en særlig kristen meddelelse videre, ikke? Det er treenigheden, ikke? Mm-hmm. Og så skriver han C-mol. Altså, det kan jeg sådan set. Det er serious stuff.
0: Ja.
1: Men, og så desuden, så har han fundet ud af, at han vil ændre klangen i celloen, så den kommer til at lyde mørkere. Og så skriver han, man skal stemme den øverste streng en tone ned. Mm. Det er fuldstændig uhørt. Ikke alene i tiden, Men det er også i hans eget værk. Han har aldrig bedt nogen stemme noget om, hverken før eller siden.
0: Mm.
1: Men han vil høre celloen fra den her mørke side. Og så skriver han hele femte suite i den.
0: Det er næsten som et næsten som et offer til guderne, ikke? Altså det jo. Der med at man altså i mørket ligger der jo også en supplikation eller en altså at man bøjer sig, ikke? Altså ja, man bøjer sig af over for det der lyset og frelsen og trøsten og alt det som det guddommelige repræsenterer. Ja.
1: Og nu spiller vi den langsomme sats, som er magisk, fordi den er super enkelt. Det er bare en toneranke i det her midt inde i en ret en stor suite med masser af, der er en fuga i, for eksempel. Det er der ikke i nogen af de andre. Der er triller, der er ting og sager, ikke? Den er også, det er jo også den næstlængste. Men midt i det her, så klæder han ligesom verden af, og så kommer den her vidunderlige lille enestående ranke,

0: Ja, hvis det ikke er en ensom vandring igennem et slags gudeunivers, ved jeg ikke hvad.
1: Ja.
0: Virkelig en meditation over de der... Jeg får lyst til at sige livets retorik, ikke? Altså at... og der ligger jo i tonerne også hele tiden, i starten i hvert fald, de der... et fragment, et motiv, og så et dybt spring ned. Og så igen et motiv, og så et dybt spring ned. Altså opbygning, ikke?
1: Ja, det er så seriøst på den smukkest tænkelige måde. Samtidig med, at der ligger... Altså, det er en af de ting, som kendetegner... En af de mange ting, der kendetegner den her sats, det er, at den gør brug af den der arketypiske måde at opbygge en frase på, nemlig... Det var en takt. Det var næste, obviously. To takter. Så man har... Der er også det induktionsprincippet i virkeligheden i logik, det er, hvis det gælder for det her, og det gælder for det her, så kan man deraf udlede, at det gælder også i andre tilfælde af samme slags.
0: Ja, og hvis jeg... Nu er jeg ikke en på den måde religiøs mand, men... Jeg husker, da min førstfødte blev født, og det var en vanskelig fødsel. Næsten alt, der kunne gå galt, gik ligesom galt der, og heldigvis lykkedes det i sidste øjeblik. Men der bad jeg for første gang i mit liv.
1: Ja.
0: Og der kan jeg godt genkende, måske i virkeligheden, det der med, at du beder ikke bare én gang. Der er ikke noget, der kommer første gang. Man siger, Morten, vil du ikke... Morten, vil du ikke anden gang, ikke? Og tredje gang håber man, at det bliver hørt.
1: Ja, og det gør det.
0: Ja. Så der er noget i forsøget, i vores forsøg, der er, der er styrken ved mennesket måske. Og så det ikke er... Altså, der er et humanistisk budskab i det, tror jeg. Ja, et meget religiøst budskab.
1: Ja. Det er den der religiøsitet, som på en eller anden... af en eller anden mærkelig grund altid kan findes... i selv det mest værtslige.
0: Mm.
1: Der kan jo også skrive noget af det mest festlige i hele verden, ikke?
0: Helt.
1: Alligevel om bagved, så ligger der altså den der måde, han får det hele med, også sin gudstro. Og det er blandt andet en af grundene til, at jeg synes, at han er fængslen. På en eller anden måde, så... Jeg synes, han har svar på det hele. Og jeg siger, jeg vil virkelig gerne træffe ham en dag, du.
0: Ja. Ja, helt vildt.
1: Jeg behøver ikke engang at spørge ham om noget.
0: Nej, men Morten, tror du ikke, at du har... Det forstår jeg godt. Man vil gerne drikke en kold øl med bakke.
1: Ja. Altså,
0: men på en eller anden måde har du jo drukket... Du har jo drukket livets myde sammen med bakke. Ja, ja, ja. Er det det første, du går i gang med? Og vi sidder her lige inden programmet går i gang, så du siger, ej, jeg kan godt lige indspille alle suiterne en gang til.
1: Ja, jeg spillede nummer 2 og nummer 6 her.
0: Mm.
1: I søndags, og det er stadigvæk vildt fascinerende. Og du så tænker, måske skal jeg ændre den fingersætning.
0: Mm.
1: Og så ændrer jeg den, og så spiller jeg den igen, og så ændrer jeg den tilbage. Eller nej, så er der en anden. Altså, alt kan... der er et tag-selv-bord af inspiration.
0: Mm. Og det er heller ikke meget, det er ikke mange komponister, der skriver på en måde, hvor at i virkeligheden kunne man jo også spille, hvis det var
1: jom, bom, bom, ja, præcis, bom, ja,
0: bom,
1: ja.
0: Og det vil også være, nu siger jeg, okay, ja. Det vil ikke nødvendigvis være den måde, du spillede det på, eller jeg spillede på, men man kunne godt høre det, man kunne også høre det på en blokfløjte, eller en marimba, eller et klaver, og musikken vil stå hugget i granit, uanset hvad, ikke?
1: Det er fuldstændig rigtigt, det der, men når du hører Bach oversat til et andet instrument, så er det stadig Bach. Men du kan for eksempel ikke spille Chopin på en mandolin.
0: Nej, helst ikke. Morten, mens vi lige er, vi skal høre en sats mere fra de her suiter, som du har indspillet samtlige af. Inden da, jeg kunne godt lige tænke mig at holde et hurtigt stop ved en C-mol-sats, som jeg holder enormt meget af, og det er fra C-mol-partitagen. Og det er så Glenn Gould, der lige fortolker det. Vi skal lige have den der enorme jernvilje og seriøsitet. Ja. Skal vi lige dykke lidt længere ned i her. Ja. Den kommer her.
1: Godt.

0: Det er virkelig, det er en far, der skal, at der på en eller anden måde, når jeg hører det er der er en måde, det her, man har trådt ved siden af. Eller altså, ikke der skal skyld og skam indover, men...
1: Nej. Det kunne du ikke have gjort, min dreng.
0: Ja. Men.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Næste gang.
1: Ja, næste gang at få din fuga-form, ikke?
0: Ja.
1: Altså, den får du lige en ny version af.
0: Ja.
1: Husk nu.
0: Ja.

0: Det svinger.
1: Ja, det er meget det, man tænker på, selvfølgelig. Mm. Prøv at se, hvor lidt han bruger at spille skidekraft, svagt og sådan noget. Mm. Det bruger han ikke her. Han bruger noget andet. Han får det først og fremmest til, altså, og de ser stemmerne, de bliver så tydeligt. Det er jo en fuga, og den fuga er jo det samme tema, som optræder forskellige stemmer. Nogle gange er det den øverste stemme, nogle gange er det den nederste, nogle gange er det dem i midten. En slags demokratisk måde at fordele goderne på, eller fordele ansvaret på. Det er det, som kendetegner fuga. Kontrapunkt, som man også kalder det. Og det er noget af det, der var jo bare fuldstændig uovertruffen. Det var fængslet om hele livet, og da verden sådan set var lidt gået videre til en ny slags musik, der sad han sådan set stadigvæk og skrev fuga. Mm.
0: Ja, og i virkeligheden er det jo en, altså det er jo mange ting, men det er blandt andet også en musikalsk repræsentation af dialog.
1: Ja,
0: og nogle
1: præcis.
0: Gange nu, det findes ikke triolog og quattrolog,
1: altså quattrolog.
0: 3, 4, 5 stemmer i fuga nogle gange. Ja. Altså, og bare alene det at forestille sig, hvordan man skriver en 3 eller 4 stemme i fuga, ikke? Altså,
1: det er helt og det interesserede ham, og jeg ved ikke, om det er en af de ting, mange interessante ting for mig, når jeg hører Bach, at den der balance, der breder sig i mit sind, det er, og det kommer også af, at stemmerne er ligeligt repræsenteret. Det er en rigtig samtale. Det er en samtale på lige fødder mellem stemmerne.
0: Morten, da vi talte sammen inden den her udsendelse, der skrev jeg lige ned, at du sagde, de regler Bach sætter op for sig selv, for eksempel fugaen, sparker en kreativitet i gang hos ham, som er fuldstændig særegen.
1: Ja. Ja.
0: Altså, det hører man jo her, ikke?
1: Ja.
0: Altså den der, at det er hele tiden en spring ud fra de der tøjler, ikke? Altså, der, det er alle de små udskejelser, der gør, at man får sådan en fornemmelse af noget, der sprudler også, ikke?
1: Ja. Bach havde ikke noget imod at få stillet en opgave.
0: Nej.
1: Eller stille en opgave op for sig selv. Han synes, det var sjovt. Han kunne alt. Han kunne alt. Og derfor så tænker han, nu vil jeg skrive en risikare med 6 stemmer, og den skal være med obligat modstemme, og der skal bare bring it on.
0: Ja.
1: Så jeg skal nok lave et stykke rigtig, rigtig musik ud af det her.
0: Ja. Morten, skal vi ikke høre en til sats fra de suiter, du har indspillet?
1: Jo, meget gerne. Altså, nu hørte vi den der totalt afklædte og alvorlige sarabander fra 5. suite. I 6. suite ønsker Bach at belyse celloen på en helt ny måde. Der er det ikke det der mørke kristne lys på instrumentet, men det er værsligt, det er kropsligt, det er super festligt. Og, og til det opfinder han faktisk, at hvem vil gøre det i dag? Han opfinder en ny cello med en 5. streng, med en høj E-streng på, sådan at folk kan spille i et større toneinterval. Og så skriver han super virtuost og meget, meget festlig. Og der kan jeg jo vælge mange forskellige satser, men måske skulle vi tage den sidste sats af... Han kaldte i øvrigt det her instrument viola pomposa.
0: Jeg forestiller mig en eller anden stakkels cellist, ikke? Og så kommer den på ryggen der, og siger, nu skal du høre, næste søndag, ikke? Der skal du spille et helt særligt stykke.
1: Jeg er ikke sikker på, at han havde nogen, der kunne spille det.
0: Nej.
1: Og jeg tror, han har skrevet det til os, da jeg har fået tid til at øve os noget mere, og har haft nogen bedre lærer end hans cellister. I hvert fald så er det 6. suite især med din 5. Vi spiller den jo på 4 streng, for at gøre ondt værre. Ikke?
0: Ja, okay.
1: Men jeg synes, at det er festligt at sætte den, for eksempel sidste sats af 6. suite, op imod 4. sats af 5., som vi nu skal gøre.
0: Ja, den kommer her.

0: Ah, sikke en lys, der gennemstrømmer den her sats her.
1: Ja.
0: Og det er så sidste sats af sidste suite, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
2: Man må godt have skrevet 3-6 til, ligesom man gjorde på violin, men altså, man får, hvad man får.
0: Ja, men kan det passe, at altså, han skrev, det var igennem mange år, at de her suiter blev komponeret, ikke? Det var ikke bare en periode.
2: Nej, det ved vi ikke, men vi ved, at de tre første, der hvor han ligesom lærer celloen at kende, det var skrevet i Køten. Og vi ved også, hvilke musikere han havde til rådighed der, og det var ingen verdensvirtuoser.
0: Tror du også, at han har fundet en vild cellist til sidste suite her? Eller?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Mm-hmm. Altså, hvis han ville skrive noget rigtig flot og stort i den toneleje, altså tenor og bas, så skriver han faktisk for gampe. Der er nogle kæmpe store arier.
0: Ja.
2: I passionerne for gampe solo og solo stemme. Så jeg tror ikke, jeg er i tvivl om han har, jeg tror ikke, han har samarbejdet med en cellist om de sidste tre suiter. Og jeg ved ikke, om han har hørt dem spille. Nogle gange kan jeg forestille mig, at det var noget, han tænkte, fordi han var interesseret. Det er jo cellisten, der snakker. Mm. At han var blevet så interesseret i instrumentet som sådan. Også det der med, at han ville have stemt en streng ned, og, som vi jo nævnte før, altså, at han blev så fascineret af instrumentet og dets muligheder, at han satte sig ned og gik videre og skrev de tre sidste.
0: Tror du selv, han også har siddet og kunne spille lidt?
2: Nej, ikke på cello. Det tror jeg ikke. Han havde en cello. Ved man, da han døde, der var der også en cello. Men det var et af de instrumenter, han spillede ikke blæser, men han spillede jo vanvittigt godt violin.
0: Mm.
2: Hvis nok sådan lidt hårdhændet, super virtuost, og jeg skal komme efter dig. Det var hans violinspil.
0: Mm.
2: Og så selvfølgelig var han jo simpelthen muligvis verdens bedste keyboardspiller.
0: Ja.
2: Der må jeg lige fortælle, den der var en fyrste, i en af de nærliggende fyrstedømmer, som beundrede Bach. Og han tænkte, at Bach kunne måske godt bruge lidt mere fame.
0: Hmm.
2: Han gik jo bare der og skrev sin musik og var på sin lille, alt for lille faste løn i kirken. Og så inviterede han den indiskutable største keyboardspiller fra Frankrig, Marchand, som var organist i Notre Dame, ja, og så skulle de konkurrere. Og Bach kom fra øst med sin lille taske og slidt læder og blev indlogeret. Og Marchand kom fra vest med et helt lille følge, faktisk. Og det, jeg fortæller nu, er ikke fantasi. Det er noget, der rigtig nok er sket. Man har det. Og så kommer de så, og naturligvis skal de prøve året, og så næste morgen, søndag, så skal den her konkurrence finde sted. Hvem er egentlig bedst? Og Marchand får lov til at øve først, selvfølgelig, og går ind og spiller på det brusende året. Og så gik de bare ind og spillede og øvede. Og der var også improvisation, altså. Og så gik de hjem og sov. Næste morgen, så flagene omkring kirken var hejst, og solen skinnede, og folk myldrede til. Det var rigtig landskampstemning, ikke? Hvem kan hvad? Og Bach kommer også med sine ting der, og begynder lige at stille op. Men Marchand, ved du hvad? Han var taget hjem. Han havde taget hele, han havde taget sit lille følge og stukket af i løbet af natten. Han havde ikke en chance, og det var der ingen grund til at fejre.
0: Men altså, nu skal vi lige høre, mens vi lige taler om det her keyboard-spilleri, synes jeg, vi skal høre en sats, der har fulgt mig siden jeg var 10 år gammel, og det var allerførste klaverkoncert, jeg blev sat til at øve og spille. Og der er så mange spørgsmål, Morten, fordi det bare har det jo med at følge os gennem hele livet. Kunne du, da du var teenager, og du gik i gang igen med celloen som 14-årig på skolen der, var der alvor? Kunne du godt mærke den der alvor, der lå i musikken, eller, Eller er det, eller er man ubevidst omkring det, eller hvordan var din oplevelse?
2: Det var det ikke i mit tilfælde, fordi jeg valgte i den grad selv. Jeg havde jo savnet det der.
0: Ja.
2: Jeg var sådan set, det var helt forkert, at jeg blev taget ud af cellundervisning. Jeg elskede instrumentet, og det var sådan set, nu er det altså, nu skal jeg i gang.
0: Mm. Jamen, jeg husker også, altså især med denne sats, vi skal høre nu, og den starter, det er også det alvor, det er D-mol, det er første sats for D-mol klaverkoncerten, og det er, den ligger ligesom fra kaj med næsten en guddommelig løftet pegefinger. Den er så alvorlig, men den fantasi, der så kommer igennem gennemføring, og på et tidspunkt kommer der, hvad jeg nok vil mene, er verdens vildeste diminuendo. Og det er Glenn Gould, der spiller, og den skal vi høre nu.
2: Ah.

0: Ja, men altså, sikkert dog en vidunderlig indspilning igen. Måske er orkestret ikke helt på niveau, men...
1: Nå, men han var også, altså, han var jo notorisk svær at arbejde sammen med, Glenn Gould. Altså især i Mozart, og når man kommer lidt senere hen, der er der jo nogle dirigenter, der... Ja. Altså, jeg husker især et klip med Bernstein, der på et tidspunkt stiller sig op foran publikum og siger, venner, nu laver vi det her sammen. Men det er altså ikke min fortolkning, I skal høre nu, fordi han havde svært ved at stå ved. Jeg tror, det var Glenn Goulds tempo
0: Ja. Men man hører jo altså en kæmpe niveauforskel i meddelelsesstyrke imellem det orkestret laver, hvor de spiller de barnåderne, for at være helt præcis, og kritisk og sur. Mm. Og så det, Glenn Gould gør, som har alt... Og det er jo i og for sig, at det er jo moderne instrumenter. Det er et moderne, i anførselstegn, orkester, og det er et moderne klaver, ja. Men Glenn Gould kommer bare så meget, meget tættere på det, som jeg synes er Bach.
1: Ja.
0: Og noget af det, som er aller, aller mest slående for mig, det er den måde, han får musikken til at swinge. Altså, hvis jeg siger, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, gung, det er rytmisk, ja. Hvis jeg siger så kan det muligvis svinge. Mm. Altså, så det handler om tonelængder. Mere end anslag. Mere end lydstyrke.
1: Og mere end præcision også.
0: Ja, naturligvis. Ja. Rytmisk præcision. Men rytmisk præcision er ikke nok til at få det til at svinge.
1: Nej, nej.
0: Men den måde, han udmåler den enkelte tones længde, Det er det, der gør, at det har den der utrolig rytmiske appel.
1: Ja, der er noget i temaet her også, som jeg, når jeg tænker på, når du fortæller det. Altså, man har den der jadadum, bom, bom, bom, bom, altså, som også er synkoperet, ikke? Altså, der er noget med måden, hvor accenterne kommer.
0: Ja, hvis du siger, jadadum, bom, bom, bom, bom, så er det væk.
1: Ja, så er det et gumbetungt, ikke?
0: Ja. Men det er fordi, kort lang.
1: Ah, det er fedt. Morten, jeg havde en idé om, at vi ville spille al mulig musik og al mulig i første time, men altså, ja, det er vidunderligt sikkert privilegie at dykke ned i Bach her i første time i dagens afsnit. Jeg synes, vi skal give lytterne en sidste sats fra cellosuiterne, inden vi går videre til radioavisen og en lille pause, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Men hvad skal vi høre?
0: Ja, nu hørte vi så... Jeg synes, vi skal høre noget mere sjælesuite, som for mange af os er en yndlingssuite. Og ja, det skal være en kort en. Vi tager tredje sats courante.
1: Fantastisk.
0: Som er en udfordring, og som er festlig ud over enhver beskrivelse.
1: Og med couranten her fra 6. suite, indspillet af min gæst i dag, Morten Søjden, siger vi tak for første time her. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie. På genhør lige om lidt.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det er den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kom også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, der begyndte i Vejle i morges. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
3: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
2: Franciska Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen. Kort sagt, så håber hun på en ny chance til Venstrefløjen.
3: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
2: Her til eftermiddag er Peter Madjar taget i ed som Ungarns nye premierminister. Det skete i landets parlament, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sulyok. Jeg har bedt Peter Madjar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg, i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger her Peter Madjar som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Madjar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget i april og slog dermed Viktor Orbán, der har været landets premierminister gennem 16 år. Peter Madjar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Han har også gentagne gange opfordret præsident Sulyok til at gå af, da han er støttet af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Politiet advarer om støj fra en militærøvelse på Bornholm her i weekenden. Bornholms politi oplyser, at der vil være mange militære køretøjer over hele øen. Flere steder på øen vil der kunne høres støj fra skydning, ligesom der kan blive fløjet med militære droner og andre luftfartøjer, skriver politiet på Politi Update. Forsvarsøvelsen Baltic Shield begyndte i går og slutter på torsdag. Og både danske og polske soldater deltager i øvelsen, der foregår både til vands, til lands og i luften. Solen skinner mange steder, og temperaturerne de ligger på mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. I aften sol mod øst, men der er skyer på vej fra vest, og i nat kan der falde lidt regn, især mod syd og øst, og mellem 2 og 7 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Og vil du ikke fortælle lidt om, hvem det er, vi hører spille Beethoven her?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Det er Paul Tortelier, som var den store franske cellist, og som jeg var heldig at blive eksponeret for meget tidligt i min musikalske uddannelse. Det var sådan, at min daværende lærer, han mente, at jeg skulle springe det danske uddannelsessystem over, og præsenterede mig for Tortelier, da jeg gik i gymnasiet. Og man gør jo for sin det, jeg siger, ikke også? Ja. Og så tog jeg ned til Essen, hvor Tortelier var begyndt at undervise på det tidspunkt. Han var den store parisiske celloprofessor, men han havde også et stort temperament og var ret kompromisløs og blev uvenner med hele Frankrig. Og tog til Tyskland og startede en klasse op der. Og vi var kun ganske få. Vi var en 6-7 stykker i hans første klasse der. Så jeg var meget tæt på ham. Og det kunne mærkes. Altså han var sådan en intens musiker, det er jeg sikker på. Man kan høre også i introduktionen her til Beethoven-sonaten. Utrolig intens.
0: Ja, der er ikke en eneste tone, hvor der ikke er intention eller noget poesi over. Altså en klanglig udforskning.
1: Han ville noget med alting. Ja. Og det var selvfølgelig en kæmpe udfordring. Men det var også svært. Det var lige før man kunne. Når han var i byen, så skulle vi overvære al hans undervisning naturligvis.
0: Okay.
1: Og vi sad jo så samlet deroppe i et skrumlet lokale i Folkvang Hochschule, ja. Og så fem minutter inden han kom, så kunne man mærke, hvorfor humør han var i. Og nogle gange var han varm og generøs. Han var altid træt. Han var altid været ude på en stor turné. Han var altid slidt op i en vis forstand. Og nogle gange, så var han følsom og varm og kærlig. Og andre gange var han bare så svær at gøre tilpas.
0: Okay.
1: det var virkelig en hård stil. Og det var vanvittigt inspirerende. Og først og fremmest på den kunstneriske bane. Alt, hvad han sagde, det var så medrivende. Til gengæld havde han også nogle tekniske principper, som han, for eksempel det der tortillepind, at man skulle have en bestemt pind på sin cello, som gjorde den blev meget høj.
0: Ja, okay.
1: Højt op i luften. Og ja. Det var meget moderne. Det er faktisk gået helt af mode igen. Men der var forskellige ting, som gjorde, at det var faktisk svært at spille med hans tekniske specialiteter.
0: Ja, det der var sikkert meget specifikt for hans statur og fysik også.
1: Ja. Og det passede ikke rigtigt til os alle sammen. Og desuden så var der altså så overintenst. Så vi havde jo så nogle frokostpauser, så blev klassen lidt større og sådan noget. Og så gik vi ned i mensagen, en skrumlet kælder i det der konservatorium. Og så sad vi og spiste sammen. Det var det bedste. Jeg var da hyggelig. Det var det bedste, og han var også sød der. Men så var der en gang, hvor jeg havde ikke spillet min triller i Locatelli-sonaten godt nok. Så sagde han, Morten, du bliver her øver på trillerne, indtil vi andre er færdige med at spise frokost. Og så skete der et eller andet mærkeligt i mit sind, som jeg beundrede ham jo over alt i hele verden. Men så pludselig, så gik jeg hen til at putte cellen ind i cellokassen, og så nåede jeg hen og pakkede mine ting, og så var jeg på vej nordpå i toget, inden de var færdige med frokostpørsen.
0: Wow.
1: Jeg holdt op.
0: Ja, men alt har jo sin tid.
1: Ja, men så kom der en svær tid, for jeg havde ikke nogen lærer, og jeg havde ikke noget forbillede. Og jeg, så godt spillede jeg jo ikke. Så gik der dog tid eller to, inden jeg fandt, der er en bestemt kirke på Østerbro, hvor jeg spillede først den første koncert, efter jeg havde forladt Tortelier.

0: Uh-huh. Og hver gang jeg kører forbi den, så tænker jeg med skam på, hvor dårligt jeg har spillet. Men så fandt jeg min vej. Jeg har haft forholdsvis nemt ved at finde tilbage, og jeg har også haft med det her ultrakort uddannelsesforløb i forhold til alle mulige andre,
1: ja.
0: som har reddet mig fra de her store, dybe huller.
1: Wow.
0: Og det der, det var et af dem. Jeg tror, det der var på godt og ondt. Så kom han så, og så blev jeg så koncertmester i radioorkestret, og så han kom og spillede som solist, for eksempel.
1: Hvordan var det så at møde ham efterfølgende?
0: Ja, jeg gik altid ind og hørte ham, når han var der, og han var vred på mig.
1: Ja.
0: Så står man der i døren ind til solistværelset og siger, tusind tak, hvor var det vidunderligt. Så en af gangene sagde han, nå, der er du. Ja, du er blevet stor. Du er sikkert også blevet en stor solist. Og så, farvel. Og så gav han mig hånden og smed mig ud. Sådan var det nogle gange. Den sidste gang kom han og spillede med det orkester, der hedder Collegium Musicum. Han spillede Saint-Saëns, han spillede sindssygt godt, så var der ekstra numre, og han havde et væld af vidunderlige. Jeg tror, han spillede mere ekstra numre i minutter, end cellokoncerten.
1: Wow.
0: Og så gik jeg endnu en gang op til ham og tænkte, nu bliver det sjovt, hvordan han smider mig ud denne gang. Men så sagde han, nej, ved du hvad, vi skal snakke. Du skal med ud til det der fine Nachspiel, det var Bikubenfonden, der havde det Collegium Musicum, det så godt orkester. Og så sad vi og snakkede hele aften, bare os to, om hvad der havde været rigtigt, og hvad der havde været forkert.
1: Ja, og det kom jo, jeg afbryder, men jeg er sikker på, at hans modvilje mod din departure har jo været, det har jo været præget af først og fremmest af et kærlighed til hvad han håbede han kunne skabe sammen med dig, ikke?
0: Ja,
1: altså det har været den frustration og ikke en irritation over hvem du var, men mere en at han ville.
0: Ja. Ja, jeg havde løbet fra en aftale på en eller anden måde. Han ville sådan set have givet den alt hvad han kunne. Og ja. Så den lille forkælede dreng fra Danmark, han skulle ikke komme der.
1: Ja.
0: Men det betød utrolig meget for mig, at vi med den der sidste møde.
1: Mm.
0: Og så gik der kun et halvt år, så døde han pludselig på en turné i Frankrig.
1: Oh.
0: Tænk, hvis jeg ikke havde haft mødt ham. Tænk,
1: Men de der lærer mentorfigurer i ens liv, har det jo også med, at det er jo en slags, altså man blotter sig jo i en undervisning, ikke? Man blotter sig fuldstændig man er gennemsigtig over for en dygtig lærer på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og derfor bliver det også et meget faderligt eller moderligt for den sags skyld forhold.
0: Men det var en generationsting.
1: Ja.
0: Og på den også langt ud over det cellotekniske og også ud over det musikalske. Det var, han var engageret. Han kom også og besøgte mig og mine forældre, når han var til i Danmark, inden boet.
1: Ja.
0: Men det er det, jeg synes, man skal lægge mærke til, det er den utrolige strøm. Altså ligesom elektricitet. Glenn Gould, det er jo strøm, rytmisk set, og fremdrift og sådan nogle ting. Men det, som i Tortillera er kendetegnet ved, det er den der utrolig intensitet. Det var som at brænde sig som hund på en flamme for en lille forkælet dreng fra Virum.
1: Jeg husker, jeg havde for mange, mange år siden en fransk kæreste, der fortalte mig, ty te brûlera les ailes. Pas på, du ikke brænder dine vinger. Altså ligesom Ikaros-myten, men der er et eller andet med den der intensitet i at ville brænde op i klang og i. Det er også det, nu, altså et strygeinstrument kontra et tasteinstrument, hvor vi slår noget an, og så er det ligesom, og så kan vi selvfølgelig forme forløbene så godt vi nu kan og forsøger på. Men bordet fanger med jer på en anden måde, eller der er hele tiden muligheden for at udvikle videre på en tone.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er ligesom en uophørlig et uophørligt ansvar,
0: ja.
1: I har på en anden måde.
0: Ja, ja, ja. Men det betød meget for mig, og det tog noget tid for mig at finde min egen ben. Men så fik jeg et rigtig gode lærer igen.
1: Ja.
0: Og så varede det jo ikke så længe, før jeg også vandt konkurrencer og kom ind i orkesteren og fik kolleger.
1: Må ikke det har nået at give dig i den periode, hvor du gik sammen, må ikke det også har sat sig på ryggraden på en eller anden måde?
0: Ja, fordi nu glemte jeg at fortælle, at vi, eller rettere det, der var karakteristisk ved hans undervisning, det var, at vi hørte på hele. Vi hørte også, han fik ikke, når vores time var slut.
1: Nej.
0: Det gør man jo sædvanligvis.
1: Ja.
0: Men det lå i luften, at vi skulle høre også de andres timer.
1: Mm.
0: Så jeg har hørt ham undervise rigtig meget, selvom jeg ikke gik hos ham i en lang periode. Og det, derfor så kan jeg huske så meget af det, han sagde.
1: Morten, nu vi har berørt kammermusikken, og jeg synes, jeg vil gerne gå videre til det næste stykke musik her, og så skal vi tale lidt om det. Det, jeg gerne vil sætte på nu, det er en indspilning af, hvad der for mig er en af de mest uforglemmelige satser af strygekvartet nogensinde skrevet. Det er Tchaikovsky, og det er Andante Cantabile fra hans strygekvartet her. Og det er simpelthen med dig, Morten, og kontrakvartetten, som vi skal høre mere om lige om lidt. Men først skal I lige høre lidt musik.

0: Ja, tak for det, Morten. Det er kontrakvartetten, hvor du sidder og spiller cello, der her fortolker Andante Cantabile af Tchaikovsky. Altså, jeg føler jo nærmest, at jeg har fået ro og energi til flere uger, når jeg hører den sats. Det er altså mageløs musik, og enormt rent og smukt og følelsesmæssigt og usentimentalt på den gode måde at spille. Det er virkelig en stor oplevelse. Morten, vil du ikke lige fortælle en lille smule om, altså, hvad kontrakvartetten? Hvem er kontra? Hvad er det her?
1: Ja, kontrakvartetten, det var faktisk langt hen ad vejen Anton Kontra, som var ungarsk musiker, og han var en af de store stjerner i sin generation i Budapest, og det skulle der virkelig noget til. Altså, det var jo, Budapest var jo uden al tvivl den mest koncentrerede musikmiljø i 50'erne og 40'erne, med både hvad angår komponister, men ikke mindst hvad angår musikere. Og der lå strygerne helt op og ringe. Anton kom på konservatoriet, da han var en lille 14 år, og en lille røde dreng, og spillede vanvittigt godt. Og han kom meget hurtigt jeg kan fortælle om ham i timevis. Jeg har jo også skrevet en bog om ham, blandt andet derfor. Men for mig i hvert fald, så kom han til at betyde utrolig meget, for han blev sådan en mærkelig blanding af en kollega. Vi spillede strygkvartet i 24 år. De samme fire psykopater. Uden at skifte ud i den her strygkvartet, har vi jo et dansk statsensemble. Og Anton betød meget for min uddannelse, naturligvis. Dels havde han den alder, dels havde han det der uoverskueligt store talent. Han flygtede ud af Ungarn i 1956, der den opstanden mod Sovjet, og han landede i Sverige. Og med det her uoverskueligt store talent, så lavede han hurtigt et stort cigøjnerorkester, 13-14 mennesker med broderede veste, og Anton naturligvis som primarius, der stod og styrede slagets gang. Det var en stor succes. Efter det, så gik det lidt mere ned ad bakken med den genre. Det var ikke så populær mere, så omskolede han sig til jazzmusiker. Ja, han omskolede sig ikke. Han begyndte bare at spille jazz, og spillede han vibrafon, og havde lavet en vibrafonkvartet og kvintet, og meget, og også noget violin, men fortrinsvis vibrafon. Så hans daværende kone, at der var konkurrence i det, der hedder Sjællands Symfoniorkester, Copenhagen Fjeldedag, og hun synes han skulle melde sig, og så meldte hun ham til for sent. Og så, da de så skulle udvælge, eller de skulle til at arrangere konkurrencen, så tænkte de, at de behøver ikke at høre ham deroppe fra jazzmusikeren op på Sverige. Altså, så blev de alligevel enige med sig selv om, at han skulle have lov at komme med. Fordi det så ret farverigt ud, den karriere. Og så kunne han jo sådan spille til sidst i programmet, så de havde noget sjov at grine af. Men så kom han så og spillede på og lagde hele København for sine fødder, og trak det der orkestret op til det, der blev et virkelig bæredygtigt, godt orkester, som kunne konkurrere med dit kapellet og radioorkestret. Og så skabte han kontrakvartetten. Han valgte tre ud, der sad i orkestret. Jeg sad også lidt i orkestret i den tid. Og det betød uendelig meget for min musikalske verdensbillede at sidde og spille med ham. Han kunne have han havde et meget hæftigt temperament. I hele taget var vi ikke nemme mennesker, nogen af os, og det er jo uforståeligt, at vi kunne holde ud, eller at vi kunne klare så langt samarbejde. Men det hang lidt sammen med, at vi vidste, at hvis vi bare en dag kom op og skændes, sådan rigtigt for alvor, så var der ikke sten på sten tilbage af det ensemble.
0: Nej.
1: Så vi gik alligevel med læse på listefødderne, de der store konflikter, hvor man var optræk.
0: Jamen, altså, man kan, der er vel også noget med, at når I så har fælles visionen, når I så sætter her og spiller musikken, der er, altså, ja. Der er vel også en forløsning i det.
1: Ja.
0: Og så er man ude og arbejde, men det er jo sjovt at være på turné også, og
1: ja,
0: vi ude og fyre den af sammen.
1: Bor i samme seng på anden violin, og Peter Fabricius, som vel egentlig var min bedste ven. Vi havde det vanvittigt sjovt.
0: Morten, skal vi ikke høre lidt musik, der altså lidt ungarsk musik, så vi lige får fra, som også spillet af jer, spillet af kontrakvartetten, som får os lidt ind i, i kontrauniverset.
1: Jeg synes, hvis I skal tage et stykke af Kodajs to strygekvartetter, og nu tænker man måske som klassisk musik, det er lang tid siden med Kodaj, men det var ikke længere siden, end at min ven, Anson Kontra, var Kodajs lille favoritelev på konservatoriet, og når den lille rode dreng ikke havde var løbet tør for penge tydeligt, så blev han kaldt op til rektor Kodaj, og så fik han en lille konvolut. Og derfor, så, når vi så skulle vælge vores næste indsigningsprojekt, så sagde han til, nu tager vi Kodaj.
0: Fedt. Det skal vi høre her. Det er præstolen fra Kodaj-kvartetten her.

0: Ja, det vi hørte her, det var Kodaj. Og tak for, altså fantastisk. Altså der er jo så meget cigøjner, energi og folkemusik i det her, ikke?
1: Ja.
0: Morten, altså kontra der spiller ungarsk musik. Jeg ved, det har været en stor del af dit liv også, at spille musik fra dit eget ophav, altså fra den danske musiktradition. Også en masse uopførsler. Ja. Jeg ved, du har taget noget med til os i dag, som vi skal høre her.
2: Ja, jeg har taget to forskellige ting med, og det er først og fremmest er det et stykke fra Per Nørgaards første cellokoncert. Per Nørgaard var for alle os et fuldstændig umistligt fokuspunkt, både hvad angår musikalitet naturligvis, og den vanvittige store musikalske fantasi, vilje, og desuden også menneskelighed, som han altid besad. Vi gik i gang med kvartetten med at spille hans, og indspille hans kvartetter, dem der var. Siden er der blevet skrevet tre til. Mm. Men de første seks, hvor jeg er en af mine elever, spiller selv Jakob Kuhlberg. Men de første seks lavede vi sammen med Per Nørgaard, og der, typisk for ham, så var han til stede under indstuderingerne, under indspillingerne, og sad egentlig ikke for at rette eller noget, men for at inspirere, for at tage del, for at vejlede, når han følte, det var nødvendigt. Og i det hele taget, hvis man kunne skabe et projekt, hvor man kunne få Per med, så gjorde man det. Mm. Og blandt andet, så skrev han en cellokoncert, den første cellokoncert, som han skrev. Det var sådan lidt mystisk. Der var en meget, meget skøn Frances Marie Witty, hed hun, en international specialist i ny musik på cello. Og så skrev han den til hende og til mig. Mm. Og det blev hun meget ked af.
0: At hun skulle dele første?
2: Ja, og så blev også mig, der indspillede den, og sådan nogle ting. Mm. Og det forstår jeg egentlig godt, også fordi det er et kæmpe arbejde at forstå hans tankegang. Mm. Først og fremmest skulle jeg jo simpelthen forstå den selv, men når jeg så havde forstået den og indstuderet den, så spillede jeg den naturligvis for ham, og det var altid, altid spændende. Mm. Og den her cellokoncert, som vi nu skal høre en bid af, den befinder sig på et abstraktionsniveau, og også spilleteknisk repræsenterer den så mange opgaver, at den faktisk ikke... Jeg sænker stemmen i sorg. Den er ikke blevet opført siden. Men vi tager det sted, den hedder In Between. Han ville ikke med titlen lægge den fast til den der normale heroiske modstilling mellem det fantastiske individ mod pøblen, som en banalt set en koncert kan være.
0: Ja.
2: Men det skulle være noget mellem at være et integreret stemme i orkestret, og så være en rigtig cellokoncert.
0: Okay.
2: Han har ret meget en rigtig cellokoncert, men det skal du ikke sige til ham.
0: Den kommer her. Det er den sats, der hedder Turning Point fra cellokoncerten.

0: Ja, Morten, altså jeg er jo faktisk bjergtaget af det over denne musik. Jeg kender det ikke. Jeg havde ikke hørt det før, men altså, hvis jeg bare sætte et få ord på oplevelsen her, det føles som at blive trukket igennem en meget, meget en meget mystisk, men også fyldt med rigdom, altså fyldt med klanglig rigdom, sådan en drømmeverden, en drømmesekvens.
1: Ja, ja.
0: Altså virkelig meget billedligt og sanseligt musik.
1: Ja. Ja, det er så mesterligt, og i det der tilspil, giver du mening, og jeg prøver at hæfte sig med instrumentationen, er fordi, men du ved ikke rigtigt, hvad der er tæt på, og hvad der er langt væk. Det er så tredimensionelt, man skrevet. Altså, det er et kæmpe rum, som han får malet op med et ganske almindeligt symfoniorkester og en ganske almindelig cellospiller. Det er så genialt.
0: Ah, fantastisk. Morten, du har taget musik med fra en anden af de helt store danske komponister. Så nu er vi i vores danske ø her.
1: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
1: Ja, jeg synes, vi skal høre starten af Pelle Gudmundsen Holmgrens Fortællerne Orkestra. Og jeg havde en periode der, hvor der blev skrevet mange værker for mig og for mit orkester, og det er symfoniorkestret. Og det her, det var en af dem. Og det her samarbejde, det var med Pelle Gudmundsen, der var det ganske særligt, specielt, fordi Pelle var en meget, meget spændende komponist, og sådan set lidt anderledes. Han var meget glad for Samuel Beckett,
0: okay,
1: den engelske dramatiker, den der absurde verden, og han havde nogle helt andre principper for at komponere. Vi var spillet flere af hans kvartetter. Så for eksempel var vi en sommertur på Bornholm, hvor vi spillede en af hans kvartetter, og det, jeg har altid været fascineret af det, men nogle gange var der også lidt, som vi blev sendt i marken som små soldater.
0: Mm.
1: Og den her kvartet, den blev bare ved ikke at slutte.
0: Okay.
1: Altså, hele tiden troede både publikum og sådan set også ensemble, og så kom den videre, og så kom den videre. Og så sagde og Pelle, han var så skøn og skændes med.
0: Mm.
1: Man kunne sige alt til ham. Han synes, det var sjovt at få kritik. Og det var sjovt at høre hans svar. Og det var sjovt at blive sat til vækst tilbage igen. Og sådan Den her kvartet, der sagde jeg, hvor der er så Pelle. De sidder nede på rækkerne der, og de kan håbe, at de har forstået, nu den slutten. Det var den bare ikke. Behøver det at være sådan? Så sagde han, jeg synes, det er så spændende at arbejde i spændingsfeltet mellem det, som folk godt kan holde ud, og det, som folk ikke kan holde ud.
0: Så, ja.
1: Okay.
0: Mm.
1: Og så ledes så også her med cellokoncerten. Det blev klart, at han skulle skrive til mig der, så tænkte jeg, så nu bliver det spændende, ved jeg ikke, hvordan det her kommer til at gå. Og så skrev han så cellokoncerten, og det er ikke på den måde med stort vibrato og bravurpassager og alt det, som man plejer sådan set at sole sig lidt ved som solist, ikke? Det måtte jeg ikke i den koncert der. Det var noget helt andet. Ja, især starten var så billedskabende og så Pelle Gudmundsen Holmgrensk, at den synes jeg, vi skal høre. Fordi der sagde han nemlig til mig, det kan godt være, at du ikke kan føle dig som den store cello-hero her, men så føl dig som noget andet, Morten. Du skal føle dig som en lille ubevæbnet mand, der bliver skubbet baglæns ind i en gruppe, stor gruppe farlige dyr. Og der hører det, nu skal høre I celloen pipe højt oppe, og de farlige dyr, det er 8 soler kontrabasser, okay, der bider og brummer og gør og snapper efter den stakkes musik, og det kommer nu.

0: Sikkert lydunivers, Morten, der med Pelle Gudmundsen Holmgren her, vi hørte fra Cello-koncerten. Morten, vi er løbet tør for tid. Vi er nået til sidste værk på dagens program her. Og du har lugtet lunden. Jeg vil bede dig om at sende dig et stykke musik ud i evigheden.
1: Ja.
0: Hvad har du taget med til os?
1: Jamen, jeg har taget Elgars cellokoncert med, fordi at det er et af de ses centrale værker for en vild cellist, uanset observans. Men også fordi, at den kom til at betyde utrolig meget i mit liv. Jeg gik i skole, jeg gik mærkeligt nok i matematisk linje, og så en formiddag fik jeg så at vide, at dem, der gik på musiksproglig linje, de skulle til ind i radiohuset, som det hed dengang, og ind og høre en cellist, der skulle spille med orkestret. Ærgerligt, tænkte jeg. Men så, uden at spørge nogen om noget, så smed jeg skoletasken hen i hjørnet, og så tog jeg med de musiksproglige ind i Radiohusets koncertsal for at høre den her cellist. Og det var en rigtig fornuftig disposition, fordi det var Jacqueline Dupré, som kom og skulle spille Elgars cellokoncert, hendes signaturværk. Ved sin side havde hun så Daniel Barenboim, som dirigerede. Og det var jo stars. Altså, det var som Beatles kom til byen, vil jeg sige. Og de spillede... det skulle forestille en generalprøve, men der var intet, der skilte den. Og det, jeg hørte derfra fra aftens koncert, det var fuldstændig utroligt, og det var meget, meget vigtigt for mig at komme og var meget, meget med til at beslutte mig til, at den der del af verden, den vil jeg gerne med.
0: Ej, vedholdeligt. Jamen, det skal vi jo høre. Det er første sats af Elgars cellokoncert med Jacqueline Dupré. Og med det siger jeg tusind tak, Morten Søjden, for at du tog dig tid til at komme her forbi studiet i dag. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse.
1: Rigtig tak for, at jeg måtte komme.
0: Det er en kæmpe fornøjelse. I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og jeg hedder Alex McKenzie, og min gæst i dag var cellist Morten Søjden. På glædelig genhør næste uge.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, ventes at ankomme til den spanske ø Tenerife i morgen tidlig. Det oplyser den spanske sundhedsminister. Lokalbefolkningen på Tenerife har protesteret mod, at øen skal tage imod passagererne. Men Spaniens indenrigsminister forsikrede på et pressemøde tidligere i dag, at der ikke er nogen risiko. Den hjemsendelsesoperation, vi har udarbejdet, forhindrer enhver kontakt med civilbefolkningen, som ikke vil være udsat for nogen risiko. Og lad mig gentage, I vil ikke være udsat for nogen risiko, sagde indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Han forklarede også, at alt er på plads til skibets ankomst, og at processen med at sende passagererne hjem vil foregå hurtigt og sikkert. Producenter af slagterkyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold, det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. I dag har Rusland afholdt den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i den russiske kalender, og normalt bliver den fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overværede paraden på den røde plads i Moskva, og i sin tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken, og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den primære russiske fortælling om krigen i Ukraine, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
4: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
3: Så en vejrudsigt i aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader. Så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.

Bella Napoli. Det smukke Napoli. Der midt i det støvleformede land. Musikken her er fra italienske Scarlatti. Vi var tilbage i barokken der i 1600-1700-tallet med et stykke fra en obo-koncert i D-mol. Allegroen blev her spillet af oboisten Christoph Hartmann. Så begyndelsen på denne omgang klassiske mix, denne radiofoniske bouillonterning, hvor vi her på B2 har samlet alt det bedste og kondenseret det ned i et 2 timers format. Mit navn er Frederik Korfix. Velkommen til.

Nu spillede jeg noget italiensk musik for dig til at starte med, Scarlatti. Og i Italien, der har de faktisk et ret fedt udtryk, der lyder sprezzatura. Oversat til dansk. Vi har ikke rigtig ord på dansk, men hvis du slår ordet op i fremmedordbogen, så står der noget i retning af, at sprezzatura er et italiensk ord, der henviser til en form for uanstrengt ynde. Kunsten at få noget svært til at se let ud, eller at bevare en afslappet fremtoning, mens man udfører komplicerede opgaver. Jeg kommer altså sådan til at tænke på det der sprezzatura, når jeg hører de her to musikere, Tamsin Whaley Cohen og Hugh Watkins, på henholdsvis violin og klaver, lege sig igennem deres stykke musik af russiske Igor Stravinsky. Og så er der Mozart på tapetet.

Hvis du kan huske, dengang man måtte ryge i S-togene, og dengang en pakke smør i supermarkedet kostede 7 kroner og ikke 32 kroner, så er der altså også en rimelig god sandsynlighed for, at du kan huske entertainer og musiker Victor Borge. Og en af de første sketches, jeg så i fjernsynet som dreng med Victor Borge, det er der, hvor han kommer ind ulasteligt klædt som altid og stiller sig foran sit flyl, henvender sig til publikum med spørgsmålet: er der nogen af jer, der kender Mozart? Og på et tidspunkt, så er der nogen i publikum, der rækker hånden op og siger ja, råber op til Victor Borge, ja. Og så spørger Victor Borge lakonisk publikum: nå, hvordan har han det? Alle kender Mozart, eller også har de i hvert fald hørt navnet Mozart. Men sådan var det bestemt ikke på mandens tid, så derfor så var Mozart nødt til at slå sit navn fast. Og det gjorde han blandt andet ved at indsende bidrag til forskellige musikalske konkurrencer, blandt andet en, der blev udskrevet af den østrigske kejser Josef den Anden. Mozart han leverede musikken til det her syngespil, som man kaldte for teaterdirektøren. Og det var altså det, vi her hørte, spillet af European Chamber Soloists under ledelse af dirigenten Nicole Matt.

Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusinde perler boble. Som gode gamle Dan Turell engang har skrevet i Hyldest til hverdagen. Men i gang imellem, så er musikken jo også en joggingtøjsbeklædt skikkelse, der sidder i skrædderstilling på stuegulvet og trækker vejret ind og puster ud. Som her i selskab med gruppen Copenhagen Cello Project. A Meditation hedder det her stykke musik af Torben Inghoff. Det blev spillet af Marie-Louise Lind, Morten Søjden, Michael Haring og Theodor Lyngstad. Og så musikken af Niels W. Gade.

Der findes to slags mennesker. Dem, der elsker musicals, og dem, der elsker at hade musicals. Uanset om du tilhører den ene eller den anden gruppe, så var det her altså musik af amerikanske Leonard Bernstein. Fra hans store musical West Side Story fik vi her America. I en opsætning fra 2021 med Gustavo Dudamel på dirigentpodiet foran Los Angeles Filharmonikerne. Og fra USA, der går turen til Tjekkiet.

Han er egentlig oprindeligt fra Armenien. Man har de seneste mange år været bosat i Storbritannien. Violinisten Levon Çelincirian, som også har stiftet sin kvartet, sin helt egen kvartet, Çelincirian-kvartetten, der her spillede musik af tjekkiske Dvorak. Fra Dvoraks strygkvartet nummer 10 i S-dur, der fik vi anden sats her. Og så er der russisk klavermusik.

Et af stykkerne fra russiske Tchaikovskis værk, 6 klaverstykker, opus 19, spillet her af Mikhail Pletnev. Og for russisk klavermusik, der skal vi have fat i en af Bachs violinsonater.

Det var et solidt stykke tysk vogntøj her på amerikanske plader. Bachs violinsonate nummer 2, det er den i A-dur, anden sats for den Allegroen, spillet af to amerikanere, ja, Michelle McCarsky og Keith Jarrett. Og som Bach ville have sagt, liebe Freunden und Genossen. Lige om lidt så er der radioavis også her på B2, men lige bagefter der er der altså meget mere klassisk mix. I en time af programmet, hvor jeg, Frederik Corfix, blandt andet glæder mig til at præsentere dagens hele værk for dig. I dag der er det en symfoni, så vil du gå og glæde dig lidt til den. Men inden vi når helt så langt, er det her musik af Weise. Vi lyttes ved.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden begynder mandag morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, Troels Lund Poulsen står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget Helle Ip.
1: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
0: En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud, bliver amerikansk statsborger og får $200,000. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
2: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
0: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident, siger han her blandt andet. Men Sven Christensen og Langwark Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstrede for amerikaneren.
3: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gjorde jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
4: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
0: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Cliff Stanley. Og efter at have interviewet ham, er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
5: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
0: Man skal nok tænke sig om en ekstra gang, hvis planen er en lille, stille søndagstur i det indre København. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Og allerede fra i dag er det forbudt at parkere mange steder. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. I aften sol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: God aften og velkommen til Bravo, som bliver en rigtig forårs-Bravo. Det har jo været et meget langt efterår. En uendelig vinter med frygtelige temperaturer, og det har bare ikke været spor rart. Og jeg synes bare, det har været så dejligt, det har været så varmt. Og sidst i weekend, der var det jo kæmpe varmt. Det var ligesom at være på ferie, miniferie, fredag og lørdag. Nu blæser det lidt mere, men sådan er det måske bare der, hvor jeg bor. Og man kunne se, at alle havefolkene var ude. Så inden vi får overture, så får vi en lille mini-mini-Mozart om længselen efter foråret. Den hedder simpelthen Sehnsucht nach dem Frühling. Velkommen til.

Mozart er rigtig god til forår. Mozart. Her var det Sehnsucht nach dem Frühling med Barbara Hendrix og Maria Joao Pires. Overturen skal selvfølgelig også have noget med en have, og derfor så tænkte jeg, jo, Mozart, må ikke han kan. Jo, for han har også skrevet en dejlig lille opera, da han var teenager. Det hedder Den Falske Gartnerinde. La Finta Daginera. Og det synes jeg jo er meget sjovt, at man kan have en falsk gartnerinde, eller den påståede havepige. Og det er en rigtig sådan buffo-opera, lidt komisk, som han har skrevet, og som handler om forviklinger og kærlighed, hvor en adelsdame forklærer sig som gartner.

så bliver man da lidt glad her. Mozart, Mozart, Mozart var det uimiskendelige Mozart. Den falske gartnerinde med Statskapellet Rezen og dirigenten Colin Davis. Og så skal vi søge, at have nogle lyse og lykkelige hits, og der bliver to af dem. Det er også Mozart, Mozart, Mozart, fordi Mozart kan virkelig skrive foråret og varme ind i ens krop. Vi skal have et superhit for en tenor. I kan sidde og tænke over det, men jeg tror i det øjeblik, starttonen kommer, så er der sikkert flere af jer, der går og nynner med ude i køkkenet, eller hvor I nu er, måske i haven.

Ja, vi kan jo ikke have frisk wunderlich hver eneste evige gang, vi skal høre de spildens i spidsauberndsøen for tryllefløjten af Mozart. Men jeg synes nu altså, at Pavel Breslik gør det rigtig smukt. Her sammen med Orchester der Münchner Rundfunk og dirigenten Patrick Lange. Det andet hit er også Laber Mozart. Det er fra Cosi fan tutte. Men det er jo ikke, fordi selve arien er sådan super lykkelig, men man kan jo ikke høre på Mozart, i hvert fald ikke i den her arie, at det er der noget galt på den måde. Det er Guglielmo, som er lidt fornærmet over, at hans forlovede har været ret tæt på at give efter for hans bedste ven, som har været klædt ud. De skulle prøve at forføre hinandens kærester for at bevise, at kvinder ikke kan være tro. Så her er han sådan lidt... Ja, jeg ved godt, jeg er ikke den eneste, der har prøvet det her. Der er masser af mænd, der har været udsat for det samme som mig, og det er lidt synd for mig, og han har faktisk ondt af sig selv. Men samtidig er han jo også godt klar over, at han var måske nok også lidt mest til det selv, det han ligesom har foreslået, de skal klæde sig ud. Og så kan man selvfølgelig sige, at hvis han synes, det er lidt synd for ham, så kan han jo tænke på alle de kvinder, der er blevet svigtet ude i verden. Det er der også mænd, der er, men i opera er der endnu flere kvinder, der er blevet svigtet. Men i den her, der er det altså omvendt, og det passer måske meget godt til foråret, med sådan noget, der er lidt omvendt, for dem trænger vi sådan noget varme, og vi har haft kulde, så de må være omvendt.

0: Han er da bare helt skøn, ham her. Rafael Fingerlo sammen med Mozarteum Orkestret Salzburg og dirigenten Leopold Hager i arien Don Nemi fra Così fan tutte af Mozart, Mozart, Mozart. Ugens operaoplevelse er igen Rosenkavaleren, fordi Elisabeth Linton, vores operachef, sagde til, du er nødt til at komme og høre Giselle synge Marschallinden. For da jeg var inde forrige lørdag, var det Ann Petersen, fordi Giselle var syg. Og jeg må sige, at jeg er nok meget taknemmelig for, at jeg blev bedt om at tage derud sammen med Øret Søren. Vi havde det vældig hyggeligt. For der skete flere ting, som var fantastiske. For det første så var Giselle og Elisabeth Jansson simpelthen så gode sammen, så det var helt forfærdeligt fantastisk. Og Sofie i stemme af Clara Cecilie Thomsen og Elisabeth Jansson var også fuldstændig fantastiske sammen. Det var simpelthen så rørende. Så da vi kom til tredje akt, der sad jeg simpelthen med tårne trillet ned af kinderne i den store duet, som bliver til en terset Hab's mir gelobt. Altså, jeg plejer ikke at græde til Rosenkavaleren. Det gjorde jeg der. Og jeg fik også kæmpe tårer i øjnene under mir ist die Ehre wieder fahren. Men jeg tabte min underkæbe over det, der skete, fordi ham, der skulle synge Baron von Ochs, var blevet syg en time før. Altså, dårlig mave, det kan ske for alle. Og man kan ikke lige finde en oks. Altså, man kan vel ikke finde en oks på en time. Men det er faktisk også meget svært at finde en Baron von Ochs, for det er ikke særlig mange, der kan synge. Det er tungt. Rent tekstmæssigt, man skal synge godt. Det er svært at spille. Det er det hele taget indviklet. Henning von Schulmann, den danske bas, som jeg har hørt igennem flere år, i den ene og den anden og den tredje rolle, han var på vej ind i Det Kongelige Teater for at høre Rosenkavaleren. Og Elisabeth vidste, at han skal debutere i den om halvandet år. Jeg gentager lige halvandet år. Så han sagde, okay, jeg står ude i kulissen. Og jeg vil bare sige, mine damer og herrer i radioen her, at jeg har aldrig hørt noget lignende. Det er en virkelig svær rolle. Og jeg er faktisk glad for, at jeg kan den så ret meget udenad, som jeg kan. For jeg var faktisk i stand til at vurdere, om man rent faktisk gjorde det rigtige. Og det gjorde han stort set hele tiden. Han kom ind på de rigtige steder. Han havde sin tekst enormt præsent. Og han skal jo synge på wienerisk ret meget af tiden. Det er ikke sådan noget, man lige gør. Så jeg har valgt et lille stykke her, vi skal høre. Det er lige, hvor Baron von Ochs er kommet ind. Og den unge Sofie har sagt, jetzt kommt mein Herr Zukünfte, og er så spændt på, nu kommer min fremtidige mand, og så kommer den der småfede, fordrukne nej, det er ikke særlig rart for hende. Og så kommer Fanny Nahl, hendes far, gående og siger til Baron von Ochsen meget sådan ydmygt, fordi det er jo enormt imponerende, der kommer en adelig i huset, at han har, om han synes, det er passende med en fin gammel tokajer. Og så siger Baron von Ochs sådan rigtig nedladende. Ja, ja, han ved, hvad der passer sig. En gammel tokajer til en ung dame.
1: Min liebling jetzt vielleicht ist ein alter tokajer. Graf Fanny Nahl, ihr weiß, wo sich

0: Venemus. Schwittern wir Hände.
1: Så står den der gamle mand og piller hende på skuldrene og på taljen og siger, hun har skuldre som en frisk ung kylling. Altså, han er simpelthen så unappropriate. Man kan næsten ikke holde det ud. Men heldigvis så går det jo også rigtig galt for baron von Ochs, og han bliver på ingen måde gift med den smukke unge dame. Han får heller ikke nogen stor medgift, og han får heller ikke sin morgengarbe, som han har skrevet op om. Det ender alt sammen lykkeligt, og de to unge bliver gift, og det er alt sammen så dejligt. Vi går videre med en gang gåsehud, som mest kan give gåsehud, fordi det er smukt, og mest fordi det er dejligt, ikke fordi det er sådan noget, hvor man sidder og flæver helt vildt. For jeg har valgt noget, der skulle være lidt smukt. Men mit overordnede tema i dag er jo forår, fordi jeg har bare gået og ventet så meget på det forår, fordi jeg har det så dårligt med kulde. Så vi skal have en skæring fra Fidelius, selvfølgelig skal vi det, og jeg var sådan lidt, skal vi høre korstykket, hvor de kommer op og bliver så glade for solen, eller skal vi have den, hvor ordet frühling, altså forår, indgår? Ja, det skal vi da. Vi skal have en des Lebens frühlingstagen, hvor stakkes, Flortestand sidder nede i den kolde, fugtige, vemmelige kælder, og mindes dengang, hans liv var fantastisk og godt, og han ikke sad der. Men heldigvis ender den her opera jo også godt.

Det var en meget fin og stille slutning, vi fik her på et sted, hvor han ellers var temmelig euforisk, da han sang om de frihed, de frihed. Og jeg havde faktisk godt... jeg sidder faktisk og tænkte på, mens han sang, at det var sådan lidt sådan, jeg havde det i lørdags og fredags, da jeg vågnede. Fordi jeg vidste, at om eftermiddagen ville det blive så varmt på vores vist vendte altan, at kunne sidde der og gennemkoge og føle alle mine møgknogler blive gode igen. Her var det John Villard sammen med Sir Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne i En des Lebens Frühlingstagen fra Fidelio af Beethoven. Det her er egentlig fra en arie fra en opera, der er ret uhyggelig. Den hedder L'attaque du Moulin, altså Angrebet på Møllen, og det kan jo aldrig være godt, af Alfred Bruneau. Men den her arie, som Roberto Alagna skal synge for os nu, den er faktisk ret smuk og sådan lidt glad. Han sidder og synger om, at nu med natten snart vugge de store egetræer. Dagen vil falde på, natten vil vugge. La jour tombe, la nuit va bercer les grands chênes, synger han her. Det er faktisk en naturarie, igen. Jeg har gjort mig umiddelbart at finde noget, der handler om natur, fordi foråret er kommet til Danmark.

La nuit va percer les grands chênes, at de store egetræer vil blive vugget af natten. Det er jo et meget sådan poetisk billede på, at alt kan blive helt stille og fredfyldt. Det er jo meget, meget smuk ej om nat og dag, men uden det er jo hyggeligt endnu. Det er jo først senere. Det var Roberto Alagna, som jo sluttede på en ret mørk tone for en tenor. Og det er sådan noget, der kan være rigtig krævende. De både skal kunne klare de der høje toner, og så også de lidt mørkere. Og hvis nu der er nogen, der er interesseret i Wagner på samme måde som mig, så kan man komme ud og høre en tenor, der kan det der med både at synge høje, kraftige toner og noget mørkere. Det er nemlig Anders Kampmann, den danske Wagners stjerne. Efter min mening i hvert fald, han synger sammen med visse andre dejlige sanger ude på Gentofte Rådhus, og så gør han det også inde i Tivolis Koncertsal den 29. og 30. maj. Jeg har fortalt om det før. Jeg synes, det er en rigtig fantastisk oplevelse. Det er altså bare første akt af Wagners Valkyrien. Og så er det dirigenten Stephen Moore, ham der egentlig er korsyngedirigent inde på Det Kongelige Teater. Og Laura Helene Hansen er Sieglinde. Og hvis man nu kunne tænke sig sådan at øve sig i Wagner, så kan man jo sige, at det er kun én akt. Så det er ikke så langt. Så det er måske en mulighed. Vi går videre med dejligt forår. Og det er jo så ikke helt forår lige præcis i den her ej, men det er i hvert fald noget meget, meget positivt og glade musik, for det er nemlig Donizetti, regimentets datter. Og det er jo historien om denne unge pige, som jo er blevet opdraget af soldater, fordi hun blev bare lagt som baby foran et regiment. Og de her soldater, de var alle sammen hendes far og mor og 1000 brødre på en gang. Og nu er hun blevet fundet af den adelige dame, som hævder at være i familie med hende. Det viser sig i scenen, hun rent faktisk er hendes mor. Det kommer hun pludselig i tanke om i operaen. Det er ret underholdende faktisk. Og nu skal hun så væk fra de soldater, som har opfostret hende, og hun er faktisk sådan lidt ked af det, fordi hun synger om sin taknemmelighed og sin kærlighed til soldaterne, som hun synes er hendes familie. Men alligevel er hun også lidt ked af, at hun skal væk, fordi hun synes jo, det er trist. Så det hedder Convient de partir, altså jeg må rejse nu. Og så er det superstjernen Mirella Freni. Mirella Freni, så ved jeg, Søren Krabbe altid bliver glad.

Ja, de er fuldstændig vilde i varme dernede på Scalaoperaen. Det tror jeg også, jeg havde været der, hvis jeg havde hørt Mirella Freni fyre den her aria så perfekt, som hun gjorde sammen med Coro i Orkester d'Arto della Scala og dirigenten Nino San Gonsonio. Og så var det altså Donizettis opera Regimentets datter. Vi tager en arie til for Donizetti, som jo på sin vis faktisk er lidt uhyggelig. Men det er fordi Donizetti kan det der, som Søren Krabbe altså siger på sådan en munter måde, at man kan jo ikke rigtig høre, at de er dødsens nær af sorg eller noget, fordi det er bare sådan noget vældig happy musik. Og det er jo happy, vi er i gang med i dag, som man siger på dansk i vores dage. Det gør vi ikke her i studiet, vi siger glad. Vi er bare glade, fordi det er blevet forår. Det er en arie, som handler om Amelia, som har haft mange personlige kriser, og lige nu prøver hun så at komme sig over, at hun har været igennem, og hun beder med at sige flygtigt dumme billeder, flygtigt syn. Hun bliver forfulgt af nogle tanker, hun ikke vil have. Men når Joyce Di Donato ruller sig ud, så bliver Donizetti endnu bedre, end han kunne være ellers, tror jeg. Og husk lige, at hun rent faktisk kommer herud til januar, hvis I er interesseret i en billet.

Jeg vil jo altså gerne give Søren Krabbe ret i, at det er virkelig svært at høre, hun er ulykkelig hende her, men det lyder jo fuldstændig fremragende, selvom at fortiden bliver ved med at hjemsøge hende. Her i stemme er Joyce Di Donato sammen med Orchestre de l'Opéra de Lyon og dirigenten Riccardo Minasi. Nu går vi videre med et stykke kor, og det er fra en opera, der man ikke hører så tit. Romeo og Julie findes jo i fire versioner, og en af dem er Hector Berlioz, den vidunderlige komponist. Og her så synger koret Jetez des fleurs pour la vierge expirée. Altså, vi skal kaste blomsterne for den ventende jomfru. Og det, synes jeg, var meget lyrisk, det der med, at de skulle kaste blomster. Og jeg tænkte, det var i hvert fald forårsagtigt, fordi alle de venner, jeg har, de er helt oppe at flyve over deres haver, hvor alting springer ud. Og det er jo også kønt. Bare glad, for det ikke er meget så god derude. For det, synes jeg, ikke er spor sjovt.

C'était les fleurs pour la Vierge inspirée fra Romeo og Julia et Berlioz, fik vi her Sveriges Radios kor og deres symfoniorkester og dirigenten Robin Ticciati. Jeg er rigtig heldig, fordi i morgen søndag skal jeg til to forrygende koncerter. Jeg kan næsten ikke vente. Jeg synes, det bliver så fabelagtigt. Først så skal jeg til en koncert i Det Kongelige Teater, Gamle Scenes foyer, hvor jeg skal høre forrygende finske og franske kammerværker. Og jeg havde endda kigget efter, den er altså allerede tordnende udsolgt, men man kan selvfølgelig altid dukke op og se, om der er nogen, der er blevet syge. Det er meget, meget lækker musik. Der kommer Debussy og Caillessario og Ernst Chausson. Så det bliver nok en ret stor oplevelse. Og så om eftermiddagen, så skal jeg til koncert i Trinitatis Kirke, hvor jeg elsker at komme. Der er sådan meget hyggeligt. Og der skal jeg høre en koncert, som Concerto Copenhagen og Fredensborg Slotskirkes pigekor har lavet sammen, fordi de deler en fælles person for barokmusik og opfører nu sammen værker af Vivaldi og Carlazzani under ledelse af Sille Buch. Og det er altså i morgen om eftermiddagen i Trinitatis. Men, hvis man nu bor lidt i Nordsjælland, så laver de den samme koncert klokken 19.30 om aftenen, altså den 20. maj i Frederiksborg Slotskirke, som jo er en fantastisk smuk kirke. Så det var bare lige sådan lidt tips, og så kommer der jo flere oplysninger om ting, man også kan opleve senere i den her udsendelse. Men vi er heller ikke nær ved færdige. Nu tager vi et lækkert lille mellemspil, at igen er det Mozart, fordi Mozart får en til at tænke på forår. Det er en ar, I alle sammen kender og kan synge med på, men her er den udsat for den vidunderlige virtuos François Lelieux på obo.

Det er da bare helt fabelagtigt, som den mand spiller. Jeg kan huske, for nogle år siden, da jeg lavede Heise i Hængekøjen, så havde Dorte Binde en veninde, der spiller for godt, valgt en skæring med ham og sagt, at han var den ultimative oboist, og det må man jo sige, han var. Her var det, det kunne I nok godt høre, ein Mädchen oder Weibchen fra Mozarts opera Tryllefløjten. Han var sammen med Camerata Salzburg, og jeg har en fornemmelse, han selv dirigerede dem med sin obo. Hvis man nu ikke har fået billet til Macbeth på søndag den 17.5. på den store opera, hvor der er et stjernekast. Lise Davidsen, Freddy Di Tommaso og dirigenten Antonio Pappano laver Macbeth som en koncertopførelse. Jeg kan næsten ikke vente til det bliver den 17. Men hvis man ikke har fået billet, eller ikke har penge, så kan man faktisk tage ud på Takkeloftet dagen efter, som er mandagen, og få lov til at overvære hende lave en masterclass i 2 timer fra 12 til 14. Det tænker jeg kunne være ret spændende. Så det var for lov til lige at høre lige stadig synge noget, som jeg synes også er forårsagtigt og smukt, en limousik af Schubert.

Andy, musik er super sang. Lise Davidsen her sammen med James Bayeux som pianist. Jeg har fået en mail fra min venindebekendt, kalder mig hende Katrine Øjgaard, som er kontrabassist, som sammen med nogle andre skal lave en teaterklassisk forestilling på Det Kongelige Teater den 27. og 28. maj. Og det har jeg lovet at fortælle lidt om. Hun fik ideen fra de der rockkoncerter, der vil gerne lave det med klassisk musik. Og så har hun fundet nogle musikere fra det norske kammerorkester, som begyndte at eksperimentere med alternative koncertformer og spillede flere og flere værker helt udenad. Og hun tænkte, dem skal jeg have fat i. Det var altså en gruppe meget dygtige musikere, som var villige til at tage udfordring og investere en masse tid uden løn i starten. Og valget faldt på musik af Sjostakovitj, da hans musik er meget divers og indeholder forskellige stemninger. Koncerten består af uddrag fra forskellige værker, som er arrangeret og sat sammen med Øystein Sonstad fra akkordeon og strygere. Vi var så heldige at få Bjarke Mogensen med på ideen, og igennem mange workshops over flere år fik vi så endelig ud ved den her forestilling, som man skal opleve den 27. og 28. maj på Det Kongelige. Så gider jeg ikke at sige mere, så bliver det for meget snak. Men gå ind og finde ud af, at det er på gamle scene. Det er altså et dejligt sted, jeg kommer. Jeg kommer faktisk sammen med Christina Åstrand, fordi vi har sikret os en billet, så vi kan få lov til at opleve det her kæmpe noget. Og Søren Krabbe har tryllet på knapperne og fundet et lille stykke musik af Adjo Passola. Og så må jeg ellers sige tak for i aften og have en god aften. Og vi høres ved næste lørdag. Og husk, lytter og ønsker altid velkomne. Tak for i dag.

0: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i de spændende koncertserier. Men skynd dig, der er et begrænset antal abonnementer. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.
2: Hun kan ikke sove af ren og skær forelskelse. Den unge, romantiske drømmer, Tatjana. Så hun skriver et kærlighedsbrev til den mere belevende Eugen Onegin. Vi kender det alle sammen. Ligge vågenløs der om natten og skrive de første linjer til en, man er blevet smask forelsket i. Hvordan vil budskabet blive modtaget? Man er på dybt vand, og det er lige dele fantastisk og fuldstændig forfærdeligt. Velkommen til P2 Operaaften. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg har en dugfrisk optagelse med til dig. En uge gammel er den, ankommet direkte fra scenen på The Met i New York, nemlig Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Mange kender Tchaikovskis balletmusik til Svanesøen, Tornerose og Nødeknækkeren. Færre kender måske hans opera Eugen Onegin, men musikken er altså lige så vidunderlig, eventyrlig og med melodier, der finder

Operans handling bygger på den russiske forfatter Pusjkins novelle Eugen Onegin fra starten af 1800-tallet om kærlighed, forspildte muligheder og ungdommens vovemod. I centrum der står den unge Tatjana, der en søvnløs nat skriver et lidenskabeligt kærestebrev til den kølige og tilsyneladende uopnåelige Eugen Onegin. Operan foregår ligeledes i første del af 1800-tallet i Rusland, først på et smukt gods på landet og til sidst i det mere mondæne Sankt Petersborg. Og det var en tid med levende lys, med blæk og papir, med tålmodighed. For skrev du et brev, ja, så skulle det jo først postes, leveres, og så måtte du pænt vente på svar. Så er der noget helt andet i dag, hvor beskeden næsten er læst, før den er sendt. Og selvom man også dengang kunne ligge søvnløs, især når ungdommens hormoner bankede rundt i en, ja, så er det jo nok intet imod den lille skærm, som mange tager med i seng og opholder os, når vi skal sove. Vi ser nærmere på skærme og søvnløshed, det gør vi i pausen mellem første og anden akt. Men først så skal vi selvfølgelig lige kigge på programmet for aftens opera. Operaen falder i tre akter. Den bliver sunget på russisk af et primært russisk-ukrainsk cast. Og der er det jo altså dejligt at se, at lige på scenen og i kunsten, der er der våbenhvile. Rollelisten byder blandt andet på titelrollen Eugen Onegin, hvor vi hører den ukrainske bariton Yuri Samoilov. Så er det Tatjana, som synges af den litauiske sopran Asmik Grigorian. Tatjanas søster Olga synges af den russiske mezzosopran Maria Barokova, mens hendes udkårne Lenski synges af den franske tenor Stanislas de Barberac. Og derudover så kan du altså også høre et virkelig velklingende operakor og orkester, nemlig Metropolitan Operans kor og orkester, under direktionen af den russiske dirigent Timur Tsangiev. Lad os se nærmere på handlingen til første akt.

Man kunne give første akt overskriften Tatjanas brevscene. Eugen Onegin foregår i Rusland i begyndelsen af 1800-tallet i en verden præget af gods og landsby og selskabsliv. Og her i første akt befinder vi os på familien Larins landsted. Det er her, at familiens yngste datter, Tatjana, møder den unge, charmerende kosmopolit Eugen Onegin, som kommer ind fra højre og sætter Tatjanas uprøvede hjerte på prøve. Tatjana, som jo ellers lever mest i bøgernes verden, ser straks Eugen Onegin som mere end blot en gæst. Han er jo præcis den prins på den hvide hest, hun har drømt om. Og i den smukke brevscene skriver hun en kærlighedserklæring til ham om natten, alene og ophidset, som blev hun både drevet af sin fantasi og af en næsten fysisk nødvendighed. Hun sætter alt ind på et svar fra Eugen Onegin, der i udgangspunktet er kølig, skeptisk og følelsesmæssigt reserveret. Da han senere afviser hende, bliver hun mundlam og dybt ulykkelig. Her kommer første akt fra The Met, Tchaikovskis Eugen Onegin.

Det er forfærdeligt at blive afvist, og så blive afvist for første gang. Den unge, unge Tatjana har her lagt sit hjerte foran den lidt ældre Øjsen Øjnjekken, og han vil ikke have hende. Her, helt mundlam og dybt ulykkelig, forlader vi hende her i første akt fra Tchaikovskis opera Øjsen Øjnjekken i en optagelse fra The Met i New York, som fandt sted for en uge siden. Og som vi netop har været i selskab med den store, berømte brevscene, Tatjanas brevscene her i første akt, hvor hun ikke kan sove, hvor hun simpelthen må skrive til Øjsen Øjnjekken og erklære sin store kærlighed til ham. Det kender vi nok alle sammen, at ligge søvnløs der om natten. Men hun er altså ikke helt alene. Der er rigtig mange hovedpersoner i operalitteraturen, som heller ikke kan sove.

De søvnløse nætter, som holder vores hovedpersoner vågne. Tag Tatjana. Hun tilbringer hele natten på at skrive et kærlighedsbrev til Eugen og Onegin.

Og den magtfulde Grimoaldo i Händels Rodalinda, ja, han klager over, at selvom ensomme hyrder får lov at sove, så gør han ikke.

I frygt for at blive gammel. Et kærlighedsløst ægteskab og politik holder den spanske kong Philip II vågen i Verdis opera Don Carlos.

I det 20. århundrede i Beijing bliver Kinas premierminister Zhou Enlai holdt vågen af sine reflekterende tanker om alderdom og politiske byrder i operaen Nixon in China.

0: Det var blot et lille udpluk af operakaraktererne, som bøvler med søvnen. Her i pausen mellem første og anden akt dykker jeg ned i det med søvnen, for det er ikke kun i operans verden, at søvnen kan være en mangelvare. Hvorfor har vi så svært ved at sove? Det har jeg spurgt Signe Ditlev Bilet fra Center for Søvn om. Hormonerne knaller rundt i den unge kvinde Tatjanas krop. Hun er smask forelsket, og her i første akt, vi netop har hørt, ja, der kan vi høre, hvordan hun holder sig vågen hele natten for at skrive et brev til den eneste ene. I dag kan vi også ligge søvnløse, men det har helt andre årsager, for vi har fået en ny stor kærlighed med i sengen, nemlig telefonen. Og hermed kan jeg sige velkommen til dig, Signe Ditlev Bilet fra Center for Søvn.
1: Ja, tak skal du have.
0: Vil du ikke lige til en start kort fortælle, hvad Center for Søvn egentlig er for en størrelse?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jamen, hos Center for Søvn, der arbejder vi sådan med evidensbaseret søvnvejledning og behandling af søvnproblemer hos både egentlig børn og unge, men også voksne, og så uddanner vi fagpersoner i evidensbaseret søvnvejledning. Vi har sådan nogle dygtige specialister inden for området hos os til at undervise de her fagpersoner. Vi underviser os selv i søvnen. Og som sagt arbejder vi arbejder ud fra den nyeste forskning, men vi er også enormt sådan. Vi har enormt meget praksiserfaring, fordi vi også selv er ude i felten og hjælpe familier og voksne med at forstå søvn mere sådan nuanceret og komme til at sove bedre i familierne og børn og unge og så også de voksne. Ja. Og så tager vi udgangspunkt sådan i det helt sådan unikke menneske. Så vi har ikke sådan en metode, vi arbejder ud fra. Vi har en hel masse værktøjer, som vi griber frem i de situationer, der giver mening.
0: Okay. Hvad viser så den seneste forskning om at tage telefonen med i sengen? For jeg tror, vi er rigtig mange, der kommer til at gøre det.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det ved vi simpelthen også fra forskning. Ja. Og det er jo også lidt svært at lade være. Den er jo designet til, at vi ikke skal lægge den fra, skal man sige. Ja. Og den nyere forskning, den peger egentlig på, at problemet ikke kun handler om lyset fra telefonen, som vi jo egentlig har snakket om i mange år, det her lys lige op i vores hoved. Ja, det handler faktisk det handler mindst lige så meget om som den adfærd, man har på telefonen, men også omkring telefonen. Så når telefonen er med i sengen, så ved vi, at det sådan kan øge risikoen for, at man bliver forstyrret i løbet af natten. Ja. Og vi kan også komme til at udskyde søvnen, fordi du ved, man skal sådan lige se et afsnit mere, eller lige en kattevideo mere, eller lige en opskriftsreel mere, eller hvad det kan være. Mm. Så vi har simpelthen tendens til at gå for sent i seng i løbet af sådan en seance med sin telefon i sengen, eller om aftenen egentlig bare i sofaen. Ja. Og mange, særligt unge, de vågner faktisk også om natten for at tjekke beskeder og notifikationer, eller ja, sociale medier. Mm. Og det er det, altså forskningen nu begynder at vise i stigende grad, at det er faktisk noget af det, der er mest søvnforstyrrende, selvfølgelig jo. Ja, fordi præcis. Vi jo så mister søvn. Ja, vi kan jo ikke lade være. Vi kan jo ikke lade være med at gå hen og tjekke den her, for det er jo lidt spændende, og særligt de unge, som ikke har så meget impulskontrol endnu, fordi deres hjerne ikke er helt udviklet. Det sker faktisk først sådan helt omkring, det er jo så lidt forskelligt, men omkring 21-24 års alderen, at den her unge hjerne er mere sådan styret af at kunne være ligesom vores, os voksne, og være mere og være bedre til at styre vores impulser. Så det er svært at lade være med at gå over og tjekke, at hvad er det, der dukker op der, og også det her FOMO. Går jeg glip af noget? Ja, er der et eller andet, der kører, som jeg ikke er med i?
0: Ja, ja. Så på den måde er der en lille smule forskel i at ligge der og være søvnløs, eller have telefonen med i sengen, om man er ung eller voksen?
1: Ja, det kan man på sin vis sige, fordi den unge hjerne er bare ikke modnet til det endnu på samme måde som vores.
0: Nej, okay. Og hvad har det så af konsekvenser sådan at ligge og kigge på skærmen der lige inden sengetid?
1: Altså, det afhænger jo både af lys og indhold og kontekst, som der konsekvenserne egentlig er, ikke? Men selve lyset fra skærmen, det kan påvirke døgnrytmen lidt, Og som sagt, så er det jo så også den her nyere forskning, at den viser, at vi ligesom, hvad kan man sige, får mindre søvn. Og det gør jo, at vi ikke er de bedste udgaver af os selv. Næste dag, vi vågner, allerede en nat uden så meget søvn, det ved vi jo alle sammen, hvad det er, det gør ved os. Vi er mindre fleksible, vi er måske ikke sådan lige så skarpe i vores, der hvor vi nu skal være, vores job eller vores skole eller hvad det nu kan være. Vi har faktisk også sværere ved at aflæse andre menneskers ansigter, så vi kan komme til at måske fortolke sådan forholdsvis neutralt ansigt som fjendtligt. Så der er sådan ret mange, hvad kan man sige, sådan helt hurtige konsekvenser, når det er, at vi har en nat, og så kan man jo så tænke, hvis man så har rigtig mange nætter uden søvn, der er vi altså en meget dårligere udgave af os selv.
0: Så er det også noget med ikke at kigge på telefonen overhovedet, og i hvor lang tid, inden man skal sove?
1: Ja, det er jo så det her med, altså, det er jo altid sådan lidt med råd, og det er jo også noget det, vi arbejder med hos Center for Søvn, fordi det er så irriterende at få sådan nogle råd, ikke? Kan vi okay. næsten holde det ud?
2: Ja.
1: Men man kan sige, hvis man sådan skulle sige, lige tage det ned og sænke barnet en smule, så er det allerbedste råd i det her, det er egentlig prøve at arbejde med at lade være med at tage telefonen med ind i sit soveværelse. Og det kan man jo så sige, okay, er det at sænke barnet? Det vil jo være sådan helt ekstremt råd for nogle mennesker.
2: Ja.
1: Og så i stedet for at tænke så meget om, hvor tidligt skal jeg lægge den væk, og skal jeg skrue lyset ned, og så videre, hvad der nu ellers er så råd. Men hvis man bare, citationstegn, jeg ved det godt, lader være med at tage sin telefon med ind i sit soveværelse, så er man rigtig godt stillet.
0: Okay, og så investerer et godt gammeldags vækkeur simpelthen.
1: Ja, og de findes jo simpelthen stadigvæk.
0: Men det er helt utroligt.
1: Ja, det kan man nemlig godt købe. Så at gøre det, og så sådan lige sådan en mente, det er, at et andet råd oven i det, og det er også noget med det her med lyset. Hvis man får en masse lys i løbet af dagen, så rigtig gerne tidligt, når vi vågner om morgenen, altså fra vi vågner om morgenen, masse dagslys, og op i formiddagen og midt på dagen, det er rigtig godt for vores døgnrytme og søvn. Og så er det faktisk, så er vi ikke så påvirkelige i forhold til, hvis vi lige får lidt lys der fra vores skærme om aftenen. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal have det. Det er bare for at sige, lyset, det er simpelthen noget, vi snakker alt for lidt om.
2: Okay.
1: Så at få lys i løbet af dagen, og det er jo lidt svært for mange af os, som sidder inde på kontor og kigger hele tiden på computer eller et eller andet. Lyset udenfor fra solen, der er mange, meget, meget højere lux, og det er det, vi skal ud og have for at kunne sove bedre om aftenen.
0: Ja. Så på den måde, så kan man måske sammenligne det lidt som, at hvis du har været ude at træne, så må du godt spise lidt sødt til aftenkaffen. Altså, hvis du er ude og få noget dagslys, så må du måske godt lige kigge lidt mere på den der telefon lidt senere. Kan man sige det på den måde?
1: Jamen, det handler jo alt sammen om balance i vores liv.
2: Ja.
1: Altså, det handler om balance, og der er jo ikke at leve rigid, det er der er ingen af os, der kan i længden. Så det handler jo om balance, men så skal vi jo også huske den balance. Så ja, det er en rigtig vigtig pointe, det du siger der. Og det er faktisk lidt svært i vores sådan effektivitetssamfund her, og vi sidder måske indenfor rigtig meget af tiden. Men bare det her med lige at huske at gå ud i en pause, eller en frokostpause, gå ud og snakke med sine kollegaer udenfor. For det kan faktisk godt gøre en enorm stor forskel på ens hjerne, men nu snakker vi jo søvn og rigtig meget i søvn.
0: Tusind tak, fordi du vil bidrage til aftenens opera, søvnspecialist Signe Ditlev Bilet fra Center for Søvn. Og der kan man altså også gå ind og læse mange flere artikler fra jeres side af, hvis man vil være klogere på det. Tak for det.
1: Tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og hvis du også ligger søvnløs og vender og drejer dig, så kan jeg da for egen regning henvise til et af vores egne P2-produkter, nemlig Søvnudsigten, som du finder i DR Lyd. Her læser vi gamle farvandsudsigter op, tilsat rolig musik, og det er så smart, at du kan indstille programmet til at stoppe efter for eksempel 20 minutter, så du kan sove videre uden at skulle have fat i telefonen igen.

Vi skal tilbage til handlingen i Tchaikovskis opera Eugen Onegin i en optagelse fra The Met i New York, som fandt sted sidste lørdag. Overskriften på anden akt, ja det kunne være duellen. For nu er vi nemlig til Tatjanas navnedagsfest, hvor Eugen Onegin keder sig. Så derfor bruger han tiden til at fornøje sig med Tatjanas ældre søster, Olga. Det er der jo sådan set ikke noget i vejen med, hvis ikke det lige var fordi, at hun jo også har en kæreste, som jo så tilfældigvis er Onegins bedste ven, og han hedder Linsky. Og som et vulkanudbrud kommer jalousien væltende op inde fra Linskys indre, hvilket jo er ganske forståeligt, for hvad bilder han sig egentlig ind, Eugen Onegin, sådan at danse hele aftenen med sin bedste vens kæreste. Og i et vanvidsøjeblik udfordrer Linsky Eugen Onegin til duel. Og i en af operalitteraturens smukkeste og mest følsomme herrearier reflekterer han over kærligheden, livet og den ungdom, som han føler glider ham af hende.

Næste morgen, der er duellen sat. Og begge mænd, ja, de fortryder. Men deres stolthed står i vejen for at standse processen, og resultatet bliver Lenskis død, som slutter anden akt. Mens Eugen Onegin, som har affyret det afgørende skud, knæler ved sin vens lig. Fra The Met kommer her anden akt af Tjajkovskijs opera Eugen Onegin.

Satisfatti, io tremo.

0: Det var meningen, at de skulle feste. De skulle have det sjovt. Men en fløjt voksede og kom ud af kontrol, og nu ligger Øjsen og Njekkens bedste ven Lenski der død på vintermarken en tidlig morgen, bare fordi de ikke kunne tale sig til fornuft, men lod sig rive med i en duel mellem to unge mænd, den ene lidt for kæk og den anden for smået. Du lytter til P2 Opera Aften, som i aften har Tchaikovskis opera Øjsen og Njekken på programmet i en optagelse fra sidste lørdag fra The Met i New York. Tatjana, hun synges af den litauiske sopran Asmik Grigorian. Olga, hendes søster, synges af den russiske mezzosopran Maria Barakova, mens hendes udkårne og nu ganske døde Lenski synges af den franske tenor Stanislas de Barbarac. Juri Samoilov synger rollen som Øjsen og Njekken. Og Øjsen og Njekken, det er jo manden, som hele operaen kredser om. Det er også samtidig ham, som vi alle sammen elsker at hade, bare en lille smule. For han afviste jo til en start den unge Tatjana, som kom der med sit helt nye, friske ungpigehjerte, som han koldt og køligt kastede ud til højre. Og nu har han til med danset med Tatjanas søster Olga en hel aften. Og han har også slået Olgas kæreste, som også er Øjsen og Njekkens allerbedste ven, Lenski, ihjel. Nej, der er bare ikke ret mange sympatiske træk hos vores hovedperson. Da denne opera havde premiere på The Met for en uge siden, ja, så var der i pausen et lille interview med Øjsen og Njekken, kunne man næsten sige, men i hvert fald med den bariton, som synger rollen. Han hedder Juri Samoilov. Han synger partiet for 10. gang, og han har følgende tanker om den lidt lettere usympatiske Øjsen og Njekken.
1: It's my 10th production of Njekken, and I'm particularly excited to perform it here at The Met. Yeah, it's very exciting to be here to perform this role. I don't particularly like Onegin as a character, but I'm trying to do my best. You know, I'm a little bit different myself. It's always challenging when you perform somebody whom you are not. I don't like that he's not emotionally developed, psychologically developed. He is very childish within himself. I think he's neither villain nor romantic hero. He's very human in a way, which makes him also very modern because he's detached from himself, he's detached from the society, from the others. But I think this lack of emotions will make him realize certain things later. You can compare his coldness in the beginning to her coldness in the end. They basically switch the roles.
0: Nej, han synes ikke, at Øjsen og Njekken er særlig sympatisk. Han er ufølsom, han er barnlig, han er hverken skurk eller helt. Han er på en måde meget menneskelig. Og så siger han her til sidst, du kan også sammenligne ham og hans kølighed i starten af operaen med den kølighed, Tatjana ender med at have i slutningen af operaen. Og det synes jeg er en rigtig god pointe, han kommer med her. For i starten, der har vi jo Tatjana. Hun er en ung pige på nippet til at blive kvinde. Varm om hjertet og klar til at kaste sig ind i kærlighedens ubarmhjertige favn. Øjsen og Njekken, han kommer så der, noget ældre, stor i slaget, kold om hjertet, og han ser ikke rigtigt i hendes retning. Og til slut i operaen, her i tredje akt, hvor vi når til nu, ja, så er årene gået. Tatjana, hun har giftet sig med fyrst Gremin i Sankt Petersborg og har udviklet sig til lidt af en verdensdame af kongelig skønhed. Og hende får Øjsen og Njekken nu øjnene op for. Men han kommer for sent. For selvom hun måske stadigvæk allerinderst inde elsker ham, ja, så har livet lært hende, at hun må holde afstand og være loyal i ægteskabet. Og med selv samme kølighed, som han engang bød hende, ja, så får han altså sin egen medicin at smage, når hun nu vender ham ryggen og forsvinder ud af hans liv. Her kommer tredje og sidste akt af Øjsen og Njekken, skrevet af Tchaikovsky.

Nej, hun vil ikke have ham, Tatjana. Og hun lader ham tilbage der på scenen, Øjsen og Nikken. Der, hvor han har mistet alt. Han har mistet sin gode ven, og nu også sin kærlighed. Vi har sendt Øjsen og Nikken fra The Met i en optagelse fra 2. maj med Metropolitan Operaens kor og orkester. Operaen her er Tchaikovsky, og det var med dirigenten Timur Tsangiev. På rollelisten hørte vi blandt andet bariton Yuri Samoilov i rollen som Øjsen og Nikken. Tatjana, hun blev sunget af sopranen Asmik Grigorian. Så var det Olga, der blev sunget af mezzosopranen Maria Barakova. Og så havde vi Linsky, sunget af tenor Stanislas de Barbarac. Jeg hedder Stine Rosengren, og husk, at du kan finde flere operaaftener i DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.

Hanna Schneider førte pinden i natsværmerens første minutter med hendes cinematiske fornemmelse for at spejle sine omgivelser. En sangskriver og komponist født ind i en verden af klassisk musik, der farver hendes soniske landskaber. Her i Ingers tema fra albumet Midnight Confessions. Velkommen til Natsværmeren.

Ola Gjelos' The Lake Isle og Bachs præludium landede i Marian Faithfuls virkelighed i City of Quartz. Og der i de mange virkeligheder skabt i komponisternes uendelig mange koncentrerede øjeblikke, fortsætter natsværmerens nuancerede verden.

0: På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Siden det forlod Argentina den 1. april, er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife, og der venter dem en lang karantæne. Vores reporter Caroline Ingelund fortæller, at der både er bekymring og lyst til at hjælpe at spore blandt de lokale på den spanske ø.
1: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig mange, der følger med, de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
0: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det skriver den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne fik betydning for Alternativets landsmøde, der begyndte i morges i Vejle. For politisk leder Franciske Rosenkilde fik travlt, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdte sin tale ved mødet.
2: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Franciske Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en regering, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Så hun håber på en ny chance til venstrefløjen.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes leveforhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grose.

Trio med divad tripper ind i natsværmerens midnatstime og lader dagen fare og sender stafetten videre til Eva Kleive, der improviserer over Es ist ein Rausch entsprungen.

En pianist, jeg vender tilbage til igen og igen. Den ukrainske pianist Vladimir Horowitz, der i denne indspilning fra 1985 af Chopins fire mazurkaer demonstrerer sin tekniske overlegenhed, der giver ham det særlige overskud til at skabe den følelsesmæssige dybde i værket, der gør ham til en sublim fortolker. Den britiske komponist Joanna Marsh regnes for en af tidens mest markante komponister. Her skal du lytte til O Magnum Mysterium.

Lise Dres sank solen ned, og det har hun gjort et par gange i natsværmeren af gode grunde. Det gjorde hun efter filmkomponisten Thomas E. Rauch og Olafur Arnalds og Alizar Ott, der sendte deres stille bud afsted denne aften. Arvo Pärt er heller ikke bleg for at blande sig i det indadvendte rum med fra 60.

En kvinde, der med sine helt særlige universer, Hannah Schneider, har fået en del plads i natsværmeren. Her var det Fluid. Også Silvestrov blandede sig med Der Bode. Og det er den samme komponist, du bliver sendt afsted med, hvor Kievs kammerkor får dig til at svæve. Tak

Уже не выгоны, вот не выгоны.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine slutter snart. Det siger han her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere lørdag efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder også lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Og siden det forlod Argentina den 1. april, er tre passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er mødt op på Tenerife for at være på folkets side, lyder det. Han fortæller, at der går i omegnen af 6 fly til Europa fra øen.
1: Of course we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan i morgen for, at operationen forløber godt. Jeg ved, at der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, lyder det her fra Tedros Adhanom Ghebreyesus fra WHO. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud. Få $200,000 og blive amerikansk statsborger. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
2: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries.
0: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident op, siger han blandt andet her. Men Svend Christensen og Lagernuk Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstrede for amerikaneren.
3: Jeg tænkte på fodboldsvælden. Det gjorde jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
4: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
0: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, og efter interviewet ham er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig ville sige om.
5: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
0: Skyder mellem 2 og 9 grader.
6: P2-koncerten.

det her måske din første store kærlighed? For aftens solist er musikken, repertoireet i aften, den første kærlighed på mange planer. Bariton Marc Mouillon oplevede selv renaissancemusikken som den første kærlighed i sit musikalske univers. Og musikken, digtene, mener Marc Mouillon, er ren teenage, pur ung kærlighed. Hvor man ikke helt siger det, man er opfyldt af. Det hele ligger i luften. Længsel, erotik og drømmen, altså om den store kærlighed. Velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Rie Kok, og koncerten i aften foregår søndag aften i Holmens Kirke midt i København. Og en smukkere ramme til den koncert, vi skal høre i aften, kan man næsten ikke forestille sig. Den her renaissancekirke med pulpiturer og balkoner og den her korsformede kirke, hvor aftens orkester er ved at tage plads. I aften altså med baritonen Marc Mouillon i selskab med Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og det er i et program, der ikke bare ruller ung kærlighed ud, men sådan set også ruller operaens historie ud fra før til efter Monteverdi.

0: Det her er musik af Claudio Monteverdi. Det mest kendte navn, tror jeg, på aftens program. Andre navne er Cipriano De Rore, Biagio Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Castello, Caccini, Cavalli, Uccellini, Stradella. Der er mange navne, og de er ikke alle sammen lige kendte. Og det er altså alt sammen med Concerto Copenhagen og barytonen Marc Mouillon. Og jeg mødtes med den her helt fantastiske franske sanger forleden. Og ham fortæller jeg meget mere om i løbet af aftens koncert. Og de her mange komponistnavne, de hører til et program, der har en meget klar rød tråd. Overskriften for koncerten er Ekkoer af Monteverdi. Jeg talte kort inden koncerten med Trine Heide, som er kreativ producent for Concerto Copenhagen, og som har strikket aftens koncert sammen. Jeg bad hende fortælle om ideen bag.
1: Jamen, grundideen er jo, at Concerto Copenhagen spiller på gammel scene lige nu, spiller på Piers Kroning, og så har vi jo et helt orkester i byen. Og hvorfor ikke lave en koncert mere med de musikere? Og det er jo lidt særligt, fordi vi spiller Monteverdi på gammel scene, så vi har instrumenter som harpe og lirone og kornetter, som vi jo ikke altid har til rådighed her i Coco. Så hvordan kunne vi bruge dem? Det var den første tanke. Og så opstod tanken blandt andet med ekosonater, som var sådan en sjov lille gimmick i starten af 1600-tallet i Venedig, hvor man udnyttede rummet, så man simpelthen kunne høre ekkoet flere steder rundt i Markuskirken for eksempel. Så vi har to ekosonater på, hvor vi også udnytter Holmens Kirkes rum herinde og har gemt nogle musikere op på pulpituret nogle steder, så vi får den her effekt. Og den anden tanke bag det her program, det var så også at vise alt det, der folder sig ud omkring Monteverdi. Altså, han bliver tit set som en central figur, og det er han jo også, fordi han virkelig er med til at revolutionere musikken på det her tidspunkt. Men der var jo nogen før ham, og der kom også nogen efter, og det havde vi lyst til at vise. Så hvordan opstår denne her monodi, altså den her enkle melodi med et akkompagnement, som vi hører fra Peri og Caccini og Strozzi i det her program? Og hvordan opstår operaen så? Der har vi jo Monteverdi, men han underviste for eksempel Cavalli, så det skal vi også høre lidt af. Og så det slutter programmet her med Stradella, som måske er det, der leder allermest op til det, vi virkelig kender som barokoperaen med Händel og Vivaldi osv.
0: Ja, det fortalte Trine Heide, kreativ producent hos Concerto Copenhagen og idékvinde bag koncertens forløb.

0: Dels skal man lægge mærke til variationen og farverigdommen i instrumenterne. Blæseinstrumenterne som kornetterne for eksempel. Og specielt nede i continuo-gruppen, hvor en masse forskellige akkordinstrumenter er i aktion. Enten samtidig eller hver for sig. Vi har lutter, vi har cembalo, vi har orgel, vi har harpe, vi har lirone.
1: Fortæl om det. Et
0: gambe instrument, som kan spille akkorder, og som faktisk overhovedet ikke kan spille melodier. Og det vil sige, at der er nogle farver, som vi slet ikke kender fra den senere og måske mere velkendte barok. Mm. Men det, som er pointen eller udfordringen i overhovedet at spille musik, som har brug for det her instrumentarium, det er den enorme valgfrihed, der sådan set er, når det handler om at sætte et hvilket som helst stykke musik i scene. Det er jo ikke sådan, som senere er komponisterne på det her tidspunkt specificerede instrumenterne. Kun i meget få tilfælde. Og det vil sige, at farvemulighederne, vi oplever det også nu, når vi sidder samtidig med den her projekt og spiller Monteverdis Poppea på Det Kongelige Teater, hvor mange forskellige farver man kan... For eksempel er der to personer, som konverserer, så giver vi dem hver sin continuo-gruppe. Sådan så farverne skifter alt efter, hvem der taler, eller efter, hvad der bliver sagt. Er musikken lyrisk eller melankolsk eller mørk, så sætter vi nok lironen til at spille nogle lange udholdte og til tider ret dissonerende akkorder, hvorimod lironen overhovedet ikke kan bruges i en dansesats, for der kan den slet ikke være med. Hvornår vi så bruger harpen, hvornår vi ikke bruger harpen, alt efter om der taler måske noget himmelsk eller noget mere tættere på jorden. Og valg af den type gange 50 træffer vi hele tiden, og det er noget, engang imellem er det lidt frygtindgydende, men som oftest er det en kæmpe glæde at se, jamen, hvor langt kan vi rent faktisk komme med de her farver.

Lidt af Monteverdis Orfeo, som vi får mere af lige om lidt her i koncerten. Med Lars Ulrik Mortensen og med Concerto Copenhagen og med sangeren Marc Mouillon. Concerto Copenhagen, som er så småt ved at finde ind i midten her af kirken i Holmens Kirke. Jeg kan se Frederik Bock med sin store teorbe blandt andet. Der er lirone dernede også, sådan et gambelignende instrument med mange, mange strenge, og en harpe er der også. Hjerte og smerte, det rimer. Især på italiensk. Core dolore. Og især i musikken fra renæssancen. Det her program er spækket med sådan nogle lidende kærlighedssange. For eksempel en sang af Jacopo Peri om den der dag, man er alene. Un di soletto, hvor hun smiler lidt for sjov og gemmer sig dernæst for mig. Og jeg er lidende, bønfaldt hende inderligt, men hun svarede ikke længere. Eller hvad med den sang, der også dukker op af Caccini? Dolcissimo sospiro. Altså om det vidunderligste suk. Ja, ja. Og masser af hjerte og masser af smerte i aftens program. Lige om lidt lægger Marc Mouillon og Concerto Copenhagen ud med et af de allerstørste hits fra 1500-tallet. Cipriano de Rores Ancor che col partire. Den handler om, at det føles som døden at skulle skilles fra sin elskede. Det var en sang, som blev meget populær og udkom i ufattelig mange versioner. Og i mange udsmykkede versioner. Den version, vi får i aften, er speciel. For Marc Mouillon synger en ornamenteret basstemme. Det var noget, som en af tidens store mestre inden for den slags musikalsk udsmykningskunst kunne. Han hed Bassani, den stemme, han lavede. Og som Marc Mouillon altså synger. Det er helt exceptionelt i dag, hvor vi er vant til at høre udsmykningerne oppe i toppen, i de lysere stemmer. Men dengang var det altså også normalen, at man udsmykkede i alle stemmer. Og så får vi altså også flere af de her ekoværker. Blandt andet det andet stykke af Marini, og også af Castello, værk nummer 5, der er

også ekoer i. Og jeg glæder mig til at opleve det her inde i Holmens Kirke, hvor der er alle de her fine pulpiturer, altså balkoner i flere etager. Og Marc Mouillon, der kommer her ind i Holmens Kirke lige om et øjeblik, han glæder sig virkelig også til at synge et stykke af Strozzi, Piero Strozzi. Ikke mindst fordi han ved, at det stykke af Strozzi, det er, hvor natten har hovedrollen, og den rolle, den blev sunget af en af de andre komponister, nemlig Giulio Caccini. Caccini var på sin tid en af de helt store sangerkanoner, der holdt til i Firenze. Han var lærer. Han beskrev, hvordan han udsmykkede. Altså, han var sådan en, der kan vise vejen ind i musikken. Og den viden, som man har fra Caccini, den kan Marc Mouillon så jo bruge, når han netop skal udføre en af de der roller, som man ved, Caccini har lavet. Og sådan gemmer der sig masser af skjulte skatte i aftens program. Og så er der ved at blive stemt til aftens koncert. Musikerne har fundet vej ind i midten af kirken her i korset i Holmens Kirke. Og med nede i orkestret sidder aftens solist Marc Mouillon.

Og fra Eco-sonaten af Marini i flere etager skal vi tilbage og have Marc Mouillon og en Lirone med os i musikken nu. Astrozzi. Partiet som natten. Som man ved, at Giulio Caccini har sunget i sin tid. Og nu er det i dag Marc Mouillon.

fra 1500-talsmusikken af Piero Strozzi. Om natten endte vi ved 1600-talsmusik af Jacopo Peri. Nu vender vi tilbage til det her ekko-repertoire. Vi skal til Castellos sonate, som får flere sinker med i ekko-funktionen. Og igen er det altså renæssancebygningen her, vi er i Holmens Kirke, som danner den smukke ramme om sådan en ekko-sonate. Så jeg kan stå her og smile til en violinist og Lene Langballe på sink eller kornet heroppe på pulpituret.

så fik vi den her ekosonate af Castello. Og det er altså musik fra starten af 1600-tallet. Og så fortsætter vi med sange med Marc Mouillon af Caccini. Vi skal have to sange, og det handler om længsel. Dels Vedrò il mio sol og Dolcissimo sospiro. Vidunderligste suk.

vidunderligste suk. Dolcissimo sospiro af Caccini. Den her mester, jeg ved ikke, om I lagde mærke til alle de der sådan, triller på den samme tone. Det er lige præcis det, som Marc Mouillon lavede masser af, og som Caccini blev meget, meget kendt for. Jeg tror sågar, jeg har hørt det som Caccini-trillen. Nu får vi mere af Concerto Copenhagen tilbage. Nu gælder det Monteverdi. Vi skal høre noget fra Orfeo, blandt andet Orfeo Sonio. Så det er det, der venter forud. Og så altså med det her store opbud af strenge instrumenter. To til orber sidder klar dernede. Lironen, den der gambelignende med de mange, mange strenge. Og så en dulcian, en gammel slags fagot, er også med. Harpe er med. Og så selvfølgelig også zinkspillerne. Der har vi to. Connor Hastings og Lene Langballe. Og når vi snakker tidlig musik, så skal der altså også stemmes. Og det skal Concerto Copenhagen selvfølgelig også. Man kan ikke lade være med at være imponeret over sådan en sanger som Marc Mouillon, der boldrer sig i alle de her triller og virkelig i sit stemmefag. Han er baritonen, men altså om det er tenorklang eller basklang, fuldstændig frit og med alle de her fabulerende udsmykninger. Og for tiden sidder orkestret og spiller på Pea, men i aften gælder det altså Orfeo.

så fik vi sådan en rigtig rundgang af Marco Uccellini, Aria Quinta sopra la Bergamasca, og der var gang i både violinerne med masser af ornamenteringer eller ornamentationer, og de to lutenister, vi har på i dag, Frederik Bock og Dorjo Solle, på henholdsvis terope og også barokguitar. Og så er vi sådan set noget op i 1600-tallet, og der ender vi også med aftens program. Nu gælder det musik af Alessandro Stradella. Vi skal høre blandt andet en symfoni, eller en sinfonia, San Giovanni Battista, altså religiøs musik. Og så kommer Marc Mouillon også på undervejs. Jeg har altid lagt mærke til, at Alessandro Stradella, han var noget af en speciel personlighed. Han stjal af den romersk-katolske kirkes kasse i ledtog med en violinvirtuos. Og så havde han gang i lidt for mange damer i Rom. Så han blev faktisk nødt til at flygte fra byen. Men det er ikke det, man husker ham mest for nu. Det er jo selvfølgelig musikken. Og det er den, vi får med Concerto Copenhagen og med Lars Ulrik Mortensen og Marc Mouillon på sang undervejs.

Vi har fået rullet den tidlige operas historie ud, eller forhistorien, med A-kor af Monteverdi, overskriften for aftens koncert. Med et hav af skønne udsmykninger og melodier, og med et hav af instrumenter, vi ellers ikke hører hver dag. Og ikke mindst med den franske sanger Marc Mouillon, der står midt, plantet midt i orkestret Concerto Copenhagen, under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Ja, vi har hørt de skønneste udsmykninger i mange af de melodiførende stemmer undervejs. Vi har fået et hav af instrumenter, vi ikke hører hver dag. Kornetter, eller sinker, som man også kalder dem. Og så selvfølgelig de her strenge continuo-spillere, som for eksempel Lirone-spilleren Nora Roll, harpenisten Maximilian Erhardt, og så de to lutenister, der har spillet til Orbe i aften, Frederik Bock og Dorjo Sol. Og Frederik Bock altså undervejs også på barokguitar. Og så selvfølgelig på cembalo og orgel undervejs, Lars Ulrik Mortensen i spidsen for Concerto Copenhagen, som kommer frem her igen, orkestret og Lars Ulrik Mortensen, og tager imod et begejstret publikums applaus. De står her også og... Ja, måske et ekstra nummer. Ja, det kan da godt være, at vi lige får noget der. Marc Mouillon står i hvert fald op.

hvor er der bare gang i festen her. Med koncert til Copenhagen og Marc Mouillon. Og vi har haft to synkspillere med ved koncerten i aften. Nemlig Lene Langballe og Connor Hastings. Og Lene Langballe skiftede så til fløjte undervejs. Der blev også et bifald, der kommer til Marc Mouillon. Både fra orkestret og så fra et begejstret publikum her i Holmens Kirke. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme det. En sanger, der i den grad brænder igennem og får... Han står jo ikke foran orkestret, han står midt i orkestret, men han får i den grad sparket tekst og musik. Alle de lækre finesser sparker det godt ud over kanten til publikum. En mand, der er vant til at stå på scenen og lave opera også. Og så er der det her hav af instrumenter. Frederik Bock, der spillede altså barokguitar her på det sidste nummer her, sammen med Dorjo Sol på til Orben og med Nora Rolle på Lirone. På Dulcian har vi haft Jane Gower. Og så Concerto Copenhagens musikere i øvrigt på violiner og bratsch og bass. Og ja, og der kommer Marc Mouillon igen frem til et stort fujende publikum. Det ser ud som om, han vil give et ekstra nummer. Helt alene, eller hvad?

Så fik vi også noget meget ældre sang, solosang af Marc Mouillon med, hvor han igen udsmykkede helt vildt. Jeg stod lige og måtte lave et opslag her, og jeg prøvede lige at google, hvad det var, fordi jeg kunne høre, at han sagde, Sento d'amor la fiamma. Så jeg tror, vi har at gøre med den her kærlighedens flamme igen, og så vidt jeg kunne se, så var det musik tilbage fra 1300-tallet af Lorenzo da Firenze, uden at jeg dog på nogen måde er sikker på det. Kæmpe bifald igen til Marc Mouillon og til Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. En meget varm aften, skal jeg love for. Med mange smil på kryds og tværs her i Holmens Kirke, hvor ekkoerne også har genlydt fra pulpiturerne. For musikproduktionen stod Preben Ivan. Jeg hedder Rie Koch. Og for den her skønne Holmens Kirke, der tror jeg, altså jeg går med den her teenage-kærlighed, renaissance-musikken, boblende i kroppen ud i den lyse forårsnat. Og Schubert drømmer med, med en sang om nat og drømme. Nacht und Träume.

Så endte klaverklangen. Mariana Sherinyan på klaver sammen med cellist Thorleif Thedéen i det her, den her udgave af Schuberts sang om nat og drømme, nacht und träume. I samme uge som popsangeren Søren Torbegård Lund skal forsvare de danske farver i Eurovision Song Contest i Wien, det internationale Melodi Grand Prix, skal komponister fra Danmark også i kamp med helt nyskreven partiturmusik. I dagene 12. til 15. maj bliver det internationale Komponist Grand Prix afholdt, og her er DR's og Danmarks bidrag netop fundet. Omkring 25 lande deltager i den konkurrence, der også kaldes Rostrum, og dysten foregår i år i Letlands hovedstad Riga. Det internationale Komponist Grand Prix har været afholdt siden 1955 og er dermed et år ældre end Eurovision Song Contest. Og ved det internationale Komponist Grand Prix bliver der konkurreret i nyere kompositionsmusik, det vil sige musik, som er komponeret inden for de seneste 5 år. Det er det internationale musikråd, der afvikler konkurrencen, mens sammenslutningen af europæiske public service stationer, det der hedder EBU, som DR er medlem af, og som ligeledes arrangerer Eurovision Song Contest, er samarbejdspartner. EBU sørger for eksempel for, at Europas radiostationer kan spille værkerne på kryds og tværs af deltagerlandene. Hvert deltagerland må komme med sammenlagt 30 minutters musik, nykomponeret musik, men om det er 1, 2 eller 3 værker, det bestemmer hvert enkelt land selv. I Danmark er det DR's P2, som står for udvælgelsen af Danmarks deltager eller deltagere. Og P2-vært Max Fage Petersen er den danske dommer i konkurrencen i Riga. Danmark har i år fået plads til 3 værker i det internationale Komponist Grand Prix. Og det er japanskfødte Aya Yoshida, polskfødte Adriana Kubica-Tsipek og Louise Alenius. Og først til Aya Yoshida. Hun har fået en del værker opført herhjemme. Hun har studeret her siden 2014, og vi har også på P2 haft med Ayas musik at gøre. For eksempel i den podcast, der hedder Radiostilhed, hvor vi har fulgt tilblivelsen af hendes værk til vores P2-talent sidste år. Aya Yoshidas værk, der er kommet med i konkurrencen, er Song of Voice, stemmens sang. En moderne cellokoncert, hvor komponisten er inspireret af den færøske tradition for kvad, det vil sige gamle ballader, der fungerer som akkompagnement til den traditionelle færøske kædedans. Det er musik, der er gået mund til mund gennem generationer og gennem traditioner i små bysamfund. Musik båret af personligheder, sangere i de enkelte byer. Og Aya Yoshida siger, hvad jeg har skrevet er ikke at genskabe en sang for fortiden. Dette værk er skrevet over mindet om de levende sange og står som en variation blandt dem. En sang båret fremad med nutidens stemme. Her er det cellist Maria Isabel Edlund sammen med Attila Sinfonietta og med Bjarni Frimann Bjarnason som dirigent.

Vi har hørt Aya Yoshidas Song of Voice, en moderne cellokoncert med cellisten Maria Isabel Edlund sammen med Athela Sinfonietta under Bjarni Frimann Bjarnason. Aya Yoshida, hendes Song of Voice, er altså udtaget til den internationale komponist Grand Prix Rostrum-konkurrencen. Aya Yoshida begyndte at komponere som helt lille, 6 år gammel, i Japan, og hun har altså også studeret i Danmark. Det begyndte hun på i 2014. Den næste komponist, der er deltager ved Rostrum-konkurrencen, er den polskfødte Adriana Kubica-Zipek. Hendes værk Printemps, forår, er med i en optagelse med DR Vokalensemblet, og hendes værk kaldes avanceret vokalmusik. Teksten er sugende, og foråret bliver næsten sådan en psykedelisk og berusende, sanselig og nærmest religiøs oplevelse af lys, kærlighed og grønne skud, som det lyder i begrundelsen. Og polske Adriana Kubica-Zipek er 28 år og har boet i Danmark siden 2020, hvor hun har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Til DR Vokalensemblet har hun skrevet flere værker. Hun har nemlig arbejdet på et større vokalværk, Saison, Årstiderne, som nu er nået 3/4 af vejen gennem årstiderne. Tidligere har DR Vokalensemblet opført sommeren L'été i 2021 og vinteren L'hiver fra 2022. Teksterne til Saison er på fransk, og i Printemps drejer det sig om et udvalg af linjer fra Victor Hugo's digt Après l'hiver, altså efter vinteren. Adriana Kubica-Zipek fortæller selv om sit stykke. Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets